0: ګوځي کله زموږ د کالز کوي خپل خبر ځان سره یا ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړه تر کوي زګم په ټلیفون باندې आवाज کوم دی غلک مخې را رسی په ادي سره سره په ریډیو باندې आवाज کوم دی غلک لیټ وي نو کوشش دا پکاره چې کله سکول اٹین کیږي هغه ټایم کې نور څه اکټیویټیز وغیرہ مو کوي زموږ طرف ته غوغ غوغ کیږي چې تاسو کوم خبره کول غواړي چې هغه باندې مونږ پیګو یا تاسو مونږ کوم جواب را کول غواړو چې هغه باندې تاسو پویږي تاسو به مشکلات نه وي مونږ ته به هم مشکلات هغه نه وي نو زه پر وانګې کوم باندې کال طرف ته ګورم سره پران کړم باندې کالر سوپ دی او د کم سنری جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زړه مننه موزه سره بل کال واخلو په لاید باندې السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم تاسو د کال غولو د سر زمغ خبرونه شوره خیر جدی خیر دی جی تاسو دوباره کال کوي په 309 711 88 99 0309 711 9999 بل کال خلکو ګروپ لاید باندې جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب علی سو خبرې کوي د کوم ځای نه
1: افنا خبرې کوم د شاکت نه دي
0: سوګه
1: افنان خبرې کوم د شاکت نه دي
0: افنان پروگرام کوي ته هر کله ستړي مشي په خیراله وایو وعلیکم السلام افنان ته خیر جون خراب باندې گھر میں خود تنگڑے نے جی ولی وعلیکم السلام جی خبر ہو گئی جی جی عارف تخی جی نور سویل گواڑی ډیر مننه کوم تاسو ته کال کولو ډیر مننه تاسو ته کال کولو ګرانو دغه تاسو کوم ته کال زما غا کول شي خو خپل خبره ځان سره یا ساتي ریډیو والے بندو به کال تر زګو روبل کال کوم کې سو دې السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو ډیر زه ته مننه چې تاسو کوم ته کالز کوي او خجی یو منټ صبر بس اوس به تاسو کالز کوي ها 0309 711 88 99 0309 711 8899 باندې تاسو کال څنګه ته هم د پروګرام سره دي میسجز هم روان دي ورسره ورسره یو میسج دا بوم د پروګرام میسج جوړو میسج راغله دي جناب خدای نه مخې یو کال ګروپ لاین باندې السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام
2: हेलो
0: जी आवाज राजी ने मजमा ता सुता जमा आवाज राजी ता सुता राजी राजी ता आवाज
2: राजी ता ने सब का भाई ठीक ठाक हो
0: खैर दे ता सुखे
2: से दे माय दे ता से से ना ता मालूम आ तो ता दे स्ट्रोक हो ना
0: जी जी
2: के दे दे मालूम स्टार का डिलीज दे दे बारे के लग मालूम आ तो ता के ता दिन माय दा ना चा पर दे कमजोरी क्या मरीज का कारी किया
0: खैर सब पर दे कम या कमजोरी भी या मरीज का कारी की ना نو تاسو چې ډاکټر صاحب دې باندې خبر هو کی
2: او نو کنه دې باندې ډاکټر صاحب ته خبر هو کی ها بیمارې نو د سٹار کار ډیزیز
0: سٹارک
2: تو سٹار کار ډیزیز ها
0: صحیح ده رټ ته وګوره ډاکټر صاحب دې باندې خبر کی خډې رمند نه کوسل ته کال کولو چې ډاکټر صاحب دا یو مریض دی ا دې وایي ډاکټر صاحب ته وایي دې باندې خبر هو کی د سترګو بیماران دې زیات دي هغه چې کومو ګورو نو هغه وایي چې دغه سترګو باندې پردی وغیرہ راغلي نو هغه د بیاخکاری نه او دې ست د بیماری نوم هغه څه لفظ باندې پونه شوما نو بهر حال دې ډیر زته مننه کو او ډاکټر صاحب د سترګو باندې پردی راتل بیا انسان نه ښکار کېدل څه ریزن کې دی شي
3: ګورو جی مننه دس چل چې لکه زمنګا د هومپاتیک نظریه دادا چې په دماغ کې الله تعالی یو سنټر لګول دی لکه څنګه چې په بجلی کې ترانسفورمر وي او د هغه هر حصے ته سپلای کیږي دغه سږي زمنګ په دماغ کې سی ان ایس مرکزی اعصابی نظام لګی دل دی او دا غی نجی هر حصے ته خپل خپل بجلی اغروانه ده شکل جی د مرکز نه د بجلی کی کمی راشی نو اغه حصہ اغه خپل کار اغه صحیح نه کوي کچره می دی تا خپل ولټیج کم شو می د خپل کار صحیح نه کوي سترګو تا ولټیج اپټیک نورمانه چې کما تارونه لګیدلې دي پاره کما توا نه سترګو تر روانه ده او پاره کی کمی را لې نو په نظر کې با کمی راځي نو څنګه چې یو مکینیکل طریقه دا هغه په بده کې ساس کې چې یو مختلف طریقې وکړي نو هومیوپیتی داسې نه کوي هومیوپیتی ساسو په مرکزی اعصابی نظام باندې هټ کوي او د التینا چې کم تبا نه اید هغه سیوا کوي او هغه سره نظر هغه ټک کوي خو ور سرا منګا د بدن مجموعی علامات اخلو کسرې په سر په پردما نه وګوري نو موږ څخه 60 یعنی شپیتا وجوهات هغه موږ سره موجود دي او هغه کې اول شي هغه اعصابي کمزوري ده شکل جی اعصابي کمزوري څنګه چې اپټیک نر راغله دي دام یو سیستم نه د اعصابي نظامو نو چې پاره کې کمې راشي درسته نه ولټیج کم را روان دي دا نظریه بګي ګورې د دنیا په یو طریقې لاشي هغه نشته صرف او صرف هومیوپاتي کې هغه موجود دي نو په دې 60 وجوهاتو کې منګه د مریضو مجموعي علامات پر سره نور مغلو آیا د دین مخکې تاسو داسې میډیسن استعمال کړی دي د خپل نور مسلې لپاره او د اغې نه بعد تاسو دا مسله راغلی ده یا کچري تاسو د دین علاوه سو ذهني داسې شدید غم د اغې نه بعد تاسو دا مسله راغلی نو بیا ځاله چپټر موجود دی بل خبره دا ده چې د بعض اوقات د نظر خرابېدو خاص موکوي یعنی یا د خوراک نه بعد یا جی ورسره ورسره سر درد دی یا جی یو خاص ټایم نیسلی دی نو تاسو جی هغه بالکل هغه سپیسیفای کوي هغه د هغې کلاسیفیکیشن کوي ځان نوټ کوي چې آیا سحر کې ستاسو نظر خرابي آیا د خوراک نه بعد خرابي ګرمۍ سره څه تعلق دی یخنۍ سره څه تعلق دی ستاسو د 24 ګنټې روټین سره څه تعلق دی نو ګورئ جی هر هغه مرض چې د هغې وجوهات بیرونی نه وي بلکې د اندرون نه راغلی دی نو د هغې په کلاسیکل هومیوپیتی کې بې شک علاج موجود دی که هغه د سترګو مسله ده که هغه د بدن د هر حصے مسله ده خو هغه چې د اندرون نه پیدا شوی وي د هغې تعلق د مرکزي اعصابي نظام سره وي نو الحمدلله علاج موجود دی جی
0: ډېرې زیاده مننه ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل څخه خبره وکړله زموږ دغه رول کوم چې موږ کال کړو ستاسو خبرونه بهغه مستفید شوی به وي ابي ګل جی تاسو هم کال کولی شئ میسجز هم کولی شئ کالنګ نمبر زموږ ځان سره یا ساتئ 0309711899 میسج په 8583 باندې میسج اخلي السلام علیکم تاج محمود سنگھ او ډاکټر صاحب ته ویلکم او ډاکټر صاحب څنګه دی آی ایم شیناز ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر بهتر دي ډېر مننه کو کال تر تاسو ګورم سره کال کوم کې سوک دي السلام علیکم السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: ریڈیو بند کزما طرف ته متوجہ شه ریڈیو کلاو دے سز آواز زما تا ازما آواز چکم دے خبر ریڈیو کی ڈبل رکھ لے جی نام رتا والے سوک تکم زنا
4: زبیر حلقہ کو بڑا سامنے بڑا رکھنا
0: جی زبیر پروگرام کے تحر کے لے بھائی خیر خیرت اساس دو آگانی دی خیر بخبلا لگوچی دا آواز سر خبرو کسی دا آواز کٹ کی گی ډېر بخښنه سره کال بزر ډراپ کوم چې کله څنګه کال کوي خپل خبر ځان سره ساتي ریډیو والے باندې توجه زموږ غاړه خبره کوي بالکل به خپل ګروپ لاین باندې جی السلام علیکم السلام علیکم جی
4: سلام څنګه نه تاج رحمان خیر
0: خیریت تاسو خبرې کوي
4: در تواب خبره کوم جی تو
0: غار جی زر تواب سپتا سو خې جون مخروان دي
4: شکر الحمدلله جارا کوي هر دي چې څنګه په پد وګیدل نه خلې اواز

0: ايه ده؟ تاسو دوه غانه دي خوشاله تاسو خان به الوي سړې شي خوشاله ډېر مننه کوم تاسو د کار کول زکه ته وکړ بل عابد عابد ګل جیم کوشش کو چې زموږ دغه مسایل چې څومره دي دا حل کړل شي او داسې بیا پراپر پروګرامات چې کوم دي هغه وکړل شي چې ځکه ستاسو دا آواز کلیئر نه وي بیا مسئلې بای د وے کال طرف زموږ سره په کال کوم کې په لائن باندې کال کوم کې څوک دی دا کوم ځای دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم جی
0: وعلیکم السلام
1: خیریت
0: ستاسو دعاګانې جی عبدالحق صاحب تاسو ښه یاست ژوند مو ښه روان دی ډېر مننه کوو عبدالحق صاحب جی عبدالحق صاحب درته وایي پروګرام ته شروع نه اوري کوس دې ریډیو آن کړی دی صحیح عبدالحق صاحب درته وایي اوس دې پروګرام ته شروع نه واوري دې ریډیو ته اوس آن کړی دی کنه لګ ټایم وشو مطلب لکه شروع نه اوري کنه درته وایي عبدالحق صاحب ٹرانسمیشن زمګ څنګه راځي مطلب آواز زمګ کلیئر راځي کنه آواز کټ کیږي را کټ کیږي
1: موبایل باندې اورم ډیر صفه خسته راځي
0: سمسره خو به کې نشته دی
1: مې بالکل برابر ده ډیر مزیدار
0: مړه ما بدل رشوت را کړی چې ته دا خبره کوي عبدالحق صاحب ای الله کال ډراپ شو بای دی ډیر زیات مننه کوم دا سر عبدالحق صاحب چې موږ پر رنګ کال کړو دا لای نه ډیر زیات مننه کوم جی اج دوی زمګا نشریات اور د ډیر وخت نه او بیا موږ سره پر رنګ چې دا غډون کوي دا خبر مقصد زما دا او چې یار د نوم زته پوسو کما چې یا زمګا आवाज مو واقعي کټ کیږي نه کټ کیږي لکه څنګه چې زه تواب سره خبره وکړله چې رس आवाज کټ کیږي نو د دې وجه ما د نوم کنفرم کوله چې واقعي دا سي आवाज کوم سم مسله شته یا سره دوی دا مسله راځي نو بازو کا داسي ساسو چې کوم ریډیو سټ یا دا غره موبایل دی هغه مسله کې دل شي خو خیر زما خپل طرف نه کوشش کومه چې زم طرف نه صدا سي مسله خو نشته لري چې आवाज کټ کیږي را کټ کیږي بای دی بالکل زما خپل ګروپ لاين باندې سګ دیو د کم زنه دی السلام علیکم جی
1: سلام جی ما ته مسله وې تاسو معلومات ته خدای وکړه
0: ما ګال نه کټ کړي کال تاسو طرف نه کټ شي دی محترم ز کال نه کټ کوم خو زه دا کارونه نه کوم
1: جی جی زما مسله دی زما علاقه کې استاد پروتوکول نه راځي کنه هلېږي
0: میدہ خراب ہوئی سٹ بندے درد راضی صحیح دسو برا مدینہ دا مسئلہ دا ستا عبدالحق صاحب
1: تقریباً جی بڑا بار میلہ اس کو سمجھا نہیں لگے جی
0: مزے نہیں لگے نا
1: جی
0: ہاں ٹینشن مالا مڑا میری میری مسئلہ بدی الشی سٹ مسئلہ بدی مال شیخا صحیح دیتا سو ریڈیو تو کی رہے ڈاکٹر صاحب تاسو سره سره د بختنه جواب درکې وی صحیح ده عبدالحق صاحب ډیر مننه کوم د ځان خیال ساتي او کې الله حافظ جی ډاکټر صاحب
2: ګوري جی د مې دې چې کوم دې کو تاسو ګوري کنا زمنګ انن چې سمرا مریضان دي نو دا غي تعلق ګوري بنیاد هغه د مې دې سره دې مې دا کی ډیر زیات کوشش کوي چې سمرا تاسو مې دا بهترین کار کوي نو دمر بس تاسو صحت هغه برابرۍ او بس قسمتی دا د جی چکم علاجونا چلے گی لکه پرس کا کتا سو د خپل د بل مسلې د پارا انګریزی دوایان خوراینو اغي سره سره بجی اول سر سوچ کم دے خېټ خرابېږي دا غي وجه سوي چې زمنګ د هضمي کم نظام دی نه پدې کې جی ګډ بکټيريا او می او بیډ او می یعنی جراثیم داسي بي چې اغا زمنګ د بدن د پارا موافقي او ځن مخالفي نو اغا په فلسفي د اډو ډرګس کې لګي د چکما دا فارمیسی بک دے وے دے ڈرگز آر بلائنڈ دا گولے چکم دی دا کم ٹیبلٹ چکم دے وے دا لندی وی نو کم چی زمنگا گڈ بیکٹیریا دی کم زمنگا صحت دا پارا فائدہ نہیں نو اغاو مڑے کی او کم چی خراب نہ لازمن خبر اغاو سرم لاڑشی نو پدی وانے میں جی زمنگا میدے خاص کر اغا دوائے نو خراب کڑے مستک جی 69 یہ کہ یو کم او یا عام وجوہات اغا مسرہ موجود دی د میدی په مسایلو باندې تاسو جی سره په سره خپل اگریویټنګ فیکٹرز اگریویټنګ فیکٹرز دي ته وای چې نستا د میدی تکلیف په سوخ او په سوا جامانی سوا کیږي آیا د دې تعلق د خوراکونو سره دی چې کله خاص قسمه خوراکو کې هغه سره تعلق دی او کنا ستا سوچ کم روټین ژوندې هغه سره تعلق دی ځنې خلک داسې وی کنه تاج بھائی چې خلک کوئی چیرې ایگزامینټ ډاکټر کوټ کې سم مسله رااله الله دې کې سو پریشانی رالا او دا اغین آباد تاسو تا دا میدی دا تکلیف سیوا کیگی نو تا زازمان نوٹ کوئی یا جی تاسو تاسی غوال خوراکونو که دا غوال خوراکونو نباد تاسو تکلیف سیوا کیگی

ټول کارونه ختم کړی وو. مقصد دا چې جاروی وهلی وه، لوښی وینځلی وه، او دغه شان دانې په میچنه کې اوړه کړې وې او اوبې راډکې کړې وې، او ورسره چې کوم یو دی کپړې وینځلې وې، ټول کارونه ختم کړي وو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے چې زه حیران شم، حیران وی دا عجیبه منظرونه وی، مخکې داسې کله نو شوي چې زه د سهار مزد راشم او ټول کارونه ختم کړي. زه حیران شم، ماته تپوس وکړه چې اے فاطمه، سحر سحر ټایم دی، نور کله خو داسې څه کارونه تا نه دي کړي، دا نن ساجیبه کارونه نه کړه، ساجیبه منظر وینم نو، کپڑے دی وینځلی دی، جارو دی وهل دا، دانې دی اوړه کړي دي، ټول کور کارونه دی ختم کړي دي، اوبه دې راټکې کړي دي، دا څه چل شوی دی؟ حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي، اے علی، ما سره ټایم نشته دی. وی ما سره ټایم نشته، وخت ډیر مختصر دی ما سره، ځکه مې د ټول کور کارونه مې ختم کړل، ځکه مې کارونه زر زر ختم کړل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خندا شو ورته، اے فاطمه، دا ته سوای چې ما سره ټایم نشته، ما سره ټایم مختصر دی او لږ دی، ځکه مې د کور ټول کارونه ختم کړه، څه چل شوی دی ولی؟ حضرت فاطمه زهرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمائی، اے علی، ما بیگا یو خوب لیدلو، ما بیگا یو خوب لیدلی دی، او زما بابا جان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ کره راغلی، مونږ کره وی تشریف راوړلی وا، او وی ما پسی ګرځېدلو، اے بابا، مې مونږ کره تشریف راوړل، ما پسی ګرځېدلو، کله یوې کمرې ته نه نوځي، کله بلې کمرې ته، چې بچی مې څه شولا، وی ناګهانه زما نظر پې پریوتلو، وی ما څه کار وکړو، زه پې د شاته نه پټه پټه راغلم، ما د شاته نه غاړه ورکړله، چې بابا ته خو پاتې مې پسې ګرځې، ستاره سړي وکړه، ستا سره ولاړه ده. ما څه وکړل، یو کمرې ته ځي، بلې کمرې ته ځي. فاطمه وی فرمای، وی ما د خپل بابا جان نه د شا طرف نه لاسونه چاپېر کړل، او ما ورته تپوس وکړو چې بابا، ته خپلې بچۍ پسې ګرځې، غو تا پسې ولاړه ده، او اے بابا، ته زمانه تللی، ته زمانه تللی، او دومره موده پس مونږ کره ته راغللی، دومره ډېره موده پس مونږ کره راغللی. وی زما بابا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم په خندا شلو، مسکی شلو، چې اے فاطمه، خپکیږه ما، ما تا ته یو خبره کړې وه چې الفاطمه بزغه من فاطمه، ته زما د زړه ټوکړی، اے فاطمه، زه به تا خفه کوم نه، ته ما نه مه خپکیږه، زه تا پسې راغلی یم، وی زه تا پسې راغلی یم، او تا به ځان سره بوزم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي، صرف دا خبره دې په خوب کې لیدلې ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې بس دک خبره ترې سره شي، دک دې لیدلې دي؟ نو خیر دې، دا خو خوب دی، ته ولې دومره پریشان شې؟ ته دومره پریشان کړې دې خبرې؟ اسی یو خبره ځان سره نوٹ کړي، نبی کریم یو پیغمبر په خوب کې ولیدلو، یا وی زه چا په خوب کې ولیدلم، او هغه تعالی په دې خبره قسم وخوره چې ما بیګا د شپې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلې دي، وای درې دا قسم ومنه، او درې دا خبره هم ومنه. دا هغې وجه دا ده چې شیطان د هر چا په شکل باندې خوب کې راتللی شي، خو لیکن د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یا د انبیاء کرامو په شکل باندې نه شي راتللی. نو دا خوب حقیقت په حاصل کې، دا خوب رضی الله تعالی ورته فرمایي چې فاطمه، بابا دې بس په خوب کې نو تا سره دغه خبرې وکړي چې تا پسې راغلی، نو دغه خبرې ته دومره پریشانه کړي، خیر دی، اسم نشته دی، الله به خیر کړي. فاطمه تو زهرا رضی الله تعالی عنها نه کنه یو خبر وکړله، او څه خبره راته وکړله، وای چې اے فاطمه، ستا خو روژه نیولې ده کنه، پښمنۍ دې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره کړې کنه، تا خو روژه نیسلې ده، او پښمنۍ دې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره په درستخان باندې کړې وه. فاطمې او ګوره په دریو کجرو باندې او په یو ګوټو اوبو باندې پښمنۍ کړې وه، زمونږ او ساسو غوندې کې پښمنۍ نه دي، چې روره دا پکې پراټې دي، او دا پکې ملیانې دي، او دا پکې چایونه دي، او دا پکې دادي، او دا پکې اغم، او هغه کې بیا زنانو باندې موږ څومره غوسې دړکې کو، دا دې صحیح نه دي کړې، او هغه دې صحیح نه دي کړې، او درې کجرې او یو ګوټو به دې باندې پښمنۍ کړې.

وی فاطمہ تا پشمنے وی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پا درستخان مانے کڑے وا او اے فاطمہ ستا پس راغلے ما پشمنے دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پا درستخان کڑے وے او رو جماعت بدے ما سر ویا رو جماعت بوی ما سر کیا نوی زکا اے علی زتا تا زکا وے ما چھ ما سر ٹھائیں مختصر دے زدن روان ہے ما او په دغه وخت کې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی غسل هم کړی او بیا کټ کې سم لاستله کټ کې سم لاستله او حضرت علی رضی الله تعالی ته आवाज وکړ علی دلته راشه ته خو زما خاوند یې کنه وای علی ډیر ښکلی جن مو تیر کړلو علی دلته زما خوا ته لګ راشه چې کله خوا ته راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی علی او درې وصیتونه درته کوم اولنی وصیت سی شیدی او سزر تری رضی اللہ دا خبر دا منظر چی گوری وی فاطمہ تا بانے سچلو شوا تو خروغ جوڑی کٹ تا او خطر چی زروانے دا زما سر ٹائم مختصر دا سچل چوے دیا سا جی با منظر وی نما تو خو ٹک ٹاک خزے پانسی کا فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالی عنہ زان بانے سادر دا شراخ کللو او په چړا شړا علی وی زه ټیک ټاک نه یم په حال او زه درنه روانه یم زه درنه روانه یم او کته دا وې چې ستا طبیعت صحیح دی نو علی په دې خبره ځان پوهې که ما سره ټایم مختصر دی وسې درنه روانه یم ما سره راشه خوا کې زه تا ته یو درې خبرې کوم یو درې وصیتونه درته کوم اول نمبر وی اے علی زما د مرگ نه پس زما تا ته اجازت دی که ته واده کې نو وکړه خو نیک بیبي تلاش کړې یوه نیک بیبي وکړه چې جون دې ورسره ښکلی تیریږي جون دې ورسره ښکلی تیریږي ځکه نیک بیبي د انسان دپاره د خاوند د کور دپاره د خاوند دپاره دا د جنت نه کمه نه ده او که په داسې ښځه باندې واړېدلې چې هغه د دین نه هم ناخبره وي د خاون هم ورسره قدر نه ویا د بچو تربیت هم صحیح نشي کولی او د کور نور خلکو سره هم ماحول ټیک نه وي نو دا بیا کور د جهنم نه وګوره کم نه دی بیا ښه نو اے علی وی زما د وفات نفس زما تا ته اجازت ته یا که چېرې ته واده کول غواړې نو واده وکړه خو نیکې بیبي سره واده وکړه څنګه نیکې بیبي سره واده وکړه او په جړا ده ورته علی رضی اللہ عنہ حیران شو چې داس دی خز باندې مس چل نه شو فاطمی بی بی باندې خو مخ کې داس چل نه شو دا ته باندې مس چل شو دا سویا تا دا څه خبره کوي زدن روانه ما سره ټایم مختصر دی او که واده کې نو زما ته اجازه ته او بل خبره دار خو نه کبي به سره واده وک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې زړه سي او یری د ملک تعجب کې شم لک حیران شم چې دی فاطمی باندې څه چلو شو نن نور کله خو داسې څه خبره تره نه ده شوې دویم وصیت وی واوره اے علی دویم وصیت هم واوره په میاشت کې دېرش ورځې وي چې واده دې وکړلو نو یو کم دېرش ورځې خپلې بیبي سره تېروه او یو ورځ زما بچیان چې کومې دي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو ورځ دوی له هم ورکوه او اے علی دو دی بچون کی مور نویا نگوره چه دا زما بچی دن گیل من نشی علی دی تا بدا پلار مینا هم ورکی و دی تا بدا مور مینا هم ورکی زمو در کی نایم بیا ای علی یو کم دیر شروع دیاغ خزش تی روا چه چان سر دیواتو کو یو رس پمیاش کی لازی من زما دی بچو سر تی روا که هب تک یو رس نشی تی روا نلو پمیاش کی دی سر یو رس لازی من تی روا و ای علی دوی تا بدا مور مینا هم ورکی و دی تا بدا پلار مینا هم ورکی ځکه زه به درکې نیم زه درنه روان یم وی او په جلا شفات چې حسن او درېیم زوی محسن و دوی ته به وایي ډېر محبت ورکې زما مینه به م ورکې خپله مینه به هم ورکې علی زه درنه روان یم په جلا شوله رضی الله تعالی عنہ ولاړو ولاړو پرې د پاسه ور پرېوتو وایي فاطمه ده ته څه وې یا او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم په چغو په جلا شو فاطمه ده ته څه وې څه چل در باندې شوې دی تو خو سمه دغه ښځه یا او ما سره ټایم نشته مختصر دی ما سره ټایم زه درنه روان یم دا ته څه وایي

0: داسې خبرې مه کوه. وی ما ته نورې خبرې مه کوه فاطمې، ما ته نور وصیتونه مه کوه. ته جاړې او زه درنه روان یم، ما سره ټایم مختصر پاتې مې، دا ته سوې نورې خبرې مه کوه. پلم جاړې مونږ دې مو جوړولې وی فاطمې، نورې خبرې مه کوه، نور وصیتونه مه کوه. حضرت علی رضی اللہ عنہ ته روان شول،
1: او په دغه وخت کې د خزی او خاون په مینس کې دا تکرار شروع دی. یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ته روان شول، وې دریم نصیحت هم درته کوم کنه. حضرت علی رضی اللہ عنہ ته روان شول نو د لمن نیونی سلو، وې علی چې او درته دریم نصیحت کوم او زه درنه روان یم، نو تم رانه روان شو یا ودری کما سره کنه، زه اوس دا بی بی مکنه، ستا خو ما سره یو ډیر لوی محبت دی، زمام تا سره یو ډیر لوی محبت دی. علی نو زه تعالی وصیت کوم او تمان روان شو یا فاطمې، ستا دا خبرې د برداشت نه بهر دی، ته چې کومې خبرې کی وی دې خبرو زه ډیر پریشان کما. او په جلا شو حضرت علی رضی اللہ تعالی په دغه وخت کې حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی چې د جنت د باغ ګلان دی، هغه حسن هغه حسین چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یقینا ډیر زیات ګران ہوا، انتہائی ورته ګران ہوا. هغه اوس لوبې کوي، هغه څه کوي؟ هغه لوبې کوي او د مور او پلار په مینځ کې دا چې کومې خبرې روانې دي اوس دا خبرې اوریا. خو چې دا خبرې واورېده چې اے علی ته چیرته ځې، زما دا وصیت خو اوره کنه. په دې وخت کې حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رامنډه کړله، و اے مور څه چل شوی دی، اے مور څه چل شوی دی، ولی مې پلار سره به دغه خبره بحث او تکرار کیا، څه چل شوی دی، کومه خبره ده مونږ ته وکړه کنه. وی نه دا به زه علی ته کوم، او وی تا خر چې تاسو هم راغلی، وی زه لاړ شي او تاسو خپل بابا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته خبر رسوی چې فاطمه وی زه درنه روان یم. فاطمه وای زه درنه روان یم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو دنیا نه مخکې رسول چیو، د فاطمه بی د وفات نه شپږ میاشت نه مخکې رسول چیو، او یو ول سلام کوي ورته، سما سلام هم کوي بابا ته دی، او لاړ شي په منډه منډه لاړ شي شابه. حضرت حسن رضی اللہ تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالی جاڑی جاڑی په منډه منډه زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزی ته مسجد نبوی ته داخليږي، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې سلام کوي، د خپل مور سلام وړاندې کوي، وای بابا مور مې یو خبره کوي چې زه درنه روان یم. دا څنګه خبره ده؟ یو غیبی आवाज شو، یو غیبی आवाज د روزی نه وتلو چې اے حسن اے حسین لاړ شي یا لاړ شي، دغه مخ به تاسو بیا اونه ګوري، د مور مخ به نن نه پس تاسو بیا اونه ګوري، په منډه منډه لاړ شي. حسن آ حسین چې د الله نبی فرمای حسین منی و انا من الحسین احب الله من احب حسینا حسین سبت من الاصبات، ډیر ښکلی وینا کوي د الله نبی فرمای حسن حسین دا زمانه دی او زه د حسین نه یم. وای او الله تعالی دې هغه خلکو سره محبت وکړي چې څوک زمان نسو سره محبت کوي، صحیح ده؟ نو اے حسن اے حسین وی لاړ شي، د خپل مور خډیر دي دنو کوي، بیا به دغه مخ اونه ګوري. حسن حسین رضی اللہ ماشومان دومره عمر خو نو، په منډه منډه را روان دي، جاړي جاړي جاړي چې کله را رسیدل، وای مور د روزی نه یو غیبي آواز شو چې لاړ شي، په منډه منډه لاړ شي، د مور دیدنو کوي، دا به بیا درکې نه یا. اے مور دا حقیقت د چې ته مونږ روان نه یا،

تعالی عنها دا غی د وفات واکه به سبا نیمه شاملو چې دا سمره د وفات په وخت کې سمره د حیات دغه خبرې کې حیران بشي الله تعالی ری بری ټولو خبر باندې اول ما تا او به تاسو د عمل کولو توفیق در نصیب کیا اول دری خبر زم بیا تاسو لکه

إذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله

0: العظيم
1: جزاك الله لوی شي خوشاله سي خمو سره چې کوم ماشومان تلاوت کو محمد طاهر ماشوم د هنګونه مناهل ماشوم د هنګونه فاطمه ماشوم د بنونه عائشه ماشوم د هنګونه عمر فاروق ماشوم د هنګونه احمد ماشوم د هنګونه مو سره ماشالله تلاوت کو او دین علاوه مایرا ماشوم مو سره تلاوت کول خو لیکن چون کې داغي کور کې ډیر زیات شور و او ډیر زیات شور په وجه تلاوت نشو خو بهر حال ما ځان سره نوم ولیکلو نمبر مې لیکلې دي ته خپل انعام ملاویږي او فاطمه ماشوم د غوري والنه اطهر عباس ماشوم سره یقینا هم موجود او هغه مونږ سره تلاوت وکړو.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډيو امن اف ام 87.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړه دی په متاتیا شاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ دی سوی کال دا جولای د میاشتې دریما د اسلامي کال محرم الحرام ولسم او د هندي کال دا هل نورلسم منیټه دا دا زمون سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولت بجې شوې دي دا دی وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ایران د شهید ستر رهبر آیت الله سید علی حسینی خامنائی د جنازی منځ د پاره تیارې بشپړ شوې دي امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د هندستاني وزیر اعظم مودي باندې سخت تنقید کړی او ویلي دي چې پاکستان هندستان لا یوولس جهازونه غورځولي دي کوم سره چې د مودي حالت نور هم خراب شوی دی په وینزویلا کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېر 2600 ته رسیدلې ده پیښور کې پاغلا کې ملوث درې کسیزه ډله پولیسو نیولې ده کوم چې 1,50,000 روپۍ برامد شوې دي او ډېری خان کې دړځو یو پیښه رامخته شوې ده چېرته چې یو تن مړ او دوه تن سخت زخمیان شوي دي د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د ایران د شهید ستر رهبر آیت الله سید علی حسینی خامنائی د جنازې مونځ لپاره تیارې بشپړ شوې دي د شهید آیت الله خامنائی جسد لوی جماعت تړل شوی دی په دې مناسبت غیر معمولی امنیتی تدابیر هم نیول شوی دی د آیت الله علی خامنائی د جنازې منز با سبب په تهران کې ادا شي چې وروسته به جسد لا تهران څخه نجب او کربلا تړل شي وروسته د هغې با بیا د پیر ګل په ورځ د ایران ته وړل شي او د ایران خار په مسجد کې بعد د جولای پاشپګما پیر په ورځ خاورو ته سپارل شي ولې بلخوا د جنازې کې د ګډون د پاره ټول تیاری بشپړ شوی دی کوم کې بچي ټول ټال 2 کروڑ نه زیات تران ګډون کوي امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا په هندستاني وزیر اعظم مودي سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې پاکستان هندستان لا یوولس جهازونه غورځولي دي کوم سره چې د مودي حالت نور هم خراب شوی دی د هند او پاکستان د کړکیچ په اړه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې یو ځل بیا د مودي حکومت دفاعي حالت ته راوستې دي ٹرمپ ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستۍ فوجي شخړې پر مهال کې ټول ټال یوولس جنگي الوتکې تباه شوې دي په داسې حال کې چې پر وخت سفارتي کوششونه صورتحال د ایټمي شخړې د بدلېدو مخه نیولې شوې ده په وینزویلا کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېر 2600 ته رسیدلې ده د وینزویلا بوري صدر روډ ریګز په وینا د لاګویرا ایالت ته نږدې ټول حکومتي چارواکو په زلزله کې خپل جون لا لاس ورکړې او یو سل نوې ودانې په بشپړ ډول زلزلې له امله ویجاړې شوې دي هغه زیاته کړه چې د لټون او چغورن عملیات روان دي د مرستې عملیات پای ته ندي رسیدلې او د ایم ایف سره په ګډه د 2.25 کروڑ ډالره بیا روغنې فنډ دلی شوی دی باید یاد دي وي چې په وینزویلا کې د زلزلې له امله د زخمي شوي ترانو شمېره 1,00,000 ته رسیدلې ده په داسې حال کې چې لا 3,000 څخه زیات کسان بې درکه شوي دي د مرګونو ملتونو په وینا د زلزلې له امله د متاثر شوي ترانو شمېره 8,000,000 ته رسیدلې ده پیښور کې پاغلا کې ملوث درې کسیزه ډله نیولې شوې ده کوم چې 1,50,000 روپۍ برامد شوې دي د پیښور پولیسو د یو کور نه پاغلا کې ملوث درې کسیزه ډله نیولې ده او له هغې څخه 1,50,000 روپۍ ترلاسه کړې دي د پولیسو په وینا شکمنو کسانو هغه وخت غلا کړې ده کوم وخت چې په کور کې د کورنۍ غړي موجود نه وو غلو تعلیمات کړې دي نقد پیسې او سر زر یې غلا کړې دي د پیښه د پیښور ریګي پولیس سټېشنو په حدودو کې محله پارسنګ کې مخته راغلې ده اوړي خان کې د ډز یو پی خارا مخدشوي دا چرته چيو تنمل او دوه تناسخ زخمیان چوي دي پاړي خان کې دا یو ټیک ټاکر په هارس غلي کې د ډز یو پی خارا مخدشوي دا چې بکی یو کس ودل شي بي او د دون دوه کسان سخت زخمیان چوي دي د پی خا د بنو سړک پاسدر پولیس سټېشن تنځ دي کوټا کیفې کې اوښوا چرته چې ډزو پاسیمه کې ویرا خبره کړې دا او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه دا فوټبال دودراش په گیشتم پی په ورلد کپ کې سپین استیا لا مات ورکړی دا کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی بلخو اومن ٹی 20 ورلد کپ انگلینڈ فائنل د پاره کوالیفای کړی دا اومن ٹی 20 ورلد کپ دیم سیمی فائنل کې انگلینڈ دا زنانو جنوب افریقي لوبډلې لا سلوی خندور سره مات ورکړی او فائنل لپاره کوالیفای کړی دا په روان لوبي لومبي انس کې جنوب افریقي یو سل او یا رنجونو هدف ورکړیو کوم چې د انگلینڈ ټیمز په 15 وکټو باندې یو سل او یو یا رنجونه پوره کړی دي او لوبي د سلوی خندور سره په خپل نوم کړی دا اوس یو نظر دا موسم پاړه
دا محکمہ موسمیاو ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 32 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کی درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کرے شوی ہم دا کشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخبا شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 35 فیصد ریکارڈ کرے شوی دی ہم دا کشان نر بندن ماخا متوش پنٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر پنج منٹ رپاسا پاپینز بجیبا سیرو ہی ہم داو تردی دما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ور دو د احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات د پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوسر کې احمد زال لیجه عزت دلی الله پامان.

ما خو دا قرات ټیک نه دی نو علم درو تاسو دم ته نه هم دا قرات چې ټیک نه دی دا توبګار سره دی د توبه استه دی لا د پسې شاته منځو کبه دی برادر نه دی کی مولاجر ولی صاحب لیکل بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ریلوے گزر تیر شوید پکیر علاقہ کی او خدا ڈم و زناکار و زناکاری بے کول دوی چه خدای داست پس طریقہ منے کب راگ دروازہ کی مازیگر کے ناس خلق کی راضی گور ہے لکا مولانا سیب ناسی دروازہ کی نو خلق بیام دا گنانگار سڑے چه ارس عمرم گناہ کی خلدی علمونا حیاء کی دام یو خسی پت گنانگار گناہ کی عالم سره مخامخ یم کې دین شي حیا خصيفت چې راتل به قتل به الک مولوی صاحب ناسی کوځي بل ویل ک مولوی صاحب تختې دل بخلک دې کې راخذ وې انا وکړت چې نن خو ماسوتن شو اړو سوکران څه چل دی او تی سوک بسنګ راشي ویلې بعد موږ د کلی مولوی صاحب دی بایدی دی بوستامي غل دروازه کې ناشته او هو ورشه مولا صاحب ته چې ستره موږ دروازه کې سکه زه نیک وخت خپل کار کوا نن دې زموږ ټوله دیاړي برباد کړه ربا ما خریخه غلام راغی زمانه کې وجه ته زمونږ په دروازه کې سکه زړه ته نیک بخت زمونږ ټول کاروبار دې ټپ کړی دی وی ولستان یې کسه یو دا خو خلک راضی ما دې نه کېلا او پیسې ورکې وی دا څه کار دی چې بزو پیسې بزو درکم کنه زم دغه مقصد دراغلی اچلاړ وی مولا صاحب کوم دغه غرض دراغلی وی زمونږ مولا او بي کې څه غرض دې مونږ دې پیسې راکې راځي دی وردن نه څومره پیسې دې شپې کېږي وی نن شپه وګورې ته زمې ښه ای بالکل څونه پیسې کېږي دومره مې کېږي ډېره ښه پیسې جمع نه دا خپل پیسې والا نن شپه به زمې ډېره ښه د نیکې د خولو د دعوت او تبلیغ مجیبه طریقې وي وی نن شپه وګورې ته پېشمنی پورې زم به بسې به زموږ پیسو سره کار بسو په دروازه جنده کوم نه دی وی خطا ته خو پدر چې زه ملا صاحب یم مونږ جیر کار کوو د سوله کوو او لامبو ښه خبره چې لامب نو زه به هم لامبم او ته به هم لامبې بیا به چې څه کار یې به کوو سره ډېره ښه ده دم ولامبله او په هغه ډمې باندې وی ستا نن شپه یم چې څه ویا به کوو لامبه وی لامبو بیا ورته وی خدا سې کار دی چې مونږ په نیکي کوو که ګناه کوو مخکې یو دوه رکعته مونځ هم کوو نو دا ګناه به کوو خو د هغې نه مخکې به زم یو دوه رکعته مونځ کوم ته موقع یا الله د پلیتینه مې راوسته مې لامبوله او د دنیا ګندګیر مې ته نن منې کړل پروردګار او د پلیتینه مې پاک کړل او الله تا ته مې مخته په مصلا ادرولا زما دقه وسو باقي خدای استا کړ دې کته اوس نیکی ور مخکه ډیر نه کېته مخکه ډیر او کني استا خو خدا خو زما خپل وسو چې نن مې ته بدعمل زناکار بن کړل پلیتا و املم بولا و خدای تا تا می پا مسلم مخ پا مخ ادرو لربا زمان دا کار دی باقی ستاق و خدا ارس چه و سرکه اگه چی دورا کاتو کو سلامی و گردو پچه گو چه گو پجالا مولی سه بایدی ام پوشو بایدی بستامی سه باز دا پوشم جی باز زمان توبه دا خو ما با اللہ ماف کی ما خود دون جرمون کلی دی چه انتهه نشتا یو یو شپکه یو جرم نه پش شلګونو جرمونه میکړي یو یو شپکه یو یو رس کې او په دې ګناه مې لا پیسې هم ګټلې دي دا بس کېږي وي بس ته توبه وباسه قیامت پر د خدای دربار کې که زه خدای پار کړم نو زه پوهشه بیا سپارش پوهشه او زه به ګوي به کومه باقي الله پوهیږي هغه ښځې نه خدای هغه شخصیت ښځه جوړه کړه چې په مخ د ځمکه کې د هغې نه جړېدونکې روژه داره او د شپې عبادت ګزاره ښځه په دغه زمانه کې بله نه وه او جړل بیلو پټار وخت په اوښکو باندې لمده پرته وه مونږ به سیو مونږ سیو حضرت داود علیه السلام یو پټی غوندې غلطی دی کېږي ګنا نه معمولي غوندې غلطی دی کېږي په ځمکه الله ته پرېوت خر داکعا و اناب او علما لیکي وي دونه اجړل دونه حضرت داود علیه السلام چې په کوم قالینې سجده کړې وسخا شو دونه به جلل او کدا ټولی دنیا اوخ کرا یو ځای کړه داوود علیه السلام اوخ سره نه برابر او مونږ بس یو حضرت آدم علیه السلام ته نه ګوري سونه به جلل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربا مون پزان زیاتې کړې دی خدای حالانکه ګنا نه و آدم علیه السلام کا بوټی لګوت یو لې ګنا نه و یېره و یېره قران شریف کې الله وی فنسیه ولم نجد له عزما څه په خیر اده نه و یېره شوی وته

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم مفتی عبد القیوم او دی وخت کې تاسو ډیر درون خدمت کې حاضر ام پروگرام مخزن اسلام سره گرانو اوریدونکو دا پروگرام هرې جمعې پورې باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام باندې براه راست تاسو ته پېښ کیږي گرانو اوریدونکو دغه شانتي زمنګ دا پروگرام د فیسبوک په ماڼه ریډیو امن نیوز نیټورک باندې براه راست هم تاسو کتلې شئ او اوریدلې شئ گرانو اوریدونکو په دې پروگرام کې یو خاص موضوع باندې منګ تاسو سره خبرې اترې کو دې پروگرام په دویمه حصے کې تاسو ټلیفون تاسو میسجونه پیغامات هغه د فیسبوک په پاڼه باندې راغلي د کمنټس په لارې باندې یا دغه شانتي 85-83 باندې راغلي او یا دغه شانتي چې کوم هم تاسو ټلیفون هغه 0309-711-88 باندې راځي یا 0310-0397-310-400 باندې چې کوم تاسو ټلیفون نه راځي هغه منګه د پروګرام حصہ جوړو ګران اوریدونکو د پروګرام په آغاز او ابتدا کې د جمعې ورځې متعلق چې کوم اعمال دي بطوري یا دهانی بطوري تذکره زه د هغې ذکر کوم مختصرا هغه دا چې هرې جمعې په ورځې باندې مونږ او تاسو له پکار دادا چې مونږ زیاتو نه زیات الله تعالی عبادت وکړو او په هغې عباداتو کې د جمعې مز خشوع خضوع سره د زړه مینې محبت سره هغه مونږ ادا کړو د هغې نه علاوه د جمعې په ورځې باندې د سورې کهف تلاوت وکړو او د سورې کهف تلاوت اهتمام سره سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف وویو او د استغفار کثرت هغه مونږه سره نه هیر نکو چې استغفار هم زمونږ د پاره ډیر ضروری ده د استغفار کثرت نه علاوه د جمعې په ورځ باندې د مازیګر موز نروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرمان مطابق چې کم سړی د جمعې په ورځ باندې مازیګر موز خپل په ځی باندې وکي د پاسېدلو نه مخکې بیا اتیا پیرې د درود شریف ووي اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما نو اتیا پیری دغه درود شریف ویلو फायदा اجر ثواب داده چې الله تعالی دی هغه کس دی اتیا کالو گناهونه معاف کړي او دی هغه کس په اعمال نامې کې الله تعالی دی اتیا کالو نیکیانه لیکي نو منګه تاسو له پکار دادا مختصر اعمال دی منګه په دې باندې عمل وکړو به خصوصي تور باندې د جمعې په ورځ باندې چې کوم د عبادت رزده نورو

معمولات سره سره دا هم خپل معمولات منګلا جوړول پکار دي. نو الله تعالی دې منګلا دې عمل کولو توفیق راکړي. اگران اوریدونکو تیر شوی جمعې لا دا خبره ذکر کړې شوی و چې جمعې رز ډیر زیاته مبارک رز ده او بیا چې مبارک میاش هم د محرم میاشت ده. تیر شوی جمعې په ورځ باندې 10 محرم و دی محرم رزی اخپل فضیلت او دی جمعه رزی اخپل فضیلت نو دواړه فضیلتونه چې جمع شي نو د دې فضیلتونو یو ډیر لوی غټه مجموعه جوړه شوی وا او تیر شوی جمعه لا په دی محرم 10 او دی جمعه مبارک رز ډیر زیاته دی ثواب دی اجر دی عبادت رز. نو چې چا په هغه رز باندې څه قسم عبادت کړي الله تعالی دی هغه شرفي قبولیت نصیب کړي. زما محترم اوریدونکو تیر شوی جمعې په ورځ باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهل بیت ذکر شوی او د غی تذکره شوی و زکات 10 محرم د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت رضوا او د غی مناسبت سره د اهل بیت تذکره د غو فضیلت او د غو مناقب هغه ذکر کول لازمی او ضروری. نو ګران اوریدونکو چونکه سنگا چه اہل بیت اغوتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کور والا ویلے کی گی او دا ویلے کی گی چه اہل بیت دی نبی علیہ السلام دی کور والا دی نو دا غشانتی دی اہل بیت سرا سرا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه کم صحابہ دی اغا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی در والا دی. وی اہل بیت گھر کے لوگ ہیں اور صحابہ در کے لوگ ہیں. یعنی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمن کلا کرانی سلے وا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پزا بانتے اخپل زانون قربان کڑی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مین محبت اشد درجے دی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی اغو پجرونو کے موجود وا چونکہ دی اہل بیت و مناقب دی اغو فضائل دی اغو مقام دی اغو مرتبہ دی اغو درجات اغه ذکر کړی شی نو د اغه مناسبت سره نن کومنګ د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د اغه فضائل د اغه مقام د اغه مرتبه ذکر کو نو د بزیابه زیاته بهتر وی. ګران اوریدونکو پټولی دنیا کې پټول کائنات کې ټولو نه اوچت مقام مرتبه اغه الله تعالی حضرات انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام لا ور کړی دی. یعنی ټول ما نه اوچت مقام اوچت درجه اغه د نبیانو او د پیغمبرانو ده. د نبیانو او د پیغمبرانو نه روستو ک پروی زمین باندې اوچت مقام اوچت منصب اوچت عہدہ اوچت فضیلت الله تعالی چاله ور کړی دی. نو اغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې اغه حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فضیلت په خپل ذکر کړ دی چې خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم په خلکو کې ټولنا بهترین خلق ټولنا دی بهترین خلکو زمانہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اغا زما ده او دی زما دی زمانی نرستو بیا چې کومه متصل زمانہ ده ورسره اغا دی ټولنا بهترین ټولنا اوچت وخت اوچت زمانہ ده او بیا اغي سره چې کوم ملاو وخت او زمانہ ده. یعنی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور دی صحابه کرام دور او بیا دغه شانتی دی تابعین دور دی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهتر ویل دی چې خیر الناس قرنی یا دغه شانتی دی بل روایت مطابق خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نو په دې زمانه کې چې کوم خلق موجود او هغه حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې وخت او زمانہ ټولو نه بهترین شلا نو مراد تر نه ده چې په هغه زمانه کې چې کوم خلق او هغه د ټولو نه زیات بهترین اوچت اعلی مقام او مرتبه والو. نو صحابه پروی زمین باندې د حضرات انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام نرستو ټول نه اوچت عہدی منصب او مرتبه والا حضرات اغه حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی. او بیا په صحابه کې ټول نه لوی او غټ فضیلت والا صحابی اغه
ټولو نمخ کې اولنې فضیلت والا هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دے. دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقام مرتبه دے اعتبار سره دے ټولو صحابهونو اوچته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل پجن

او په زندګۍ کې هغه د خلکو امام جوړ کړو، د خلکو مقتدا او پېشوای جوړ کړو، او نبی علیه الصلاۃ والسلام په موجودګۍ کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امامتی کړی و او خلکو ته موزونه پڑھاو کړی. دا خو د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت طرف ته هم اشاره و، او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقام او مرتبه طرف ته هم اشاره و. د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اغا مقام دے، د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرستو بیا د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام دے، د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرستو بیا د حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام دے، او د دغه خلفائے راشدین نرستو بیا لوی مقام اغا دے عشرہ مبشرہ دے، او په عشرہ مبشرہ کې سلور دغه حضرات خلفائے راشدین دی، او شپک صحابہ د دین علاوه دی حضرت ابو عبیده ابن جراح، حضرت سعد، حضرت سعید، او حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. نو دا حضرت صحابہ کرام د دو مقام او مرتبه د خلفای راشدین نه رستو د دو دا، او بیا د دین علاوه چې کوم خلق غزوه بدر کې شریک شوی نو دی اغو مقام او مرتبه دا، بیا دی غزوه بدر نرستو په غزوه احد کې چې کوم خلک شریکان شوی اغو مقام او مرتبه دا، بیا د غشانتی دی بیت رضوان یعنی د صلح حدیبیه په موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابهونه بیت اغستو دی اغو مقام او مرتبه دا، بیا دی مکی مکرمه فتح کې لونه مخته مخ کې چې کوم حضرات صحابه کرام ایمان راوړی دی اغو مقام اغه مرتبه دا، بیا د غشانتی د فتح مکی نرستو چې کوم خلق مسلمانان شیو کوم حضرات صحابه کرام دی اغو مقام او مرتبه دا، ټول حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اغه ډیر لوی منصب عہدی مقام او مرتبه والدی، لیکن د صحابه کې دنه الله تعالی د هر یو صحابی جدا یو مقام مرتبه او منصب الله تعالی اغه د پاره منتخب کړو. د غشانتی د صحابیت درجه داسې یو کسبی درجه نه ده چې یو سړی دی په بازار کې به مهنت او کوشش وکي یا به عبادت او ریاضت وکي او هغه ته به د صحابیت منصب او عہده میلاو شي، لکه څنګه چې د نبوت منصب او عہده دا کسبی نه ده چې یو سړی به خپل ګټې وټې سره خپل مهنت او کوشش سره د نبوت مقام او مرتبه به حاصلی، بلکې الله تعالی په نبیانو کې چې د کوم سړي د پاره انتخاب کوي کوم سړی خوښ کړ الله تعالی هغه له نبوت ورکوي او هغه له نبی او پیغمبر جوړي. نو نبوت چې څنګه کسبي منصب نه دی، دغه شانتی صحابیت منصب دا هما کسبی نه دی، یعنی خپل د ګټې په ذریعه باندې، خپل د مهنت په ذریعه باندې، خپل د عبادتونو او د کوششونو په ذریعه باندې دا منصب او دا عہده نه حاصلېږي، بلکې د صحابیت منصب دا د الله تعالی دین دی، لکه څنګه چې نبوت لپاره الله تعالی د خلکو په خپل انتخاب کوي نو دغه شانتی د صحابیت لپاره هما نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت الله تعالی په خپل د دغه انتخاب کوي، او دغه دی وجنه الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې عن انس رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله اختارنی واختار لی اصحابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الله تعالی سمنتخب کړم او زما د پاره الله تعالی حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی اغي انتخاب فرمایلی دی.

جی گرانو قدر مندو اوریدونکو تاسو غږ آواز اوري د ریډیو امن اف ام 88.4 بټاګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درن خدمت کې حاضرم پروگرام مخزنی اسلام سره. گرانو اوریدونکو دا پروگرام هری جمعه پورې ځبان تی تاسو د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 په بټاګرام باندې برای راست اوري. گرانو اوریدونکو په دې پروگرام کې یو خاص موضوع باندې مونږ خبرې ترې کو. نننه موضوع اغا د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عین دی اغي فضیلت دی اغي مقام او مرتبه ده. نو ګرانو اوریدونکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارکه دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت کړی شوی دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. چې الله تعالی دی بندگانو دی خلقو پزړونو باندې نظر واچو نو دی خلقو پزړونو کې ټولو نه بهترین زړه الله تعالی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا موند. نو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب نبوت تپاره وکو او بیا الله تعالی دوباره د خلکو پجړونو باندې نظر واچو او د اغه خلکو الله تعالی انتخاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د صحابیت انتخاب وکو چې د چا زړونه الله تعالی ته ټولو نه زیات خوخو. یعنی الله تعالی د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین انتخاب الله تعالی په خپل فرمایلی زکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین د رسالت ټول دارو مدار هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې وا. په هر زمانه کې هر نبی او هر پیغمبر دیغه سره معاون او مددگار بو لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام سره د هغه حواریین وو. لیکن هغه حواریین بیا هم داسې د حواریتوب داسې د ملګرتیا حق نو ادا کړی لکه څنګه چې حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ادا کړی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمه الله هغه فرمای چې د نبوت نه وروسته د صحابیت درجه او مقام نه اوچت درجه بل نشتی او وی که څوک ټو لویو نه لوی غټ قطب راشی عبداللہ شی شہید راشی لیکن هغه د صحابی درجه ته نشی رسیدلی. دغه د وجې نه وی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمه الله نه یو پیرا چا تپوس وکړو چې حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ په دې دواړو کې افضل او بهتر سوق دي. یعنی یو طرف ته صحابی دی او بل طرف ته تبع تابعی دی. یعنی تپوس تر نو کو چې حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او په حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کې بهتر سوق دی. نو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ هغه ولا جواب ورکړ چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معیت کې چې کوم جنگونو کې شریک شوه دي او په هغه جنگونو کې د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس په پوزه کې چې کوم دوړه تل ده د حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ هغه ته هم نشي رسیدلې. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه خپل په ځیبان تی عادل منصف نیک تقوادار یو ډیر لوی غټ شخصیت تیر شوی دی. ډیر لوی غټ مقام دی هغه وو. ډیر لوی غټ نوم په تاریخ کې دی هغه ذکر کړی شوی دی. دی هغه خپل منصب دی هغه خپل نیکی خپل عدالت خپل انصاف په دین باندې چلل تقوا پرهیزګاری هغه خپل په ځیبان تی ده. لیکن دی هغه ټوله تقوا ټوله پرهیز

الله تعالی قران کې زی په زی باندې دی هغه متعلق فرمایلی دی رضی الله عنهم ورضوا عن مختلف زیونو کې الله تعالی ورته اولائک هم المفلحون اولائک هم الراشدون اولائک هم الصالحون اولائک هم المؤمنون حقا دا الله تعالی زی په زی باندې دی حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی هغه صفات الله تعالی په قران کې ذکر کړی دی د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی اغي په واسطه سره دی اغي په ذریعه سره الله تعالی دا دین مونږ ته را دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حجۃ الوداع په موقع کې التا مونږ او تاسو خلک نو یعنی کوم خلک چې په صحابه منته تان تشنی کوي یا سن صحابه متعلق مختلف قسم خبری کوي نو هغه د لغون ته دی خبرې ته سوچ او فکر وکي چې مونږ ته چې کوم دین را رسیدلې دی دا دین د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په ذریعه باندې رسیدلې دی. حجۃ الوداع په موقع کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه گواهان کړ او دای ورته اووی چې ما تاسو ته دین را ورساو نو ټول ورته په یوی جبې باندې اووی چې را اون رسو بلکې تا دی دین حق ادا ک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا مخې سوی چې ما خو تاسو ته را ورساو دی دین حق ادا کړل شو الله تعالی ته فرمایي چې ته گوا اوسه او بیا حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته دا حکم او فرمایل چې اوس مخ کې ته دین رسول اغا تاسو کار دی ما تاسو ته را ورساو او د دین رستو بکار یا د دین رستو خلکو ته دین رسول هغه ستاسو کار دی کو اوس مونږ حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د منځ نه د دین نه واسطه لري کو نو لازمی طور باندې د هغه نتیجه به دا وی چې یا خو به دین چې کوم دی هغه مونږ ته را رسېدلی دی نو په هغې کې به مختلف قسم شکوک او شبهات پیدا شي یا د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په هغې باندې به اعتماد چې کوم دی هغه پیدا شي اعتماد کې کمی چې کوم ده هغه به پکې پیدا شي. دغه شانتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت په هغې کې کموالی چې کوم دی په هغې کې به شکوک شبهات پیدا شي. دغه شانتی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا وعده کړی و چې ستا دین به زه غالب کوم په نورو ادیانو باندې کو اوس تر موږ حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه تر موږ نه لری کو نو ټول دین به مشکوک شي ټول قران به مشکوک شي د احادیث مبارکه ټوله مجموعه چې کوم ده هغه به مشکوک شي. حالانکه کومګه صرف د احادیث ذخیره ته وګورو چې یو یو صحابی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو یو قول یو یو فعل یو یو تقریر یو یو وینا یو یو ادا هغه څنګه محفوظه کړی ده او څنګه امت ته هغه رسول ده او سس طریقې سره موږ ته را رسېدلی ده. بیا حضرات صحابه کرامو هغه حدیث موږ ته د رسولو دپاره یعنی سس تکلیفونه برداشت کړی دي د هغې دپاره څه قسم چان بینی کړی دی په هغې کې هر قسم د شکوک شبهاتو نه هغه احادیث مبارکه هغه پاک کړی دي او هغه موږ ته را رسولی دي. ډېر صحابه داسې دي د هغو متعلق په حدیث کتابونو کې دا خبرې راغلي دي چې د ژوند اخیری موقع کې هغه به حدیث بیان کړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغې وعید کې چرته موږ رانه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې یو سړی سره د یو حدیث یا د قرآن یا آیت یا سداسي یو علم وي او هغه خلکو ته اونخې پټ کی نو قیامت په ورځ باندې به هغه جهنم کې اچولی کیږي. نو سنې صحابه داسي دي چې هغه ته به انفرادي طور باندې یو حدیث معلومو یا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام منی کړی چې دا حدیث په خپل په ژوند زندګۍ کې خلکو ته نه وای لیکن د کتمان علم د یری د وجنه اخیری وخت کې به هغه هغه حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا هغه وینا یا هغه قول یا هغه فعل هغه به ذکر کړ او دا به وویل چې نبی علیه الصلوۃ والسلام نه ما دا اوریدی او زه د دنیا نه رخصتېږم ځکه دا راز او دا خبره زه تاسو ته ویم چې د کتمان علم کې زه را نشم. بیا د حضرات صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې نقل کولو کې څومره زیات احتیاط کړ دی. بیا د هغې نه وروسته چې کوم محدثین راغلي اغو د احادیثو په متن کې په سند کې په راویانو کې څومره لوی غټ احتیاط چې کوم دی هغه کړی دی او باقاعده هغې دپاره بیا یو فن اسماء الرجال په نوم باندې هغه جوړ کړی شوی دی چې په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یو یو حدیث هغه ذکر کیږي په هغې کې کوم راویان دي د راویان د کمې درجې دي د کمې مقام دي کمې مرتبې دي سند څنګه دی سند هغه متصل دی غیر متصل دی پکې کمزوری راویشته نشتی د

ټول تفصيلات فن اسماء الرجال کې دا ذکر کړی شوی دی. جرح تعدیل اعتبار سره په دغه راویانو منته ذکر کړی شوی دی، لیکن کومګه لغونتی په دغه فن باندې، فن اسماء الرجال باندې غور او فکر وکړو چې الته پر راویانو باندې بحث شوی دی، په سند باندې بحث شوی دی، خبرې اترې شوی دی، جرح او تعدیل چې کوم دی هغه ذکر کړی شوی دی، لیکن سند چې تله دی تله دی تله دی چې کله صحابي ته رسیدلی دی په صحابي باندې بیا خبره نه دی کړی شوی. یعنی په هغه فن کې پر راویانو باندې خبره شوی ده، لیکن هغه راویان د صحابونه کته ته ځي، صحابینه کته چې کوم راویان دي په هغو باندې خبره اتره شوې ده، د هغې جرح او تعدیل شوی دی، د هغې جانچ پڑتال شوی دی، هغه لټولې دي، لیکن د صحابینه کته ته چې کله خبره صحابي ته رسیدلې ده نو په هغې باندې بیا نه چا جرح کړ ده، نه چا څه خبره کړې ده، او نه چا په هغې باندې څه قسم داسې څه د شکوک او شبهاتو اظهار پی اوم نه دی کړی. نو ګرانو اوریدونکو، صحابه د دې ایمان معیار دی، او د ایمان معیار الله تعالی دې دی وجنه حضرت صحابه کرام ګرځولی دي چې د نبی علیه السلام په زمانه کې يهوديانو بسوي چې مونږ ایمان والي تاسو زمونږ په شانتي ایمان راړې، عیسایانو بداوي چې مونږ ایمان والي تاسو زمونږ په شانتي ایمان راړې، يهودو بداوي چې جنت مستحق مونږ یو او تاسو چې سو پوری يهوديان شوی نه یې تر هغه پوری تاسو د جنت مستحق نشئ جوړېدلې، عیسایانو بداوي چې اصل د جنت مستحقین مونږ یو او چې کوم سړی هغه عیسائی یعنی نصرانی نشه نو تر هغه وخته پوری به هغه جنت ته نشي داخلېدلې. نو الله تعالی د ایمان معیار هغه حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وګرځول، او هغه خلکو ته وویل چې کوم يهود او نصارا وو چې تاسو د ایمان دعوه کوي لیکن ستاسو د ایمان دعوه هغه باطل ده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، که چرته تاسو د ایمان دعوېداري نو تاسو به داسې ایمان راړی لکه څنګه چې حضرات صحابه کرامو ایمان راوړ دی، نو فقد اهتدوا پس ته به بیا تاسو د ایمان والا جوړېږئ، که تاسو داسې ایمان رانړ نو بیا به تاسو گمراهان یې، تاسو به د ایمان والا نه یې. او دغه شانتی په بل ځکیوم الله تعالی و اذا قیل لهم امنوا کما امن الناس، په دې ځکیوم الله تعالی دی حضرت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی اغي ایمان اغي معیار ګرځول لے، که تاسو کامیابی غواړئ نو تاسو به د حضرت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په شانتی ایمان راړئ. دغه شانتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارکه دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دین مخکنی امتونو کې 72 فرقې جوړې شوې وي او زما په امت کې به 73 فرقې جوړېږي. نو بیا تر نه چا تپوسو کو چې یا رسول الله چې ستا په امت کې به 73 فرقې جوړېږي، نو په دې کې اصل فرقه یا د نجات والا فرقه د کامیابی والا فرقه اغه کما یو ده؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختصر الفاظو کې دی اغه جواب ورک چې ما انا علیه و اصحابی، اصل د کامیابی والا لار فرقه اغه ده چې په کومي طریقې باندې تنظیم او زما صحابي، یعنی زما په نقش کې قدم باندې چې کوم سړی اوچلې ده، او د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی اغه په نقش قدم باندې چې کوم سړی اوچلې ده خپل جون او زندگی تیر کړه نو هغه کامیاب دی. ما انا علیه و اصحابی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نور 72 فرقې هغه جهنم کې وزي او صرف دغه یو فرقه هغه د جنت والا ده. اوس ته حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی هغه اوصاف دی هغه خصوصیات دی هغه مینا محبت دی هغه سختواله دی هغه یو بل سره باندې ایثار قربانی یو بل لپاره خپل ځان قربانول یو بل لپاره خپل جذبات قربانول یو بل لپاره د مال او د جیدات قربانی ورکول یو بل لپاره د مال او دولت قربانی ورکول یو بل لپاره خپل د وینې قربانی ورکول خپل آل او اولاد او د بچو قربانی ورکول. دا په احادیث مبارکه کې په واقعاتو کې په سیرت کتابونو کې تفصیل سره الله تعالی ذکر کړی دی. قرآن کې الله تعالی پزی بنتی دی حضرات صحابه کرامو دی اوصاف او دی صفاتونو ذکر کړ دی، لکه څنګه چې شروع کې ذکر کړی شوی چې الله تعالی فرمایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله. حضرات صحابه کرام دا سې دي چې آپس کې رحماء بینهم یو بل سره انتهایی منی محبت والا یو بل باندې خپل ځانونو قربانونو والدی، لیکن اشداء
علی الکفار لیکن چې دی کفار په مقابله ته اوزی نو بیا انتهائی سختی لکه څنګه چې په روایتو کې دی غزوه بدر متعلق راځي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی زوی ورته سوی رستو بیا ایمان راوړ ورته دا وی چې پلاره په غزوه بدر کې ته زما مخې لراغلی وی لیکن مستا لحاظ وک او زه سیټ تشلم نو پلار ورته سوی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زویا چې ته خو سیټ تشلې لیکن کچرته ته زما مخې تراغلی وی په دغه جنگ کې نو ما بستا لحاظ نکو ځکه چې دا د پلار او د زوی جنگ نو دا د قوم جنگ نو دا د اعلی کلمۃ اللہ والا جنگو دا د اللہ او د رسول والا جنگو نو ما بستا د رشتې د تعلق او د زوی والی خیال به بیا ما نه ساته او ته به ما وجلې تا خو خیال اوساته لیکن که زما مخیل راغلی وی چونکه دین مونږ ته د رشتې خیال ساتل دا نخې چې ته به دیزې کې د دین خبره هغه شاته کوي او خپل رشتېداري هغه به مخکې کوي نو دومره یعنی سختوالی پکې وو د دشمن په مقابله کې لیکن آپس کې مینا محبت دومره زیات چې خپل سرونه به په یو بل باندې قربانول لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن کې یو ځای کې فرمایلی دي چې الف بین قلوب فبینهم غالبا داسې الفاظ دي او کما یعنی قال الله تبارک و تعالی نو دغه شانت الله تعالی په بل ځای کې هم فرمایلی دي په غالبا سوره آل عمران کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا یعنی هغه وخت یاد کړئ چې کله تاسو د یو بل دشمنان وای څومره لوی غټه دشمنی به په دغه زمانه جاهلیت کې د دغه خلکو با یو بل سره وا معمولی خبرې باندې با د هغه جنگ کې د په میاشتو په کلونو باندې با هغه سلسله بیا چلیله نه ختمېدو والا سلسله به هغه وا لیکن الله تعالی فرمایي چې فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا بیا تاسو په زړونو کې ما مینا او محبت واچو او داسې مینا محبت می واچو نو تاسو آپس کې ټول رونه شلای مینې محبت والا شلای نو دغه شان ته الله تعالی دی حضرات صحابه کرام متعلق دا فرمایلی دي چې والف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم چې الله تعالی فرمایي ما دي دغه خلکو په زړونو کې داسې مینا محبت اچولې چې دوست اخواته راغلي دي او استخواته راضي ډیر زیات واقعات دي د صحابه او حضرات صحابه کرامو د هغه آپس کې د مینې محبت متعلق او د دشمن په مقابله کې یعنی انتهائی سختوالی متعلق نو ډیر واقعات داسې راغلي لکه څنګه چې عام طور باندې دا ذکر کیږي چې کله په یو غزوه کې یو صحابي ولګید خپل لترزوی له اوبراړلې وې د هغه خواته چې هغه ابو رسولي وي هغه دومره زخمی چې هغه د ابو اغل انتهائی ضرورت لیکن چکل اغت ابو اورس لے نہ خوا کہ بل کس اغد آواز کو نو اغ صحابی فورن اغت اشارہ وکړه چې مانا مخ کې اغت دا ابو اورس او اغد مانا زیات ضرورت مند چې اغت ابو اورسول نو خوا کہ وسره بل صحابی اغه هم زخمی اغه اشاره وکړه چې مانا مخ کې اغت ابو اورس وا نو دغه شانتی دو درې صحابه باندې اغه ابو وګرځیدلې چې کلا اغه اخیری کس ته لاړ نو اغه شهید شو چې واپس اغه مخکری خواته راغه اغه هم شهید شو او چې بل خواته لاړ اغه هم شهید شو نو دی حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی اغه اپس کی مینا محبت ټول صحابه اغه عادلانو انصافدارو ټول متعلق الله تعالی دی جنت ته پروانی ذکر کړی دی ټول له الله تعالی دی جنت مستحق ګرځولې دی آپس کې دی اغو لګ ډیر اجتهادي منافقینو دی وجنا یا اجتهادي طور باندې دی اغو خپل یو نظری او سوچ دی وجنا اختلافات لګ ډیر وو لیکن دی حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی اغي ژوند دی اغي زندګی متعلق یا دی اغو آپس کې چې څومره معاملات دی اغي متعلق مونږ مکلف نیو چې مونږ دی اغه تصحیح وکو یا پاغه باندې جرح او تعدیل وکو ځکه چې الله تعالی په قران کې زی په زی باندې دی اغه صفات ذکر کړی دي او دی اغه ایمان الله تعالی معیار حق جوړ ګرځولې دي نو موږ لبیا دانه د پکار چې موږ پاغه باندې خبر وکو البته الله تعالی نه دا دعا کول پکار دي چې څنګه مینا محبت الله تعالی دی اغه پزړونو کې دی دین او دی اسلام او دی نبی علیه الصلاۃ والسلام اچولې نو دغه شانتي اغه الله تعالی دی زموږ پزړونو کې واچي او دی حضرات صحابه کرامو په شانتي منګ دی هما یعنی دی په دین باندې دی قربانای کول والا او خپل ځان قربانول والا دی الله تعالی مونږ جوړ کی او الله تعالی دی
حضرات صحابه کرام په نقش قدم باندې چې له توفیق مونږ د نصیب کی او الله تعالی دې حقوق

قربانیان دی ابو شهادتونه او دی ابو جون او زندگی چې کما وقف کړی و د دین لپاره الله تعالی دی ابو ټول قربانیان هغه قبول او منزور کی. د پروګرام وخت ختم شه دی نو زه به تاسو نه اجازه غواړم. د پروګرام اخر کې ز خپل اوریدونکو لا خسته شانتي وظیفه ورکوم. نو نن هم د رشتے باری کی وظیفہ عام طور باندې اکثر زمون مرګری د تپوس کی. نو رشتے باری کی دا وظیفہ دا چې سارموز درستو چې کلنور روزی نو اشراق په وخت کې درکات نفل کول او دی غین درستو چې څوک د رشتے غرضداری اول اخر کې 11 11 پیر درو شریف ویل او دی غین درستو بیا سل پیر یا لطیفو ویل یا لطیفو یعنی یولس یولس پیر درو شریف ویل او یا لطیف وصل پیری ویل او بیا دی اللہ تعالی نه دعا کول. نو ان شاء الله تعالی اللہ تعالی به دی اغي حاجت او ضرورت هغه به تر سره کی. نو اللہ تعالی دی مونږ له عمل کول توفیق را کی او زبد تاسو نه اجازه غواړم دی دغی وظیفه سره لګي وقفې نه رسو به ان شاء الله تعالی په دوی پروگرام کې تاسو خدمت کې به دوباره حاضرېږم. تر هغه وخت پورې مال اجازه را کی. دی الله پامن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر يم پروګرام عالم زما د خوري سره گرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا پروګرام هری جمعه پورې ځبانتی دی 3 بجو نه تر 4 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې تاسو بره راست اورئ گرانو اوریدونکو دغه شانتی ستاسو په علم کې دا چې په دې پروګرام کې موږ سره زمنګ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین عالم دین هغه موجود وي موږ هغه سره خبرې ترې کوو د هغه ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره هغه نه مختلف قسم سوالونه او پوښتنې کوو نو ګرانو قدرمند اوریدونکو نن هم موږ سره په برخه یو بهترین عالم دین بهترین شخصیت هغه موجود دی نوجوان عالم دین دی او نن سبا چې کوم څومره نوجوان علما کرام دي هغه جدید چې څومره علوم دي په هغه باندې هغه ته 100% دسترس حاصل وي او هر اعتبار سره هغه د دنیا یا عملی میدان کې د هغه نقش قدم او شانه په شانه هغه چلیدلو والی نو ګرانو اوریدونکو په نن پروګرام کې ما سره زمونږ د دې علاقې د دې خوري نوجوان عالم دین موجود دي زبزم هغه طرف ته دعا سلام باغه سره کو او نوري خبر اتریبا بیا دیغه د خلینا ورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مولانا سیب سنگھ علی جی صحت مزاج برابر دی خیریت سره تاسو تشریف تل تراوړو را رسید لوګ یو قسم پریشانی مشکلات الحمدللہ مولانا سیب ټول نمخ کې خو تاسو ډیر زیات شکریہ ادا کوم چې زمونږه مختصر وانت وینا باندې تاسو خپل ډیر زیات قیمتي وخت کوم دی اغه زمونږ په نوم باندې کو او یو سول مهات د پاره تاسو دلته تشریف راوړو په دې باندې ز خپل دی طرف نه او خپل ټول ټیم دی طرف نه تاسو ډیر زیات شکریہ ادا کوم
1: مننه جزاکم الله اصل شکریہ مسته تاسو یې تاسو مختل کې بچو او زیات تاسو په اړه ریلی
0: جی جی او دی سره سره مولانا صاحب د دې پروګرام میزبانی زکوما نو په دې پروګرام کې تاسو ته خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا به مولانا صاحب ټول مخ کې د پروګرام په آغاز او ابتدا کې زمونږ چې کوم سوالی هغه ذاتی تعارف حواله سری ځکه چې زمونږ د پروګرام په ریډیو باندې هم ډیر خلک اوري نو هغه په دې انتظار کې چې نن ملمسوب ته د کومې علاقې د کومې خاورې سره تعلق ساتي او په کم وخت کې پیدا شوه دی یا نور مطلب داسې ذاتی تعارف حواله سره هغه په انتظار کې نو که تاسو زموږ اوریدونکو ته خپل ذاتی تعارف چې کوم دی هغه وکړئ نو ډیره زیاته خبرې
1: الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله باندې بیا چې تاسو زمانو محمد خالد دی
0: جی جی
1: خدا سے

0: علمي خاردان نه دی، بلکې داسې به تاسو ته ووایم چې لکه تقریبا روان مخکې زموږ په خاندان کې داسې یو مستند یو مستقل عالم دی تیر شوی. البته والد صاحب مې فوج کې صوبیدار ریټایر دی، د هغې نه بعد بیا هو خپله زمیندارو هغه بیا کوله، نور څه داسې خاص تجارت یا نور مصرفیت کې نه و. څه وخت نه بعد څه ملګري هغو سره تبلیغ منه ولګېدې، تبلیغ ته لاړم او الحمدللہ بس دا دغه تبلیغ جماعت برکات یوه مدرسې ته وخت
1: ماشاءالله.
0: والد صاحب مې ابتدا چې کړه سلور میاشت رلاړو مشر رور مې دی، والد صاحب مې له په سلور میاشت کې لا کور تاسو نه راغلي چې هغه رور زه مدرسې ته بوتم، زه مو یو ورځ سره ورو دی هغه رور زه مې
1: خېجي
0: مونږه مدرسه تحفیظ القرآن ترن ته لاړو د هیڅ لپاره خېجي. کله چې مونږ ته لاړو نو ابتدا چې کله د مدرسې چې کوم هغه ترتیب وي تست هغه اخلي هغه تست کې زه پاتره غوږم چې زه پاس نشم خېجي. هغه ورځ چې کوم هغه پاس کړ
1: خامہ
0: رور مې چې ته خو نشم په خلنه که داخله دواړه به داخله کنه داخله دواړه به واپس خېجي. هغه ناظم چې کوم الله در سره خو کې هغه اوس دواړه وځي او ان قریب ته کوم دی وړي کې خطر دی وړي کې خطر نه مات بیا دواړه دواړه بنه تقریبا د سې او دوه اشتباه وړي کې خطر وړي کې خطر نه مات بیا مونږ لاړو ته زه دوه اشتباه زمونږ چې کوم د قیدې استاد قاری احسان الله سي
1: خېجي.
0: ثم الحمدلله هو هغه کلاس پڑھوي او ماشاءالله لکه ډیر د هغو شاګردان داسې چې عالمان او قاریان دي او ورځ تر بیا غوډه نشته مهنت کوو زما غا نظیره او هغه قیدا هغه تنفس الحمدلله خو خبر دوه میاشتې نه بعد لاړم ترن ته. د ترن هغه مدرسې چې کوم دا هغه وخت کې ډېره په بوج باندې وه، ډېر طلبه وه، ډېر تعداد وه، پکې هرې زبیر صاحب اوس هم مشتې جوړ سولې هر وخت دي هغو کلاس کې زه وکیل وم. قاري زبیر صاحب نه ما تقریبا 18 یا 20 میاشتې کې بوجوګې
1: خا ماشاءالله. حضرت کدیږي کې زه تاسو خبره لغونتي کټ کوم هغه د اعتبار سره لګ سنگ چې تاسو خپل والد صاحب ذکر وکړو، تاسو والد صاحب فوجي ریټایر او د هغه درسته بیا هغه وخت تبلیغ سره لګاو او د تبلیغ نرسته چې کوم د هغه پزړه کې دا شوق پیدا شه. ظاهري خبره ده چې زموږ مدارسو کې چې څومره طلبه کرامي په هغه کې تقریبا 80% د هغه والدین تبلیغي جماعت سره منسلک وي. اکثر د تبلیغیانو کې یو قسم له چکل اغو شروع سلور میشته لګی دین طرف ته نوی نوی میلان وی او زیات ډیر زیات شوق وی او بعد اقوات اغو دم وی چې دا زما ماشوم مخکې مخکې مدرسې ته او لګی چې د مدرسې کې داخل شي یا فلانه شي چې کوم دی چې دا سي دغه وی نو یقیني طور باندې تاسو والد سه بو مدغه خپل اغه دی چې کوم شوق او جذبه او د دین سره مینی محبت چې دی هغه طرف ته دی هغه میلان شوی هغه هم په دغه بنیاد باندې ویلي چې د مدرسې ته فورن وو دی مدرسې کې پرې دی. زموږ
0: داسې نو کې دی چې اهد الله سره چې تعلق جوړ شي د انسان هغه ذهن او فطرت دې طرف ته ملي کېږي زیات تر دې چې اولاد کې به داسې نیک صالح خلک پیدا شي. او د دې نه مخکې زما د والد صاحب د وفات سره ډېر مینه محبت شمه یو تترز وی دی چې عالم دی هغه باندې وزن اول سپ ډېر زیات نه مو کراچۍ کې هغه سبق وي کنه په چراغ ورځي تر مو هو سره خو وزن سره په ډېر کې موږ هغه ځاګه کې ډېر وړي کوم هغه سره ډېر مینه محبت ساتل هغه چې کله جمعه ته پران نو ما ته یاد دي هر دروازه هغه مسلمانانو هغه ته د جمعه کې راځو داسې یو ریواج خو شروع زموږ دی ماشه هغه وخت داسې ریواج زیات نه غنه دي تاسو ملم کې
1: جی جی. حضرت که اساس خپل دی والد سره نه لوک ترونو ذکر وکړي چې آیا هم اساس ترونو
0: ما یو تر دي چې هغه تبلیغ سره مسلک دی او نو خپل سوګرن کې مزوري کوله
1: خدي
0: دا هغه اوس تاسو سره کمزوري دی دوړه
1: خم الله تعالی دی او روغ صحت تندرستي ورکي د غشند ک رونو اساس
0: او رونو موږ الحمدلله شپږ رونو یو
1: خم ماشاءالله
0: بشر رونو چې کوم دی هغه د پی اس پی استاد اوس ریټن شوی دی مدرسې ته ځم دا والد سره څنګه باندې مو بوتلی وو بیا زیات سرپرستی زما دغه مشر رونو غنیمه
1: کړم مشر
0: رونو دغه زما د سکول امتحان نو خیال ور سره ساته مدرسې چې کوم ضرورت دی دغه زیات تر خیال وو
1: جی.
0: کله و چې پور تر راغلم ته پوس ته راته اکثر به راته پوس ته خرچه چې اوس نو په کوم مصرف کې خرچه کوي څه کوي مدرسې کې لکه د پور نه هم زما نگرانی کوله او په اسلام آباد کې دایسته مرګري وو هغه ته به چې د دې مرسته کې نور ورته دې دې تاسو به خیال ساتو نو کله کله به موږ تاسو سره راځو لکه زیات نظر من مې هغه مشر ور ساتل دي ولې چې موږ کمزوري
1: جی جی
0: تکا زیات هغه دې نه په غوړ نه دې خیال ساتو
1: خا حضرت دغه څنګه تاسو نورونه دغه
0: مشروع.

0: پښتو چې پی اس پی استاد سره شوی دی
1: دی
0: او په سړي دیو نمبر کې نو هغه اف سی کیو سو دا عام یو سی پای هغه هم سره ډېر شوی دی چې ماره و ماره منه امریکن من ریټایرمنت هغه سره اوس موږ مر د لږ شپان سی
1: امين
0: او په ولا ضرور می چې دی هم بس باندې خپل کار روزګار کې سره ډېر وی کې ټیکنل دی وسه خو
1: ماشن حضرت دې کې اساس ورې سه تاسو دین لپاره وخرې نور رونو باندې دغه ونه وخل یا
0: هغه خو
1: کله خپل
0: عمر دې شي په دې مشران دي
1: خدای وو عمر دې شي
0: لکه دې باندې سي عمر نو دی
1: خدای
0: او بل نور یو وړي کې دي
1: جی
0: هغه جو خیر پور کې پاتې شه خوش قسمتي خدای دې باندې دې خدمت کې وسنه
1: اخ ماشن خدای دا هم دې لږ سعادت ته چې د مور پلار خدمت کی اصل کې دی وخت کې ټول نلوي غټ دینداری د هم مزه چې د مور پلار خدمت وکړي شی او دیغه سهاره جوړ شي او دیغه دک درد کې یغم خاده کې چې کوم درد ته یو قسم لا دست بازو انسان جوړ شي دا هم ډیر غټه د سعادت خبره ده خجی نور تاسو خپل د فیملی د برادرۍ کله اساس ته تذکره کوي د پروګرام کې علمی سفر اخبل ذکر کو والد سے وینا بنتی اور ترن مدرسے اولین استاد ذکر کو لکسنگ چتا سوی دتن مدرسہ دڑی رجت وجود بنتی ہوا کوڈی زیاد دیگه ذکر غالبن قاضی عبد الناصر سے اغه وخت دل تو کنه
0: اغه مخ
1: خ مخ و نو اغه وخت دل ته ترن مدرسے کا ذکر وکای چی اغه وخت موجود و اوس موجود دا اغه وخت سے ترتیب اوس ترتیب دے
0: اغه وخت کو اغه حاجی سے چکم خپل حیات او اغه وضعیت تر مدینہ کی اغه وخت مدرسے کنا عربیہ تفسیر قرآن المدنیہ دے مدنیہ کی بابو ادل میں نگرانی گورا سر پرستی میں کولا کچھ مدرسے اخراجات وغیرہ نو زیادہ تر نہ بلکہ ٹول چکم دے غوا اہو اتنا چکم دے ترتیب ولا ہو جی اس دی وقت کے مجھے انتظام غالبا دے ہو رہا دی جی کولا زمان خود غشیف سے نو کہ وہ دفعات نبات داسی صورتحال جو شید مدرسے اختلافات کو دیرو مدرسہ غالبا دے ترد خانان دے خودم سے وقت والا شیوی وان اوس د غورو اړه دی چې مدرسې زمام انسان ابو سره نه شي خو بیا هم الحمدلله لکه د دین کار په کې کوم مقصد لپاره چې هغه غیر اړه جوړ کړی و هغه مقصد پکې حاصل دي
1: کوم وخت چې تاسو هغه وخت کې سمره طلبه کرام او استادان سمره او د مدرسې د چلی لوست تنظیم مطلب وظیفي به وختلې کې یا لنګرو
0: کوم وخت چې موږ وځي ال عمر د مدرسې کې لنګر او بهترین لنګر وو خو طلبه او چې کوم مکان او رهایش وغیرہ خو بهترین دو حتی چې لکه د ګرمې موسم پر سر ته به یخنې موسم پر راغې نو ټول باور به یو ساتل ورته یو ګرم یو بل ګرم دم پر ورته اوس موږ دا وخت چې موږ دایر نشته یا د ترتیب شته یا نشته هغه وخت چې ټول باور هم زیاتو او هر کلاس کې درې کلاسونو د ریاشي ټول باور هر کلاس کې دوه استادان یو کلاس کې کوم هغه دی کم مقامی ادا طالبان چې کوم ادا قران ویل کی یا قاعده وغیرہ کی زده کوي خو لپاره یو کلاس جدا
1: محلي ولا جی
0: محلي ولا لپاره
1: جی
0: یو کلاس ته مدرسې نه بالکل بارو هغه د جنو کو لپاره
1: او حضرت دغه مدرسې سره هغه وخت هم او اوسمه یعنی د اهل علاقې و سره هم تعاون وو یشته و سره کنه ک اهل علاقې د دې الله تعالی پر رحم وکرم باندې پرې خدای کبار نه سو تعاون کی دی کنی اکثر داسي وی کنه
0: اخلاقی تعاون خو الحمدلله د اخلاقی او تر شامل دي لکه داسې صورت حال چې تر نور غلي چې د اخلاقی برخنا طالبانو باندې ستنګر راغلي یا شکایت هم مدرسې تر غوړي دي لکه مینا محبت په د اخلاقی تر نو سره وو البته خو که چې کوم باید تقریبا اکثر غریب خلک دي او د پرزو په مخ کې زیات تر خلک داسې دي داسې خو په فرمیش به چې مالی تعاون هم دغه طرف لري اخلاقی تعاون چې کوم دی د اخلاقی سره شامل دي
1: نا زری خبر ده ته خود نږدې چې اړوس پړوس کې کوم دی هغه غریبانه خلک دي نور دی علاقې کې اثر رسوخ ولا خلک خو بهم وی نږدې لري لکه مطلب دا دی چې بڑګرام شو کو د بندش لا نور د کلی غړ غړ شله هر یو څه پته ده چې په دې ځای مدرسه ده او د مدرسې سره خلک تعاون بیا کوي
0: نو تاسو خو د علم کې نشته دي
1: علمی سفر جاری
0: دور دپار زلام جی اسلام آباد مدرسہ شاہ فیصل جی 72 کی راسی انت کی ما یو پی سی پاری دور کو پاری بدر وان سے اس فرش میں دل دل بری رحمت کی دے لئی ہوں نو بیا دل نو سدا غوا کے اوش پی دی خدی پاری واقع کے زات اس طور پر نو زما غدور مکمل نشہ واپس دل دل غلو مزید اسس پاری پات نہ ہوا پاری زدی سے نہ واپس پورا کرنے دل تک
1: خدی ان کوم وخت چې تاسو دغه مدرسه شاه فیصل باقي کې تاسو وای نو د لال مسجد یا د هغه کوم واقع باقي سره د نورې مدرسې متاثر شوي
0: خیر مدرسې خو نه متاثر شوي ولکه د کور نه بس تاسو تر ته د وزن په بس راځو اوس
1: کوته ها زه دا خبر د مور پلار ته چې وای په اسلامات کې حالات داسې دي حالات خراب دي او اگر چې هغه په یو مدرسې کې یا په یو ځای کې لیکن د خلکو په ذهنونو کې دا کېدای شي د نورې مدرسې سره متاثر شي یا د هغې خلاف هم اپریشن وشي یا مور او پلار دا هم یېرې کېدای شي د طلبه کرام دوم په جوش جذباتو کې راشي لاړ شي د دغې دپاره خو واپس هغه خلک چې وي زوړ مولا زړې ترې واپس بیا خپلې ماشاءالله بیا د هغې نه وروسته درس نظامي
0: کې هغه نه وروسته تجوید لپاره لاړم د عربي اسلامي ګلستان په نوم اسلام آباد کی خاندان اگر گلستان کرنے کے بات ہو تو گلستان پہ لے جاتے صرف نہ موقع گلستان کرنے تو لاڑو تو اول تک کے داخلہ ہوا
1: تجوید کی مدرسے کی کل یو طالب یو مدرسے کی دم رضیات وقت تیر کی خود مدرسے او دی علاقے گٹ گٹ نہ بیا واقفی زګه جی ټول بچپن او ټول وخت چې کوم دی هغه ځکه کی محلي خلکو سره یا دغه آشنایت جن پہچان چې کوم دی هغه ورته زیات حاصل وي نو حضرت کتا سو دی گلستان کولای چې جامع عربی اسلامیہ دیغه کتا سو جامع تعارف زمونږ اوریدونکو ته ذکر کړي دا هم زمونږ دی علاقے چې کوم علما کرام دی قاری فجروی صاحب دی اداره دا او ډیر زیات دی غټ خدمات دیغه نو کو پدی باندې تاسو به غوښتنې تفصیلی رڼا واچو زیات به بهتر وي
0: دا جامع عربی اسلامیہ ګلستان په لښ کوم مدرسه ده دا درستان شاخته دا مری حسن کې وړو غری مدرسه ده فاتح مر فرقان په نوم ده ده حفظ مدرسه ده دا د علی شاخ قاری فضل عربی سے وہ یوڈی راجد انسان دے توسر کے تعارف بھی یوڈی خادم انسان دے خدمتی دے او خپل دا واقعہ مکتب بیانولا چیز دغزے کے زمان دے پر مکان وہاں پر خرچوں او دې تقریبا فرقان مدرسه چې کومه د یو کس په نگرانی کې او هغه مازور او له انواد یې چکم دي نو نو ما د خدمت کا او راتلم د په می طلباو ته سبق پڑھاو یا د خپل دکان ته مغه پیر نه ځنه خرصول سوخت یې رد لاس هغه قاری سیم چې ډیر مازور شه نو بیا د خدمت کې ځاتو مغه دکان نه ختم کو زیات تل نه مدرسې ته ورته یو د خپل ته بعد هغه مدرسه هم د پاتشنه خلک نورم ډیرو خدای د خدمت حدود اخلاص سماوه الله پاک هغه مقدم ته ورکړه نو اوس هم هغه مدرسه شته او وړه وړه مدرسه ده
1: خي
0: دا غل دې نو سفر شروع کړ او اخلاص تر خپل کار شروع کړ او صرف د حفظ کې لاسونه پکې او د هغه ځای چې کوم د حفظ طالبانو هغه سره مدرسه کې شغل دي سمې دي د افغانستان باندې چې کوم شغل دي ستې هغه د دې سره خپل د غلې کې دي
1: دا مدرسه تعلیم فرقان
0: تعلیم فرقان
1: جی
0: نو دا مدرسې سره خواته یو پاتېدو لکه سو حاجی منیر سیستم باندې دا عربی اسلامیہ ګلستان کولې مدرسې چې کومه دا هغه وخت دا یو شړې علاقه وا آبادی د غزې
1: کې
0: هغه دې قاری سي لتاو چې تازه ډېر تنگ دي تاسو ته کې غلط ځای جوړ او تاسو ځان له ځای خوښ کې چې څومره ځای جوړ غزان نه جوړ قاری سي دا ځنګل دې د کلور اتو سمدار ورته نشته تل تر څو ورته نه پسي البته غسړې ورته تزان له ځای خوښ کا او چې څومره ډېر زبر در جوړو سو وړي کې باندې عمارت ته لګوتو کړی و هغه وخت وړي کې باندې د قاری ځان له اسلام پس اخلاص او د الله مرزه شامل حالو الحمدلله هغه مرزه په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات مشهور شو او زمونږ درې اکثر د بلګرام او د شاملې د علاقې زیات تر کوزله دغه عربي اسلامي مسلمان دغه څنګه دو ابتدا پر فارسي دي او نو چې د دې کې لاس نو
1: دغه مدرسه چې کله جوړ شي یا بنیا د خلل شي دغه سن متوسطه مړي وي
0: او دوم راته نیم ته تقریبا دا په هم نه تر نه خبره
1: خو باندې زلمه کافي مخکنه خبره بالکل
0: نو ابتدائی کلاسوں میں دغه ځکه کې خدمت پالیسی دی او مخفر نگرانی کرا او ورور یو بل حافظ ابن رمضان سے مشرف حدیث دی
1: جی
0: او با سبق او وخت غالبا په مدرسان کراچی کې
1: خیر
0: او چې کله ته نه پاره مشرف دی د مدرسې اندرونی نظام چې کوم دی هغه سنبال او الحمدلله ډیر په احسن طریقې سره سنبال کړ او مدرسې له ډیر ډیر زړه
1: خماشه
0: لکه تقریبا داسې مشهور را چې ګلستان کله یو خمل رستا
1: ابتدا شوی مطلب درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ رو رو لکھا سر دی درس نظامی لگ لگ کلاسونه ورسره بیا تجوید بیا ورسره دغه شان دی مخه ته بیا حکم کار باندې ستاسو تجوید په کار باندې بیا دورې دي نو ماشاءالله به یک وخت تلته چې کوم طلبه کرام دي دغه تنظیم دغه خوراک سکاک او نور دغه دی ریښت لپاره چې کوم بنیادی سہولیت دي دغه سه تنظیم وي
0: ټول تنظیمات مدرسې لري تر څو یعنی طالب علم صرف وړې لپاره وو فرض کار کړی دي مستقل
1: مدرسه په څومره د غوړي منتي موهیت او څومره کمري یا کلاسونه یا
0: تقریبا 36 کمري وی غریبا او اوس تقریبا د پاسه یو منظر وو بل جوړ کړی دی او هغه اعداد شمار زما په ذهن کې نشته نو په هغه په ما هغه په ځینې مسل جوړ شوی دی او تقریبا 35 40 کمري په وی کمري حل نه مګل او د جمعه په هر دیور سره یو او خو ته هغه مسل خپل دی بناته ورسره وکړی دا الحمدلله خیر معیاري تعلیم دی
1: البتہ
0: خپل چې کوم د خپل طرف نه راځي مدرسې سره تعاون کوي او بل نه قاریسی د شخصیت هم ادا سره چې ورته سره ملاوي شي چې دا سه کسان ما کتلې د اسلام آباد د سیمه پاکستان په نظر مدد کوي هغه چې په اسلام آباد کې مغټي غټي مدرسې موجود دي
1: جی بالکل
0: واکه قریب نور مدارس موجود شته واکه خپل هم موږ وسوځل تلې یو چې لري زره موږ ولا رسېتا د زره ګاډي کې مدرسې ته کنه جی
1: خیر
0: نو دا کتاغه د استنډس نه بعد خلک تقریبا مدد کوي د مرز د مدرسې جوړې نور مدرسې تر تاسو څخه باخه درې چندې سترتي نشته بلني چندو را پاره د سې سفیرانو غیر ګرځي هغه ترتیب
1: نشته خو مدرسې تاسو فراغت سره
0: فراغت زمون 2017
1: کې خو 2017 کې که تاسو خپل د مشایخ او چې کوم د دور حدیث استادان دي کې غوږ ذکر وکړي
0: زمون دور حدیث کې شیخ حدیث حضرت الله رحمه الله رمضان سي خو دې حدیث خپل روز دې
1: ښه خو
0: ماشاء الله او الله پاک کو نړۍ صفات او کمالات ورکړي دي
1: خو
0: بارو به شخصیت دي شخصیت

0: تاریخ
1: خني
0: چې تاسو سره کې نه پاسي هغه مجلس کې سره وقو وخت دا سه ګرمې دی چې بس بیا به موشي دي دا چې فات الحمدلله په ګزار روان تور کړی دي ها
1: ماشاءالله
0: دا زموږ چې په حدیثو بخاری ثانی د منځ په اړه بخاری اول مفتی خلیل صاحب زمون دي هغه په اړه او دمتی خلیل صاحب داسې شخصیت دي چې تاسو ته بدو تذکرو کوم چې دوی بخاری په سره دي خني
1: د
0: روان کوم ویل دي او بیا یې جامع شرچه کې سکه سره سکه چې کوم دي مفتی خلیل صاحب لکه هغه ته تدریس جنون دي چې د تهجد وخت کې پاسي او بشپله سولې پر هغه تدریس کوي
1: ها ماشاءالله مسلسل
0: جی دا عمر به تقریبا 55 سالې لکه کمزور سم دی عمر هم ډیر دی او های لیول ته وشو دی دا غنه به وجود او مسلسل پړاوی 3-3.5 غنټه مو پړاوی او کله چې دا کال اخیر وي هغه چې بیا کله مستخین نه شروع شي کړی دی هم به چې کله د مازیګر موږ بانګو وي هغه ټیم ته ویل کړی چې موږ با اقامت د بچنګ د اقامت واز جمعه ته راغی مستای کوشش کړی چې موږ کوي خو د موږ د بعد څنګه وایي سلامو کوز راځي کوي کله سره بیا به کلاس ته کوم دې زموږ شروع شو بس د شپې لسو بجو پر اوږمن ته مسلسل پړاو کړی دی او ستې دلته نه دي بیا د هغوی اوبه نه د بارات مدرسه ده او هغې کې ما د سایسي ته اکثر کتابونه مو پښتنه پړاو هلته دې هم پړاو وستار ته ټول ټیم ته پاسي هلته کې تدریس شروع کړي بیا د بعد راځي انګلستان کرنې ته هلته کې تدریس کړي او د جاپس ته شو بیا هغه د تدریس بیا هغو لکه دنیا کې هم سم مسلفیت نشته دي
1: صرف تدریس ته ځان ته وقف کړل
0: جمعه ورسره خاطرې بس هغه ته ځي
1: خو ماشاءالله مستقل دور منته یعنی هغه وقف ته خپل ژوند ژوندۍ درس او تدریس لپاره وقف کړی ده او دا چې کار هم الله تعالی دې ډیر کم خلکو نه اخلي چې هغه خپل ټول ژوند ژوندۍ دې درس او تدریس ته څنګه هغه وقف کړی خو ماشاءالله
0: تاسو راځم ګل استاد او مسلم شریف مونته پڑھا کړی وانا تاج محمد سي هغه اصل کې دې زمونږ د دې وړ ګرام ته راځي دي بس هغه په خاص معنی کې درې ځې ته ډېر کوي جی دا غلط مسلم شریف ته و پړو پړي هغه څو ورځې نه پړي درو جوړ کړو په تر مول کې هغه باندې سره پر سین دې باندې کوي مفتی په ټول سي په تا ورو سي په پړو پړي دا جامع امدادیه کې سبات یو هم سبق کې دښتا خدمت سره انجام ورکړي شهر هغه په دې بیجه ټاون کې جمعات کوتا خطابت مقال دور کلا چې کله روته راځي ورته عربی اسلامي افغانستان باندې کوو په دې درس مشه خو
1: ماشاءالله
0: ته به راو سری په
1: جی
0: ورنه د کی بشیر سره د کومه په اړه دي چې تاسو ورته نه نه
1: خدای دې راته
0: الله ولا فلکیات او میراث کې ډېر ښه مهارت ورکړي دي اکثر به نقشې لري
1: دا نقشې باندې
0: رمضان کې
1: جی
0: دا هم بشیر سره جوړي او موږ به هغه نقشې سره ګورو کنه جی هغه کې ډېر کم څه تک دا بر راشي کړي چې د اختر یا د ورځې د نشته اعلان کړي د نور نقشو کې کده ورې وي او د سیستم چې کومه نقشه لګي کړي ډېر کم
1: هغه لګي بالکل
0: دا څه پروت نه مزي او هغه چې کم طالب ته فرقيات پړاو کې کنه دي هغه طالب یو مور ګورې د فرقيات هغه پر موزه قاف لري پیږي
1: خو ماشاءالله
0: او ولر ډېر مهارت ورته په فرقيات او هندي راس
1: بالکل حضرت تاسو مفتی بشیر سید دغه ذکر وکړو اکثر نقشو باندې دغه تذکرې مې زموږ ته دغه دغه خوبی دی فلکیاتو کې مهارت په غیمه د لغون ته په تاسو نور وضاحت وکړي چې آیات ال کرامو د پاره هم ولته داسې دي د کولو دی فلکیاتو ست کورس وی یا ست درس وی یا باقی دغه ته هم دوس خپل دغه فن چې کوم دغه ورته خېږي
0: مفتی صاحب د روسو هغه عربی استانه ګلستان کرنے کې نه دی کېدلی دغه د مدرسې کله چې د عربی استانه ګلستان کرنے کې پرتور باو سره به دومره مهنت کو په دې فلکیات او میراث کې چې اکثر کلاس کې هټو تلې و ذهن نه وی کنه منګا کلاس کې تقریبا 33-34 کسانو منګا استاد دی پاکستان یو یو ځل راکړو ته هر طالب علم به د دې زندې رمضان چې دغه اوقات وروښ او اکثر چې کوم دی غوړه وخت دی خو لکه دومره غته په سره مهنت کوي او چې کوم دي سہولیات او خپل دي درته چې کوم دي غا ټیلیسکوپ چې کوم دي یا کمپیوټر لپټاپ وغیرہ هغه خپل بد اپ ته ته ورته کوي کنه جی هغه خپل د ارنج کړی وخت په ترتیب او ما سلطان وکړ کله بارته او خدا سیاره غره بسمان کې خیر د ترتیب سیاره د بازار سره ده
1: خو
0: او سار وخت تر کله بارته او خپل هغه وره په خیر او سیمه ته ته ولا بسنګ ما نه بایو نه ویځي دا په کوم طریقې دي هغه استاد جی مخې او داس ترتیب سره خېت چې تقریبا هر طالب علم چې کوم دی هغه طریقه سره اخص کوي جی او لکه خپل مدعا کې ته بیا هغه باندې هغه کار لکه اپلای کولی شي هغه باندې عمل کولی شي
1: صحیح
0: دی خپل استاد دی وای کله چې مات د فلکیات او تا د زمداري ملاقات په فلکیات به تاسو پڑھا وای خپل خو مست لگاو وو او دومره مهارت پکې نو کم چې فلکیات لیکري دي شبیر
1: شبیر کاغه جی
0: شبیر سره ما په دغه مصرفیت دومره یو څو وخت مته نه پېدنه وو پسې مصرفیت به دومره چې مناقبه او د ملاقات په مصر ملاو نشو بیا په بي سي دي جي د فیصل مزه کې وو د لګړه کې کې مسله
1: خیر
0: هغه مو فلکیات کې ډیر ماهر دي
1: خو
0: او هغه انجنیر دی په بي سي چې کې دي هغه له الله پاک د میراث او فلکیات کې مهارت ورکړي هغه مسله او استاد جی چې په هغه خدمات دغه مهم راته نوې تحقیق او په غیر مغو په ټول مزما چې کوم سره کې او کنفیوز نو نو په کې لم هغه چې کوم دی مختصر وخت هغه په تاریخ باندې پوښتنه کوي او په دې استاد یو سره لګاو وو مطلب ولا پته کې ډېر سره سره کوي
1: ماشا الله یعنی فلکیات تو چې کوم مسور علوم هغه ټول بیت الله کرام ته باقی د عملی تور باندې
0: مخه عملی تور باندې پېښه
1: ده نقشې علاقو هغه به
0: کوم نقشې به کې سمته په بل ډول وو
1: او د شانتي د روي د هلال چې کوم
0: جهت چې کوم جهت وي درته هلال دا هغه غوي چې کوم طریقه کوي دا څنګه د غوي اخني غوي به څنګه قوم دی هغه ټول طریقه کار هر یو یو طالب چې کوم دا غوي
1: نو آیا یعنی د میاشتې اخر کې وبقې د عملی تور مند دیږي کتلو تنظیم وي مکو چې
0: استاد یو په
1: خپل
0: په بدل سي طرف خدا سي تنظیم نو
1: خپل استاد یو خپل یو کو
0: سره او د کیات میراث کړه بل کوم کمپرمایز تعریف سره ساجي
1: نو دی هغه شاګردان په همشه د په فلګیاتو کې په میراث کې ډیر ذات ماهر وي یقیني تور مته ظاهر خبر د اصل کې د دواړه علوم چې کوم دي میراث او فلګیاس د ډیر ذات مهارت وړي او هر سړی چې کوم دي په دې باندې اسانه سره فیدلې به هم نشي او ظاهر خبر د سنې کسانو خپل شوق او طلبا کرام نو غو به شوقي تور منتو ما دې د کول کوشش کی ان یو د استاد مهنت شي یو ورته دغه شوق سین بیا هغه سونه په سوغه شي ایو چې زموږ شان ته غافل غونتی شي یو د استاد مهنت نو بیا صرف دومره چې هغه بلین ته برابر شي
0: بس کو استاد جی مزاج هم داسه غونته طالبان سره هغه ریلیشن چې کوم د کنه جی داسه سخت
1: غونته جی
0: نو طالبان نو سستی نو کولای دي ګنټه
1: کې ماشاءالله ماشاءالله یعنی دوم زمونږ د دې علاقې اعزاز د چې مرنه مفتی بشیر صاحب چې کوم دی هغه یعنی د فلکیاتو بیا خپل د دې علاقو د پرو مو یعنی ډیر کلندري اکثر په دغه کې دي منځونو اوقات او د ریویت هلال اوقات د په اختلافاتو کې چې کوم دی هغه ډیر زیات دغه راځي مختلف راځي نو الله تعالی دې علوم استقامت نصیب کړي ژوند زندگی کې د الله تعالی برکت واچي خو ماشاءالله یعنی دوم دې بیغه شخصیت نو د دې علاوه مفتی بشیر صاحب د خصوص د ریس چې کوم شیوخ اکابر دي حضرت بعض اوقات انسان دی سبق دوران کې یعنی دی استاد او قریږي ورته یا استاد غصه ورته کوي شیطان دی کنه پرې دا وایي سره دا سبق وایي دومره سزا د لکړه ده درته او قریږي له یاد هغه کړو دین د سکول تعلیم حاصلولې یا سبل سره تعلیم نه حاصل کړي ورنه سپکار بدل لاغلې یا خاص کر کے لگ سنگ گلستان کالونی دی وقت کی سوسائٹی علاقے کے دا غٹ مالدار خلق اکثر طلبہ کرام ہوتا یعنی احساس کم تر شکار شی چی بھائی کمنگا مدرسے تن اگلے نور سے دکڑ وے یا منگا داسی سا غٹ دغی مالدار خلق وے آیا دس مجھ سے ذہن کی دس سے خبر اگل دی استاد دی طرف نہ یا دی معاشرے نہ دی تاثر حوالے سر
0: د لږی وسه پوری ورکه وسه پوری داسې صورت هر مت د شته درغلی دي
1: ماشاءالله
0: چې د دنیا وی د دنیا سمان ما یا د جنیو سره شخصیت متاثر شوی یم جی
1: ماشاءالله
0: هغه د الله په خاص فضل میرا مند دي او د مې د ترې زغم ما نکړې ته چې څو سره بیخي مې نه شې دي نو هم کړه چې د الله د په خاص نام یو خاص فضل میرا مند دي هغه تصویر جوړ سره په ځړ کې دایره تر هغه وخت مدرسه په دوما مونږ چې کله په سادسه کې وو د درې مرګري دوه یې زموږ د روم کراچۍ ته

0: يا استاذ طولي الذين نرسل ما تزرك تسبيرا ذو نظر اغلي تقول يستان فلي بيد من بلزة فلاوشن
1: خبر کول اصل کې چې کوم ابتدایي مرحله یې باغې کې چې کوم استاد مهنت وکړي وروسته طلبه چې کله د دغه تیار شي بالکل او هغه استادان یا هغه اداره پرېږدي نو یقیني طور باندې خفګان راځي. خیر داسې خو نه ده چې هغه داسې څه بد وګڼي، لیکن خفګان
0: راځي. او د استادانو شفقت الحمدلله متکبر راته متوجه چې د ټولو استادانو داسې ترکیه ونیم استاد شي
1: ماشاءالله.
0: حفظ الان که ما گلستان کرنے کے نو پڑے خود حفظ استادان بم رسترا من محبت و شفقت ساتھ
1: جی
0: تجدید نو اخر دے حفظ حتا کہ دبر حفظ کم لگا لنگریان ابو سر میں موسم دی وضع کر سر کلا کلا میرا لگی نو خود و سلام دی دور سلام
1: ماشاءاللہ.
0: او استادان سر خود موسم بارا دتا الحمدللہ جان پہچان دے تلاحت دی دل تم کلا کلا سن پروگرام کراشی نو ملاقات کر سر تم جی مکمل موجود.
1: حضرت دې چې یو خبر اعظم په ذهن کې بل راغله یاد شته راته یو څو وخت مخکې غالبا دی وړي کې اختر نورستو په کوزه باندې کې د ګلستان کالونی چې کوم فضله کرام دی یو اجتماع شوی و. نو ماشاءالله زه د خپل د غنډې زیات متاثر شیم او متاثر شی په دې بنیاد باندې ما چې د هغه اداري مشران کشران دوی یعنی فضله کرام سابقین اولین ټول راجم شي الته یعنی یو د مینې محبت یو اظهار شي خپل د طالب علمي د هغه دورانی چې کوم د هغه رایه دی کی یا نور ډیر استادان کوم راغلي دی غونه د کول او واز نصیحت ډیر زیات فائدې یا غوسره تعلق او د قرب هغه نزدیکت چې کوم دی دیغه یو موقع به ملو شي. نو زه خو په هغه باندې ډیر زیات خوشاله شوم او زه خو اکثر د ویمو ما چې کله د دیغه تذکره ده شي چې زمونږ نور چې څومره د مدارس او فضله کرام دی غټ غټ مدارس او فضله کرام دی بینورټون شو د علوم کراشه شلا جامع فاروقی شلا جامع اشرفیه شلا دغه شان دی پنده اسلام آباد کې کوم غټ غټ مدارس دی جامع فاروقی شلا یا دغشان دی جامعه فریدی شلا نور فرقانی شلا جامعه یا گوجران والا چکم نصرۃ العلوم مدرسه ده چې دی هر ادارې چکم فضله کرام دی اغول خپل په علاقې کې یو اجتماعیت پکار دی یعنی کال کې یو اجتماع یک دیل ته راجم کیږي اغه مرګری ځکه د خو روحاني تور باندې هغه
0: خپل روحانیت کم استاد سره
1: مینه محبت او دی اغه ادارې چې کوم یو استاد یې چې هغه راشي هغه کینی او واز نصیحتو کین لګاغه د ادارې هغه ټول یادونه چې کوم دي دوباره یاد شي. نو دې حواله سره به تاسو دا خو تاسو چې کوم اجتماع
0: نه تر باندې د دې پروګرام ترتیب داس نو شي
1: جی
0: قاری سب سے لی اللہ غریب رحمت کی اللہ کو درجات بلند کی
1: امین
0: دا هو چکر جنازه وا زمک شپه د دې سید تر هغه جنازه زخ په هغه موقع موجود و اسلام آباد کې
1: خیر
0: او د قاری سب سره د اخیری وخت کې ښه کافی وخت وخت اسلام آباد کې نږدې و جنازه لازم مستاجی درغلی جی نظر تور سره ډیر شاګردان ملل ډیر شاګردان چې کوم هغه استاد نه پیژنده
1: خیر
0: زمونږ یو مرګری د پروګرام تقریبا ندیم بهادر غریب
1: هم ندیم جی جی
0: هغه استاد ته وکړ تاسو ته پروګرام کې کېدای نو د طلبه باندې زموږ چې تاسو په بیا ملاقات شي مدرسې سره د یو رب د دوره جوړ شي او تاسو سره چې کوم دی هغه سره دوباره تاسو کی جان پہچان تعارف وو شي
1: جی جی
0: استاد دې بس ټیک تاسو پروګرام ترتیب ورکړي مدرسې ته خپل غبر چې کوم استادان دي یا بل د دراتو ترتیب دغه وتر نه جوړ تدریج لپاره بیا استاد جی خبر ازین کی تیر خندا او ال تک یو کمیټه جوړه شله په مدرسه کې
1: صحیح
0: والله حساب سره دې زمونږ د نړۍ لکه دې شګری دی باندې خل تک مدرسې ته بیا ستنه ګلستان کوم نه
1: صحیح
0: امیرو نگرانو او روزا بیا روزا کې اکثر مې وسو چټیاں نه زکو ورته نو
1: جی
0: زمونږ مرګ دې مت کې سي فرمان سي باندې بټن وړای
1: جی
0: او مت شي حاضرین سي بچو ځان دې
1: جی
0: مسلم ته
1: تر انسان او مت شي
0: دو اولنی فاضلین دې کاندې ګلستان
1: کوم خلاص ماشاء الله
0: دل تک دو کمیٹی جوڑا چلا سرا بندو سرا ملاقات تو کن رسا جی دنیز مدری لگو لیوا چی بڑا گران کی زی چکن دی اغا بتا سو منتخب مدری زیو نزین کیو یو اغا شادی حالو کسپ مدرسا با یو برا بٹا موڑا کیو زیو و پا هر حال در طول زیو چلو پر تلیزا اسی ماو میزو منگ دا زیتا سو گو رای سرک تم نیز دی لا رو تم سفا دا جماعتو ما تو شاید دی هر کسی سوالیات کی تکیو ولو جماعتو شلی اگر دے چوکا تو دوم پخش بیا غو ویڈیو مگو ساکی تو ولی دلا دیا غوم پخش رزے اکثر و سازان و راغلی تیر راغلی و التا غزے و تغالی بس سابو شفقت من منتی ہو پیجی
1: ماشاءاللہ
0: مرگری من سرا اکثر زیاد خدمات خود دو دیجی
1: جی جی
0: انتا کیا پروگرام من الحمدللہ خطر پیس را پروگرام شو و سازان و اوگزالو تلارکو زلگیو شو نو حضرت هغه نتیجه راوځي چې وسالونه ډیر خوشاله شته.

0: او اکثر چکم اغه علاقه استادانو مطلب زموږ د علاقې د پندای اسلام آباد یا د کوهات وغیرہ نو هغه په کې راغلي بیا استاد دې غیره د نتیجه خاص کړل چې طلبا خو بنا محبت سره شوق سره شرکت کړي د پروګرام کې نو هغه استاد زید کشته کبره علاقه ټول جوړ کم اس کم مدرسه کې به مونږه یو پروګرام درس وکړو اغه طلبا او د اساتذه په کې وجود یو
1: زبردست دی فضل کرام او اجتماع وشي نو حضرت چې دلته تاسو چې کوم اساتذه کرام راغله طلبه کرام قدیم او جدید چې کوم دی هغه ټول الترجم شل نو دی هغه څه تاثیر چې کوم دی هغه تاسو ته څه फायदा څه ثمرات هغه ملاو شل چې آیا نور مدارس ولوم داسې پروګرامونه کول پکار دي یعنی دی پکار
0: زه اکثر مدارس خدای او ترتیب شته چې د فضلان مشته تاسو وګورئ چې جامع رشید یو ډیر په خارج د ترتیب چلیږي شروع دی او اکثر مدارس د پکا د دې خپل تر باور سره رابط کله وی چې د لاین د کټ کی سره کنه جی نو رابط رابطه چې کټ شي د لاین د کټ کی
1: بالکل
0: دې سره د طلبه خپل سازمان سره رابطه دي او کله چې خپل استاد یا خپل شیخ یا خپل طالب علم ته واستور کیږي دې سره ډیر سکینګ کوي انسان ته غوډه انرژي به درېږي
1: حضرت ماشاءالله تاسو فراغت څخه د 2017 کې وشه د فراغت نرسته بیا تاسو عملی دنیا کې قدم کې خد زکه تاسو خدمتو طرف ته ځکه راځو چې وخت کم دی
0: فراغت
1: نرسته دی
0: بنګا استاد د شفر دي سیف تاسو تمام یو رومان سي دغه لکه راخه په سند راغلي د مدرسې او خپل سند
1: جی
0: یو یو کس په تکه بری طاقت د استاد سیف کو غسنه نور په چلار مباکه بچی کې نشه کې داخله کې نشه کې داخله خبره به زين کې دیخم او پرایویټ امتحان نو ورسره نو ورکړی او هغه ورو مهنت نه ما امپل کې داخلو کړ پاکستان کې نشته کې او دې سره الله پاک دې په دې سم قوم راکړي وړو غو بل غسو ته نیمه نبره ګنده کې په بدو باندې خو چې وسه تدریس ته وخت دې تر کې راځي نو مطلب
1: خامشه
0: اوس کې په کورونا راغله ما غوړ سي او سوره خلا فارغه کې ونشته په البته په دې ته کې دا چې الله پاک هغه دې امپل چې کوم
1: هغه مرحله وه
0: په مرحله چې کوم هغه اصلا تر دې سره دا لري خامشه دغه نه بعد د مدرسې په بدل کې اسلام آباد کې عربي استا مدرسې په مانی ابو دیوریا کې دي
1: خو
0: یې کړو الله پاک نو کار کړو چې په کاله ما هغه کې تدریس
1: کوي اوسل د تدریس کوي اوسل نور سره سره
0: نور سره سره نه امامت دغه په لور ته سره کوم نور سره مسؤلیت
1: نشته امامت او خطابت
0: مستقلی روایت خطابت
1: خو جی حضرت اکثر د خلکو ذهن کې دی چې موږ د مدرسې نه فراغت حاصل کو سخل علاقې ته لړ شو د الته چې کوم د دین خدماتي هغه سره وابسته شو نو آیا تاسو خپل د علاقې انتخاب ولې ونه کړ د اسلام آباد دی دا
0: هم سوال دی تاسو دا علاقې انتخاب کول په کار وکړم زما د ذهن تاسو غو نه جوړ چې څه ډېر وړ کې تنه بیٹھے
1: که
0: تاسو 15 16 کال پر کې پریو دي زیات وخت بیا ته وخت اکثر د خبرګونو ته مې زړه داس نو زم کو د انسان په لټ ورته
1: دی
0: زیات رجحان مې هغه طرف ته علاقې ته ذکر راغلم چې بیا ورسره فراغت ته به ډایرکټ چې کوم دی هغه د فلم سلسله وه او په تدریس موقع مې راغلی بس هغه دی هغه ځای کې دی
1: ښه ماشاءالله اوس لکه تاسو صرف تدریس وغیرہ
0: دی وخت صرف تدریس
1: ماشاءالله حضرت دې کې زموږ ورګري کمنټس کې یو پیغام را دیګل دی ماشاءالله حضرت دې زیات بهترین کوکومه دی خاص کر کې شنواری شنواری کړای اسد الله سید غالبا نو
0: دې جی جی ها موږ سره مدرسه کې دي
1: ښه یو
0: استاد زموږ سره اکثر کله کله چې به شو ودان د پروګرام کو کړی
1: نو تقریبا
0: یو ځای نو ما دې دا کار پته کوي
1: اصل کې دی د مدرسې ژوند زندگی چې ګنه دم یو د بادشاہت ژوند زندگی او په دې کې سنې کسان په یو شیس کې دلچسپي سنو بل شیس کې سنې کسان سنې تر وای کرام داسي لکه څنګه چې تاسو یې یو خوراک په خول مخول کې یو دلچسپي مهارت به کې او د فراغت وروسته به هم چې درس او تدریس سره وابسته به هم لکه پخلی مخلی په خپل عمر کې بارو مکی یا پکور کی چکم دی بیاو ما چکل در روسی بیال تاو ما کی دیسن مرگورو دای چی اگو بلکل دی پخلی مخلی سر ایس قسم دلچسپی نی تردی پوری چی اگو اگا سالن ترکم نشی لگوالی نو حضرت زمنگا پا دی علاقو کی دی درس و تدریس او دی خار پا علاقو کی درس و تدریس کی بنیادی فرق چکم دی اگا سده یا اکثر خلک خو د خار لدې لپاره ترجیح ورکوي چې بیا هلته سهولیات دي هلته تنخواګانې دي هلته دغه دي او اوسنی ډېر علما کرام داسې دي چې هغو خپل علاقې ته ترجیح ورکړي. دلته محدود وسایل کم وسایلو کې ډېر زیات غټ کار چې کوم دی هغه کوي. نو کېدی شي کې تاسو تېر شوي جمعې لکه کتلي وي دا یو کار راځي ګوري. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو.
0: یقیناً خپل په علاقه کلی کې کار کول ډېر ګران کار دی، لکه مالی مشکلات هم انسان ته وي، بل د علاقې هغه رسم و رواج وي د هغې ته هم اسان نه دي، نو دلته خو کار ډېر ګران دی. په شعر کې خو بس انسان یو طرف ته وي چې خپل تدریس وکړه، بیا تا ته نور څه نه ښه وي، نه درته بد وي، دلته ورته د دنیا سب کارونه نور هم وي، که ګاونډیان ویني خو د کور کار خو وي، چېرته ځینو چا سکاري هغه به هم ځان سره په مخه کړي. دلته خو دا تدریس مشکل دی چې یقیناً محدود وسایلو کې خپل وخت ورکول او خپل زندگی او ترتیب چلول یقیناً مشکل دی.
1: جی بل بنیادی طور باندې خو هغه خلک چې کوم دي مدارس سره دی، هغو مساجد سره، علما کرام او طبقه سره، یعنی ډېر زیات تعاون هم دی زموږ په دې علاقو کې چې کوم دي، هغې کې دې له حاصل موږ له غوندې کمزوري یا تعاون چې کوم دي هغه زموږ کم دی.
0: دځې لږ کم دی خو بیا هم ښه دی چې الحمدلله، ځکه چې زموږ په دې علاقې کې کوم ډېرې مدرسې شته دي او زیات تر مدارس سره تعاون د اهلي علاقې دي. جی تاسو وایي سره په اړه مدرسې چې لکه ډېر طلبا او ډېر تعداد دي پکې. جی
1: جی
0: الحمدللہ خوب بہترین نظام، بہترین نظام چلے گی اور بیانات اور مدرسوں کے اسکیچر ملے گی.
1: جی بالکل
0: بہترین ترتیب چلے گی اور ہر کلی کی تقریباً اس مدرسہ جوڑ دے گی.
1: جی
0: دس خوش ہوئی چیز علاقے خلق و اثر تعاون نشتا
1: نہ ہو یہ
0: علاقے تعاون و اثر تعاون نشتا
1: لازمی دے بالکل
0: کی بھی شی کم بھی.
1: جی جی او دے خلق و وسائل کم بھی
0: وسائل کم دے بارتن تھی.
1: جی جی ماشاءاللہ حضرت تاسو رڑی جات خستہ نشست و سوڑی جات علمی خبری دی استادانو بیا خاصر کې د جامع عربی اسلامیه ګلستان کارونه چې کوم اساتذه کرام دی هغه شخصیات چې دی هغه خدمات حسومه پورا په علاقې کې دی هغه شاګردان دی هغه خدماتونه فائدہ چې کوم دا هغه حاصلې. نو الله تعالی دی هغه ټول اکابر علما کرام او د اساتذه کرام په ژوند ژوندۍ کې دی الله تعالی برکت واچي او الله تعالی دی ټول مدارس ته قیامت قائم او دائم او آبادی لري. نو حضرت دی پروگرام اخر کې بزې یو ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم خپل طرف نه او خپل ټول ټیم دی طرف نه چې تاسو موږ له زیات قیمتي وخت راک او موږ سره ډیر زیات قیمتي خبرې چې کوم دی هغه زموږه کتونکو او اوریدونکو ته وکړي. نو دی پروگرام په اخر کې به زموږ چې څومره اولس ته دی پروگرام خلک ته هغه आवाज اوري نو هغه ته څه پیغام ورکول غواړي. پروگرام پر کتاب تاسو د امن ریډو دی نامان د ملي د
0: محبت پیغام ورکول لکه وړې وړې مستې په کلو کې په کورونو کې لخر پر راځي زفیم دا ټینګور کول په کار دي لکه که ستا یو انزیبل ته راغله خیر څه خبرې دي نشتي تا پې الله پاک کمزوري کې نه خیر در ته پرېږدي تا ته چا کمزونه کړو خیر دې برداشت کړي صبر وکړي نو ستاسو د ریډیو امن په واسطه باندې په موږ راقې خلک دا وړي نو په کار ورته دا به چې ځان ته د مسلې د جوړولو نه مخکې لکه افو کې درګزر کې معافي کې ځان کمزور را ولي ځان کم وګڼي او بل ته چې کوم دی د اسانې د سہولت ته راځي.
1: او ډېر مننه شکرې دي دعا وکړي
0: امين. مشکلات

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو ریدن کو یوزلی بیاد ہوا پا چپوٹی لپن پلانون غاگ آواز دی ریڈیو آمان اٹھاسی چاریا چار بڑا گرام او ما تویلی شی حلال یوسف زیو پروگرام دی اولیسی ستونزی ستاسو رور ستاسو ملگری ستاسو دوست گرانو مینوالو دی جمعی پرست دی سلور بجو نوالی تر پینزو بجو پوری اولیسی ستونزی پروگرامی و پا دغ پروگرام که ما سر مختلف ما مشران رازی مختلف دوستان مختلف سرکاری حلکاران او دی سر سر زمونگا دوستان او کم آغا خلق چه آغای دا عوام درد غم چه دینو آغا لری او اغی رازی او تاسو سره دلته کې یعنی نیخ په نیغه خپل غږ آواز شریکوي نو ګرانو مینوالو تاسو که هم سره خپل غږ آواز شریکول غواړئ نو په سبا راځئ 0309711-8399-03-09-9-9-9 دغه شمیره باندې برازئ او مون سره او میلمه سره به خپل غږ آواز شریکوئ ګرانو مینوالو نن دا سره په پروګرام کې دا یو هستی ده ملګری دی دوست دی او یقینا چې د بټاګرام نه بلکې د پورا د ملک چې چرته هم داسې ښېګړی نو هغې دپاره هلې ځلې کوي سره تحروب محتاج نه دی او مخکېني الیکشن کې چې دی نو قومي اسمبلۍ الیکشن هم کانټیسټ کړی دی دغې سره سره سید مهردل شاه کم چې د ویلج کونسل بانډ چوهان چې دی نو هغې چیرمین پاتې شوی دی نو یقینا داسې خلک چې هغه خپل وخت تاسو سره یعنی شریکوي او راضي ستاسو درد غم چې د نو هغه خپل ګڼي نو نن را سره پروګرام کې میلمه دی سید پیر صابر شاه صاحب هغه راضي او هغه به تاسو سره په خپل غږ آواز کې به در سره خپل غږ آواز شریکوي خبرې اترې به در سره شریکوي خپل مینه به در سره شریکوي نو السلام علیکم جی سر السلام علیکم
1: السلام علیکم جی وعلیکم السلام
0: څنګه لږ جی
1: خیریت ته جی
0: نو یقینا چې جی نن ګرمي ده او ګرمۍ کې تاسو هم چې د نو خپل عوام سره خپل دوستانو سره خپل ملګرو سره یقینا چې خپل غږ آواز هم شریک کو او دا ډېر کم خلک چې هغه راشي او د شیشې مخې ته کینی او خپل غږ آواز چې د نو هغه یعنی خپلو مینوالو سره شریک کی نو یقینا مونږ کو ګورو جی موسم هم ډېر ګرم دی بیا ستاسو هلې ځلې او نن یقینا چې ستاسو کوم چې آفس دی قومي اکشن کمیټي کومه چې یو نوې کمیټي جوړه کړې هغې دپاره تاسو خپل دفتر هم هغې دپاره یعنی یو قسم لا یعنی بغیر د پیسو نه بغیر د دغه نه تاسو هغه عوام ته چې دینو وسپاره او نن باقاعده توګه باندې د هغې افتتاح وشوه څه ګڼی دي چې د دې اکشن کمیټي مقصد چې دی هغه مینوالو سره شریک کړي سم خلک چې ستاسو غږ آواز اوري جی
1: هلال صاحب الله دې آباد لره او ټولو نه لاول ز خپل قوم ته قوام بټاګرام ته او بلکې چې کوم ځای پورې ستا د ریډیو آواز ځي
0: جی
1: هغه ټولو ملګرو ته سلام پېښ کوم
0: وعلیکم السلام
1: هغې نه بعد د اکشن کمیټي چې دا نو زموږ په بډګام کې اقتدار به راته
0: جی
1: لیکن از به اختلاف نو
0: جی
1: او هر یو ایم این ای یا ایم پی ای هغه چې کوم کار کوو
0: جی
1: او هغه چې هر یو
0: جی
1: مونږه چا پورې ذاتی دشمنی نشته لیکن د قوم لپاره ان شاء الله مونږ له خپل سر ور کول وی راتله نغې له باغه چار سو کې هغه ته مخ کې ودریګو
0: جی
1: نو یو م لیډرشپ داسې نشته چې هغه یو ځای کې کار وکي او ور ته خپل تختای ولګي
0: جی
1: او قوم ته پته چې زما د زې منې دمره پیسې د قوم
0: په دې روډ باندې یا په دې لار باندې یا په دې
1: روډ دې
0: په دې سکیم دې
1: یا
0: غلې دا څنګه چې په پنجاب کې لګي
1: چیرې
0: دمره تخمینه لاګت ته
1: دمره تخمینه لاګت ته
0: جی
1: او دمره کې دا تیار شوه دې دې منې ټوټه
0: حکومت طرف نه دمره پیسې منظور شي
1: دمره منظور کړ دي
0: جی
1: نو دیو جی منې زموږ چې سمره دلته کې نمائندگان دي نو
0: ضروری وګڼله
1: ضروری پکار د جی هغه پکار د چې هغه دلته کې ولګي یا تختې ولګي خپل قوم ته مونږ ته پته چې ما منې زما ایم پی ای مینې یار څوک چې دی هغه سمره خرچا وکړه نو هغه خرچې قوم ته هم پته ای د هغه خرچې بیا
0: خلکو ته هم پته
1: ولګي سرکار ته پته ای او دې کې څه بده خبره نه ده، دا د هغې د اډورټایزمنټ کېږي، یعنی مشهوري د هغه کېږي هغه کس، لیکن اوس دې منې نه پوه چې دا غلې دپاره نه لګي، غلې دپاره نه لګي یا دا تختې په څه وجه نه لګي، دا لګول په کار دي، دې منې چې څومره اخراجات دي هغه هغې منې لیکل په کار دي، تاریخ لیکل په کار دي، او د هغه صاحب نوم لیکل په کار دي چې دا ٹھیکیدار او چاچ فنڈ ورکړ دې دغه دواړو.
0: جی جی بالکل شاہ صاحب، اسې کومګه وګورو ډېر خلک دسه دي چې غي کاروبارونه کوي او بیا حل زلې کوي او خپل سټرګل کوي، منډې تړلې کوي، اکثر غي چې دنو ځان خپل کاروبار چې دنو هغه نور مخه ته وسی کوي، سو سوچ مراغه او سو فکر مراغه چې اچانک تاسو چې دنو بیا داسې سیاست لارو می اختیار کړه، او د کوم درد دی، د کوم مینا ده، د کوم محبت دی، چیرې د هغې دپاره تاسو هغه خپله هغه کاروباري دغه چې دی نو هغې له تاسو لته ورکړه او بټاګرام ته راتلل او بیا بټاګرام کې خپلو مینهوالو سره وخت شریکول، نو ډېر یو ګران کار نه دی
1: سر. قوم دپاره غور کې دنګلو مسان دي، خپل ضلع لا، خپل تحصیل لا، خپل یونین کونسل لا، خپل ویلج لپاره، او قوم د پاره چې دی نو دا جانی مالی او وخت دا ټول دی لمنه قربانون لازی، د هغې نه پس چې دی نو خلکو کې زمونږ د شعور اجاګر کېږي با، یعنی شعور به راځي. نو چې دا مونږ نه کوو، مثال طور منې زه ما ماته یو لږې رڼا ده او زه میدان ته نه راوزم، نو زه وایم چې ولې دا زما پلانکي کلي ملګری دی، هغه مې د تره زوی دی یا مې هغه ملګری دی، هغه نه راځي نو زما څه کار دی؟ مونږ به هغې ته نه ګورو، مونږ به خپل وخت ورکوو خپل قوم دپاره، خپل کلي دپاره، خپل یونین کونسل دپاره، خپل تحصیل دپاره، خپل ډسټرکټ دپاره، او د هغې اپوزیشن به جوړېږو، د هغې تپوس به کوو چې بھائی دا دځه کې زما دا فنڈ دی، زما کار نه دی شوی یا اجتماعی نه دی شوی، نو هغه تاسو په مونږ کو، نو پس هغه نه پس په زمونږ دا بچی چې دی نو دوی به خما ول تر راځي، څنګه چې دی وخت کې نظام خراب دی، ینګ
0: کل چې دی
1: یوت چې دی یوت مثال طور منه دی وخت کې ټول د غټا کو ته روان دی، ډیر تقریبا 40% زموږ ډیسټریکټ کې خلک نشو ته روان دي، کرکټ ته روان دي، د دې مخنیوي لپاره د کرپشن مخنیوي لپاره په 2013 کې ما بیا دې منه داخله وکړه، میدان ته رالم، کاروزګار مې پریښو چې زمونږ په بټګام کې صرف چند کورونه وو چې هغه سیاسي وو او د هغې نه بغیر زمونږ گزاره نه کېده، د هر یو زمونږ د عوام د قوم مړه کېده، یاره وه چې زه ځمه جو خان مې مړ کوي هغه مې ولي، نو مونږ خپل سر ورته
0: لار راته روکاوي،
1: لار روکاوي، اوبه بندوي، نو دې منې مونږ ما ټولو نه لاول انشاءالله په 2013 کې دنګل دي، او ما پسې بیا ګڼو رونو داخلي کړ دي او هغه دې میدان ته راغل دي، او 2013 نه وروسته هغې نه مخکې مونږ منې خانګي مارشل لاوه په بډګام کې،
0: خانګي
1: مارشل لاوه
0: بالکل،
1: او د 2013 نه وروسته مونږ 30% دا ګڼو چې دا او دا جمهوریت طرف روان یو، هغه به 10% صحیح 70% اوس په مونږه هغه ذهنیت ته زمونږه هغه پریشر لاندې دباو یو.
0: جی جی
1: نو دا د لغدام چې د مونږ په پورته کو دا به نه پرې د مونږ چې کوم مشران یو
0: جاری بساتو،
1: سار به زمونږه مثال بچی دی او دا جنگ به وګ، نو مونږ دا جنگ چې ده ان شاء الله خپل قوم بچو ته نه پرې دوبه،
0: جی
1: او دا به جاری ساتو، او د کې خزور سره ان شاء الله،
0: جی
1: روزه کې خزور او شور سره ان شاء الله دا به جاری وسی.
0: صحیح ده شاه صاحب، کومنګ وګورو لکه نن چې کومې کمیټې پرانسته وشوه، دغه سه مختلف کمیټې جوړې شوې دي او د دې پرانستې وشي، خو چې کله لکه څنګه تاسو وایي چې یاره 2013 کې مونږه دلته کې یعنی قدم کې خود خپل کاروبارونه هم چې دین او غم پرې خودل، د عوام د درد د پاره، د غم د پاره، د سوکالو د پاره، د محبت د پاره، د بټاګرام د خوشحالو د پاره مونږه میدان ترالو، نو چې کله هم دغه کمیټه جوړی شي نو بیا هغه د الیکشن په وخت کې بیا دغه کمیټو والا ځان ځان لشي، او بیا هغه کم قوتونو ته چې ستاسو اشاره ده هغه قوتونو ته بیا چې دنو

0: پیدام ملاو شي او هغه ته دا غینه یعنی بیا یو ځل اسم لیته دا غیتل چې دا نو هغه مقصود شي.
1: یاره جی الهال صاحب اصل کې مونږ له دا قوم چې دی دوکې شعور پیدا کول دي
0: جی
1: بیداری
0: جی
1: شعور او دا اجاگر کول دي
0: جی جی
1: دا قوم منی دا
0: جی
1: زمون قوم گورا چې په کور کې او نری غنه په کور کې د رونو مسله وشي د چې کله ځي نو هغه پلار یو ورور سری نه هغوی بچه ځان له ښه وکیل
0: وکړه
1: وکیل وکړه نو دا زمون قومي مشران دي د پټکي چې دي دوله مونږه تړل دي ټولو له زمون قوم تړل دي قوم مشران کړدي دا چې کوم اقتدار مسله ده ایم این اے دی ایم پی اے دی یا کونسلر دی دا قومي شی دی نو مونږ له داسې کس لیګل پکار دي چې هغه په اسمبلی کې پاسي هغه خپل حق وغواړي د بټاګرام حق وغواړي هغه په مثال طور منه خپل قوم لپاره وجنګیږي هغه چاته سوال وکړي نو خان سړی خو سوال نشي کولی چاته خان جی مثال زمونږ بره نواب صاحب دی د
0: علی
1: اوس هغه لاړ نو هغه یو بل سینیټر ته یا بل یو ته هغه داسې داسې سینیټران شته داسې منسټران شته چې د هغو په حلقو کې کارونو ځای نشته مثال پینډای دا پینډای کې اوس فنډ لګولو ځای نشته
0: صحیح دومره کارونه شوي
1: دومره کارونه شوي دي ګلۍ پخې دي
0: صحیح
1: سپلای نظام برابر دی کالجونه ډېر دي هر څه ډېر
0: یونیورسټۍ جی
1: نو هغې نه په کارېږي لکه څنګه چې مونږ خلکو وروستو پرېښي وو کمزوري نو مونږ لا دا په کار ده چې هلته یو سړی محنت وکړو مثال اوس هلته سینیټر دی ناصر بٹ صاحب مرګری دی زمونږ لیکن اوس په کار دا ده چې زمونږ ایم این اے صاحب هغه ته یاره تاسو خو فنډ لګولو ځای نشته ما له نیمې راکه زه خپل قوم د پاره وړم دی منی به زمونږ بډګام دغه کېږي نو دا خو پخپله خانان دي مشران دي تکړه خلک دی هغو دی منی شرمېږي
0: جی نو تاسو چې یاره دومره مشران دي او دومره غټ خلک دی نو بیا د خپل جیب نه ولې پیسې نه لګي لکه څنګه تاسو کوم مونږ وګورو نو تاسو ډېر موکو باندې داسې موکې راغلي دي چې هغې کې تاسو خپل جیب نه لکه خلکو سره مرستې کړي دي منډې تړې کړي دي دغسې د خلکو د کارونو لپاره خپلې پیسې خپل ګاډي خپل ځان وقف کړی دی نو بیا تاسو دومره چې دا خلک دومره نوموړ دی او دا دومره دغه والله دی او صاحب اقتدار دي نو که پرس که دی چاته ویلی نشي نو دی د خپل جیب نه یا د ځان نه بیا څه شی نشي لګولی شاه صاحب
1: اصل کې جی تربیت پورې ده
0: جی
1: اوس یو سړی دی هغې کچکول اغستې دی سوال کوي
0: جی
1: ما ډېر کټل دي غټ غټ امیران خلک دی پلازی دي او سلیمې دي او مارکیټونه دي
0: جی
1: لیکن هغې کچکول نه دی هغې
0: صحیح جی
1: صحیح ده
0: جی جی
1: نو ډېر داسې خلک دی چې هغه غریب دی کمزور دی لیکن هغو لاس ته لپاسه راځي ورکولو والی دي
0: صحیح
1: هغه ځان وګې ساتي خو د بل ښېګړه کوي
0: ښېګړه کوي د بل خیال ساتي
1: او غوښتلو والی چې دی دی ډېر غټ امیر ارپتی کروڑپتی دی خو دی غوښتلو منې عادت دی یو سړی کرپشن منې عادت دی هغه کرپشن کوي یو سړی خوړلو منې عادت دی هغه خوري
0: جی
1: هغه ما سره تا سره څه کوي
0: جی صحیح
1: زمونږ په ډسټرکټ کې اوسه پورې ستا خبره لږه بدلومه تعلیمي معیار چې و نو اوسه پورې نو
0: جی
1: دا ایاز خان دا نه یم زه د هغې دلی مونږ هغه بي ځانه چې پرېښی ده انشاءالله خو زه دا وایم چې هغې نه مخکې پورې زمونږ په بډګام کې یونیورسټي نه وه زمونږ په بډګام کې کالج نه وه نو زه ما څخه اوس پیسه نشته زه خپل بچی په پټآباد کې یا په پېښور کې ولې ولاړم دا لس کاله مخکې پورې زمونږ د بډګرام سیوای دی ورته ڈی آئی جی صاحب زمونږ دی ریاض صاحب
0: ڈیرای والا
1: ڈیرای والا دغه نه هغه نه علاوه زمونږ په بډګام کې څوک افیسر نو
0: جی جی بالکل
1: څوک اولدار پوش نه بره نه دتلې زما د قوم یو بچی نه دتلې
0: جی جی
1: نو زمونږ مشرانو نه دې غوښتي دا زمونږ یو مشر راځي د قومي هغه چا اقتدار کې دی او اقتدار کې بغیر دی
0: جی جی
1: اگر راځي زما د ډسټرک هر قوم سره هر طبقه سره چې تعلق ساتي خو د ډسټرک بډګرامي
0: جی جی
1: هغه نن سبا ڈی پی او لگے دلے مخ کے بی ایس پی او نو

0: درخواست زما چې خپل مستقبل وګورئ او راتلونکي نسل وګورئ. مشران خو یو ګور کې یو مشر یو خاندان کې یو مشر او درې سوه کشران. نو کشران دا تبدیلی راوستی شي ان شاء الله تعالی دا ډیر زر راځي.
1: مونږ ګورو چې مونږه چې کما نن د پرانستې دا دستور وا او په هغه کې ځنې خلکو دا خبر وکړه چې یاره دا پروګرام زمونږ غیر سیاسي دی او د جماعت اسلامی امیر صاحب انور بیگ صاحب پکې دا خبر وکړه چې نه زمونږ دا پروګرام چې دی نو دا سیاسي دی غیر سیاسي نه دی. ولې زمونږ مختلف سیاسي پارټو سره یعنی تعلق لرو څنګه چې ستاسو پاکستان پیپل پارټۍ سره دی او هغه کې تاسو ډیره مرکزی او دا سره دغه سره پکې د مسلم لیگ نون والا دغه سره پکې د جمعیت علما اسلام والا دغه سره سره پکې د این پی والا دغه سره سره چې دینو پکې نورم ګڼ شمېر پارټو والا چې دینو هغه پاغې کې باقاعده وو او ډیرو کسانو تنانو پکې دا خبره وکړه چې دا غیر سیاسي ده او ډیر او ځنې کسانو پکې دا خبره وکړه چې دا نه غیر سیاسي نشي کېدی او دا سیاسي ده. دې لالې سره به اورېدونکو سره څه شریکوي؟
0: هلال یوسفزی صاحب فی الحال اگر مونگا یہ دے تو یو نظر منی گورو
1: جی.
0: نو سیاسی دے سیاسی دے منی دے چی سیاسی ٹول گندو نا یو شوی دی,
1: شوی دی.
0: او غیر سیاسی با دے منی وو
1: جی.
0: چی ما دا کم چی پلیٹ فارم دے عوامی ایکشن کمیٹا جی. دا جمعیت علماء اسلام لپارا کار نکی
1: جی.
0: ز پخپل پیپل پارٹی کے ما پیپل پارٹی دا پارا نکی بیا دغ شانتی عوامی نیشنل پارٹی دا اغی دا پارا نکی دغ شانتی بیا مسلم لیگ نون دے اغی دا پارا نکی بیا دغ شانتی شتے دغ شانتی بیا جمعیت علماء اسلام دے اغی دا پارا نکی. مثال مونگ اتفاقاً صرف خپل دے قوم دے بچو دا پارا
1: جی.
0: دے قوم مستقبل دا پارا
1: جی.
0: دے تحصیل بڑاگرام دا پارا
1: جی.
0: دے ضلع بڑاگرام دا پارا دا جوڑا کردہ
1: جی.
0: چی زمون پا بڑکام کی از بختلاف نشتا
1: جی.
0: او ہر سڑے چی دے
1: غاق یو پلیٹ فارم
0: یو پلیٹ فارم منی چی چا سیٹو گٹو بس اگا چلی گی
1: صحیح. بل منگو گرو گستاسو بچے چی دنو آغا دا ویلج کو انسل چرمین منتخب شو او ډیر باری اکثریت سره سګنې چې هغه نظام چې دنو سلور کال خلکو پیسې هم خرچ شوې یو بل سره چې دنو نیتونه هم بد شو یو بل سره پکې دشمنیان هم پیدا شوې او قوم ته چې دنو ته نسخې ګړونه رسیده څوک پکې زیات ګرم ګڼي موجوده یعنی پی ټی آی او که پرس کا موجوده پی ټی آی نو دینه مخکې چې کوم دغه نو هغه هم دغه سه یعنی هغه کې سنه سه اختیاراتو ولې دا موجوده چې کوم پروګرام وو نو دې کې بېخي چې دنو هغه اختیارات یې تنه اغستې وو او بالکل لکه هېڅ قسم سپانډ هم ول ورنکه. دې حوالې سره به څه خبره کوي جی
0: سیبا؟ دې حوالې سره زه دا ګڼم
1: جی
0: چې پی ټی آی خو ځکه جرمداره ده چې په کې پی کې اختیارات هغې څخه
1: صحیح
0: په کې پی کې
1: اختیارات
0: هغې څخه
1: جی
0: او د حلقو د پاره عوامي نمائندگانو لپاره اصل جمهوریت چې دی هغه دا د کونسلر ویلج کونسل چیرمن ډسټرکټ کونسل چیرمن اصل جمهوریت خدا دی
1: جی.
0: ایم این ای ایم پی این دی ایم این ای جی هغه چې کم کار دی نو هغه د ملک آئین
1: جی
0: دستور او د ملک نو خارجه اور اندرونی پالیسی منی دی منی سا دا اختیارا نیسی اغلا دا پا کار دا
1: قانون سازی
0: قانون سازی پلا پا دا جوڑی گی لیکن دل تا دوتی سیاست جوڑ کر دی
1: بلدیاتی چه دنو آغا گلی کسی
0: او دا بلدیاتی چه دنو بلدیاتی نظام چه دنو داستا لوکل ولی دتا دیار یو کور یو کنسلر دی اغیتا خپل دی کلی پتا دا گلی کسی
1: هر سپتا یو
0: خپل دی کلی پتا دا اور اغلا بی پا کار دا چه اجتماعی کارونا پا کاری ما خپل بچی تا بیلو چه دی ایچا بدانو گوری
1: جی
0: چې دې کس ما ته اوټ راکړ دے دینے دے راکړې فنڈ چرتی بیو شو نو چا ضروریات یې غلا کار وکړه او دا سې کار وکړه جګړې
1: مشترکه چې چا دا
0: پیومزي
1: جی
0: او تعالی چې اوټ راکړ دے غ پیومزي
1: ها.
0: لیکن بدقسمتی دا وا
1: جی
0: چې صوبائی گورنمنٹ یو روپے فنڈ ورنک یو روپے
1: جی
0: او هغه کې اوسه پوری چې کوم بل

0: دے هغه د فصل چې دی نو هغه دی روبینا خالد صاحب چې دا نو هغه پینټر کې چلی ٹھیک دا
1: جی
0: او د هغه پوش ګوچ چې دی نو پالټی کوي
1: جی
0: او د روبینا خالد صاحب چې چا پینټر کې دا پروګرام چلیږي نو د دې مشکلات د دې شکایات
1: ټول
0: ترسي
1: صحیح
0: نو هر ملازم بنیږي هغه یو غریبی زنانې لبالته نه لیږي هغه د 15,000 روپۍ په ځای منې به 10,000 نه ورکوي هغه د 12,000 روپو په ځای منې به 8 نه ورکوي
1: صحیح ده او ډېر خلک داسې وایي شاه صاحب چې پرس که دغه مونږ ته اکثر پروګرامونو کې دې حوالې سره کالونه هم راځي سدړې نه پیراړۍ نه بلنکوټ نه چې دا کوم سنټری دي که دا د ویلج کونسل په سطح باندې نو دا به خلکو ته صحیح طریقې سره به نه میلاویږي
0: نو هغه پروګرام اوس دو پروګرام تقریبا چینج کوي
1: جی صحیح
0: او د دې به سیمونه
1: جی
0: او هغه سیم ته چې دی نو هغې ایزی پیسه سیسټم
1: صحیح او به ډېره ښه شاه صاحب پروګرام خو ډېر خوند کړی دی او ډېر ښه طرف ته روان دی اخیری چې دی نو تلو تلو کې به اورېدونکو ته او مینهوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ
0: زه خو خپل د بډګام خو قوم ته او د بډګام ټولو مشرانو ته د بډګرام خصوصا نوجوانانو ته او بیا خپل خویندو میندو ته دا پیغام ورکول غواړم چې خپل د یو ټیم مفاد پرېږدی د یو ورځې مفاد پرېږدی او خپل د مستقبل خپل د قوم خپل د بچو آئنده نسل د هغې سوچ
1: ولره
0: او دا زاړه زوړ سیستم چې دی دا ختم کړي د زوړ
1: سیستم ته راشي
0: ختم کړي نوی سیستم ته راشي او نوی سیستم کې وګورئ چې تاسو له یو ایم این اے راځي یا ستاسو ایم پی اے راځي هغه کار نه کوي هغه کار نه کوي چې هغه نه کوي نو هغې له هغه کې چینج راولی
1: چینج راولی
0: هغه ته چینج راولی هغه سره شلیش مه لګوی چې هغه کورسی نه نه خوځودله
1: صحیح کار کوي او که نه
0: کوي پیغمبر نه دی مونږ یو قومي لیډرشپ جوړو خدمت ته او دا خادم یې ایم این اے
1: خادم
0: د قوم خادم یې ایم پی اے د قوم خادم یې کونسلر قوم خادم دی
1: جی بالکل
0: خادم ځان لا هغه سړی ولای چې هغې تاسو میرټ باندې راولی هغه عوامي کسي سار هغې له تاسو لاس نه نیوی شي هغې له ګریوان نه نیوی شي هغه نه تپوس کولی شي چې بای زما دا د قوم فنډ راغلی و زما د قوم پیسې راغلی وي زما د کلي وي زما د حلقې وي زما د یونین کونسل وي دا تا چرته خرڅ
1: ګرون نشته کالج نشته یونیورسټي نشته بجلی حالات خراب دي جی
0: ګروندونو مسله دا سیند سر دا اوس سپتال نه مخکې هغه فیاض خان هوټل سامړه چې زمونږ پارک جوړ شوی
1: پارک جوړ شو او
0: هغې کې بچو کیل کود ګروندونه شته صحیح ده ولې چې څوک هغې کې ودرېږي ومه نو هغه بوټی نیسي چې ونرغړم نو دې منې کروڑا روپۍ لګېدل دي کم سه کم شرم په کار دی یو وخت داسې و صاحب ستا لږ ټایم عالمه یو میټینګ و جنرل مشرف دور کې
1: صحیح
0: او مونږ ټول بللو
1: جی
0: دی ول شورو دی بیلې نسبت بنو نای کی زمونږ قومي مشران بیل غلیو
1: جی جی
0: زمونږ مولانا قاری صاحب
1: صاحب
0: بیل غلو الله دی غلو بخي
1: جی جی
0: او ډیر ښه انسانو
1: جی
0: او زمونږ دی برکام دی دی وخت ولی الله
1: جی
0: دی دی وخت
1: نا ولی الله بالکل جی
0: هغه بیل غلو نور بیگان میگان بیل غلو اغیره جو کتاب لبی یادی کی سرداری سو پیو معاملہ چلے دا دے ہلو نو بو بوتلی اغی بفی لا شین گارا الا
1: جی بالکل
0: نغی کی می ٹول زمون دا کسان سیاسی نہ مے دگان یو جو نو دوتا می او درخواست کو چی رورا دغه بو بر پین ندای ورته وی دین را ولای اپ دے شبور کی
1: جی
0: یو غټی ٹینکری جوړی کی درې
1: جی
0: چی یو ٹیکرے درې دا پاری یو دا اجمیرا نوشیرا میدان پټګرام د پاره او یو د پاګوړې تمای چپرګرام او للی شنګ لپاره هغه چوکۍ پورې بیا دینه واپس وبخیږي
1: جی جی
0: نغې کې به زمونږ واته کسان د بډګرام ملازمان هم شي تاسو فنډ موږ له مراکوئ تاسو کوم روډونه جوړوئ هغه بل کالی خونی اوبه وړي تاسو دې پبلک هیلتھ سکیم

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتیا شاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ دی سوی کال دا جولای د میاشتې دریما د اسلامي کال محرم الحرام ولسم او د هندي کال دا هل نورلسم منیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار او سر خبرونو وزیر اعظم شاه بچ سرکاری دورہ باندھی ایران تا د سرخار کوم بچی د سید علی خانائی پا جنازه کې ګډون کوي بلوچستان علاقې په جوب کې یو بس لاندې جوړې کنه ته غورځېدلې دي د کوم په نتیجه کې چې د ماشومانو زنانو او سړو په شمول سلويختنا په حق رسیدلې دي دا جنگ بندې مذاکرات او درول د پارا عباس اراکچی او د قالیباب د وجرو د پارا اسرائیلی منصوبه پړاګه شوې ده دا پیټرول مسنادو قیمتونو حواله سره یو خو خبر راغلی دی په قیمتونو کې معمولی کمی ریکارډ شوې ده او دریای پنچکولا کې ولس کلن ځوان ډوب شوې دي د کوم مړی چې برامد شوې دي د موسم علوب خبرونو هم د بولیټن اهم برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي وزیر اعظم شاه بشری په اردن سرکاري دوره باندې د ایران د پارا سرخار اسلام آباد نه روان شوې دي وزیر اعظم شاه بشری با د شهید ایرانی سپریم لیډر آیت الله خامنائی په جنازه کې ګډون کوي وزیر اعظم شاه سپیکر ایاز صادق اسحاق ډار عطا الله تارل بلاول بټو زرداری نیر حسین بخاری او د سند وزیرالا مراد علی شاه هم شامل دي د خپل دورې پر مهال با وزیر اعظم شاه بشری عوامو او د حکومت لخوا د ایرانی چارواکو او د زپلی خاندان او د غم زپلی ولس سره د مرستې او تعزیت اظهار کوي وزیر اعظم شاه شریف د ایرانی قوم سره د پاکستان مکمل ملاتړ باقاعده اعلان اهم کړی دی د دین علاوه وزیر اعظم شاه شریف په دغه وروستو د ترکیه دورې د پاره د تهران نه استنبول ته هم نیخ پنیغه روانيږي بلوچستان علاقې جوب کې یو بس لاندې جوړې کندې ته غورځېدلې دي د کوم په نتیجه کې چې د زنانو او ماشومانو په شمول سلويختنان په حق رسیدلې دي د پولیسو تر مخه د جوب علاقې دانا سر په مقام باندې لاندې بس جوړې کندې ته غورځېدلې دي د کوم په نتیجه کې چې کڼ شپړتنان په حق رسیدلې دي ولې یو شپړتنان زخمیان چې هم دي پولیسو وینا ده چې د بس د بریک فیل کې دوه عمله د غپی خمغه درغلې ده زخمي شو کې ماشومان زنانه شامل دي زخمي شو په مقام ډیچکو هسپتال ته لیږل شوې دي دادی حوالے سره د وزرلا بلوچستان خصوصی د میډیا نمائنده ویل دي چې د بس حادثه کې سلويخ تنان په حق رسیدلې دي اطلاع ملایو دوه سره ته تنان زخمی حالت کې اسپیټال تر رسولي شوې دي حادثه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په سرحدي علاقې کې مخ ته راغلې ده دا جنگ بندی مذاکرات ادرول د پارا د اراکچی او قالیباب د قتل کولو اسرائیلی منصوبه پاډاګه شوې ده په واشنگټن کې د یو رسنو د خبر رستو پډاګه شوې ده چې په خپل رپورټس کې دا وکړی دا چې امریکایي چارواکو په روان کال کې دا خطر څرګند کړی و چې اسرائیل امریکا او د ایران ترمنځ د جاري سفارتي مذاکراتو ناکامولو لپاره ایرانی مذاکرات کارو د قتل کولو منصوبه پډاګه شوې ده رپورټس زیاته کړی دا چې امریکایي چارواکو ویل دي چې اسرائیل د ایران وزیر خارجه عباس اراکچی او د ایرانی پارلیمنت سپیکر او چیف مذاکرات محمد باقر قالیباب د وجرو لپاره خپل منصوبه پیل کړی و کوم چې عامولس او نور هیوادونو ته په ډاګه شوې ده د پیټرول مسنادو قیمتونو حواله سره یو خبر راغلی دی په نړیوال منډې کې د خامتولو قیمتونو کې معمولی کمی ریکارډ شوی دی د کوم په نتیجه کې چې بیرینټ خامتولو قیمت 1300 میاشو پر مهال ټولو کمی سره تر راغلی دی چې وروسته پاکستان کې هم د پیټرول مسنادو قیمتونو کې لوی کمی راتلی شي د توانایي نړیوال منډې کې د کاروبار پر مهال سرمایه‌کارو د خپل اختیار د پاره حکمت عملی تیار کړی دی او نړیوال معیشت کې د ښه ساتلو د پاره د خطرونو بچ کېدو او د تیل راوختو د ممکنه کمی لاملا د خامتول قیمتونو باندې دبو روړې دي او پخپل ځای نور هم ساتلې دي د نړیوال مارکیټ کې د بیرین خامتول قیمت کې درو یا سنت یا 1.2% کمی ریکارډ کړی شوی دی چې رستو د بیرین کروډ آئل قیمت او یا ډالر افی بیرل باندې بند شوی دی پالو ویردر ضلع کې دریا پنچکوله په مقام باندې ولس کلن ځوان ډوب شوی دی ریسکیو 1122 په مقام باندې خپل کاروي کړی دا او مړی برامد کړی دی ولې شو دی چې باجوړ سره تعلق لرونکو اهتمام نمیتن پاوبو کې لامبل کم چې مقام ډوب شوی دی د هغه وروسته مړی خپل وارثانو ته حواله کړی شوی دی او اوس باندې کو د لوبو خبرونه دا فوټبال 2023 پاکستان فیفا ورلڈ کپ کې سپین آسٹریلیا ماته ورکړی دا کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبک تاسو پوها
2: اجونا علیها غدو و عشیہ دا قبر عز راحتنا دا قرآن او دا احاد او دا دلائل عقلیو او نقلیو نا ثابت دی
1: دا اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: جی
4: جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سروڑی تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی۔

0: عندك خدمات وی چې ما دی ویګنو اړینا بوتلې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم پر یاد دی
1: بیا نور مرګ په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ما ده کړم بیا بل تشکیل ما ولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما ده غو
2: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
3: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا تعدادیه سال دو موسم لپاره زده علوم تلاړم
2: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
4: شوبه حفظوم دی درج تجویدم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقونم دی آ تخصص پکیوم دے او میڈل پوری سکول پکیوم دے
2: د دین علاوہ پا مختلف مذہبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سرا بحث مباحثہ
5: د بچی دی پارا د داسی ادارے انتخاب وشی چې التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ وی
6: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پورې نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سړو توکی کی دی جی
1: نو اوریدل مهیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
2: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی صحاوري خدای رسول وختونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري
3: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
2: نن هم موږ سره په پروګرام کې یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سره انجام ورکړي.
3: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
4: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډی نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي
5: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل ما ولګ د قشن کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې موږ ډیر ځو نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
2: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
6: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا التعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیا سره دو موسم لپاره د عالم تلاړو
2: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
0: شوبه یې پزوم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورا دیس پوری سبقون هم دی ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
7: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سڑی میں شیپ خیر رالے خدا دیو کڑی ٹول بارو چوڑ یے دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 بٹ گرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سر از امسا سو میزبان تاج الرحمان او پدا پروگرام کے ما سر دین محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دے کم چخ پلو بی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹ گرام کے دا سحر اتو بجو نا ما زگر سرور بجو پوری اخپلا او بی ڈی کوی آنند جمعہ اور رزوا سبا دا ہفتے ان دا خالی ورز دا کل چ دا ہفتے دا خالی ورز وین درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کے ڈاکٹر اجمل خان سے اخپل او پی ڈی دا سحر اتو بجو نا ما زگر سرور بجو پوری دوی اخپل او پی ڈی کوی نو تاسو بالکل رات لے شہید ڈاکٹر اجمل خان سے ابنا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو د دوینا تر لاس کو لشی زکا ڈاکٹر اجمل خان سے اخپل پ دغه فیلڈ کے پ ہومیوپیتھی کی ډیر زیات مہارت لري ډیر زیات ایکسپیرینس لري او د ملک مختلف سیمو کې دوی وقتن فوقتن اخپل او پی ڈی کړی دا دا خیبر پختونخوا خبر او کو یا دې سره سره د پنجاب خبر او کو په مختلف سیمو کې ډاکټر اجمل خان صاحب هغه پاتې شوی دی ته هم پیدي په دنیا کې یو بے تاج بادشاہ دی پلیزینګ مایند شخصیت دی او د تیرو تقریبا دیرش کلنه ایکسپیرینس کوم دی غوې ګین کړی دی او د تیرو تقریبا یو میاش یو نیم میاش نه په درمان هومیوپیتک سنټر کې دوی خپل او پی ډی هغه صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي عادل تک موږ ګورو د بډګرام په خوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه ډیر زیات کمزور دي مالی له سره ډیر زیات ویک دي او ځکه سره ست اوکړل شي دغه علاج کوم دغه بر وخت اوکړل شي زکه ډیر خلک داسي وی ګران اوردن کو جګه خپل مرزونو د پاره مانسری د تلیوی ایبډباد د تلیوی پیخور د تلیوی چار صدری د تلیوی یا د سر سر نور چې د ملک می سیمې دي ال ته تلیوی نو غی نه امید شي وی نو یو زری تاسو د ازمیخ پتو غبندی درمان هومیوپیتک سنټر تراشی او د ډاکټر اجمل خان سیبنا کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې سپیشلیست ډاکټر اغا تصور کیږي نو تاسو راتللی شئ د دوی خدمات هغه یقینا تاسو ترلاسه کولی شئ ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخیرنه درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار دغه شانې بیا بل ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اړمبنه سلور ورځې کې وی پیر منګل بود او جمعرات سلورما پنځما شپږما او زیارت یعنی جمعرات دغه شانې ډاکټر اجمل خان صاحب څنګه تاسو ما وویلې چې د هفته درې ورځې دوی موجود وي جمعه هفته او اتوار سبا چونکې د هفته د خالي ورځ ده نو سبا دوی خپل او پیډي د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې په درمان هومیوپیتک سنټر کې کوي تاسو بالکل راتللی شئ د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات هغه بالکل تاسو ترلاسه کولی شئ د ډاکټر صاحب چې کوم اسسټنټ دی دغه موبایل شمیرا یا هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ چې نمبر راکولو غرض مقصد دغه وي که چېرې تاسو د وی وړي پاگے مندے نے پوہے گئی یا تاسو تو درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نہ دے نو تاسو پتہ گش میرا بندی اگا رابطہ کول شی یا زانہ دماغ کے نمبر اگا خسل گواڑے نو تاسو ہم دغا انفارمیشن اگا تر لاس کول شی ہیلپ لائن نمبر دی جی 0331 347 347 0303 3 پروان کے بس اسو کالز اغم دے پروگرامی سوی ورسر ورسر اساسو میسیجز آداب ہم دے پروگرامی سا اغا جوڑے گی خود سنگے دغا پروگرام زمونگا درد و درمان ہیلتھ سرا ریلیٹڈ دے بیمارو سرا ریلیٹڈ دے پدغا پروان کے مونگا دے بیمارو پہ حق لا خبر اتری کو اساسو تے صحت پہ حق لا خبر اتری کو تاسو لا وقتن فوقتن اویرنس چکم دے قدر کو احتیاطی تدابیر تاسو تا خایو دے مقصد دغه وچ اساسو زندگی اساسو جون چکم دے دا پ آرام سرا اغا تیر شی زکا تاسو گورے کم خلق چ پ صحت مند روغ ندی پ صحت مند ناروغ ودی اگے کار کول غواړي خپل ځان د پاره یا خپل د علاقې د پاره یا خپل د مشرانو د پاره یا خپل د کشرانو د پاره یا د سر خپل د روښانه مستقبل د پاره نو کارونه خو پرېږده دی خوراک بیا هم زړه نه کیږي دغه رنګ خبرو ته هم زړه نه کیږي نو په کار دادا چې موږ خپل د مرزونو علاج د پاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب لازم نو کو ځکه روغ صحت لوي نعمت ته تاسو ګورئ کم خاګه چې په صحت مند روغ دي نو یقینا هغه هر قسمه کار هغه کولای شي هر قسمه اکټیویټیز هغه کولای شي نو کم خاګه چې ناروغ دي نو هغه دغه اکټیویټیز بالکل انتخاب ملاویگی اجمل خان سے خدمات یقیناً پٹ پنانا دی مرست دا اگر پٹ پنانا دا نو کوشش دا پکار دے دا قابل ڈاکٹر انتخاب آگا لازمن کوئی نو ساسو مرض چکم دے اگر بڑی زیاد زر خوالی طرف تزی یو دے سر سر بلا خبر آگا دا ہما وجود کې بیماری را سرګند شي راخکار شي نو هغه د پاره تاسو په وخت باندې علاج کول مه هیروي ځکه تاسو په وخت باندې علاج نه کوي نو دغه تاسو د مرض چې کوم راغلی دی کوم بیماری راغلی د تاسو په وجود کې دغه بیماری نه بیا یو کرونیک ډیزیز یو کرونیک ایشو یو لوی بیماری چې کوم دغه بتر بیا جوړیږي نو بیا تاسو ډیر زیات مشکلات وي کله چې یو بیماری دغه علاج په انیشل سټیج کې په شروعات کې په ابتدایي لمحاتو کې وکړل شي دغه بیماری بیا ډیر زیات زرخ کی اګه نه کچه تاسو د من سترګې پټوي د من سترګې توري توري کوي یا دغه رنگ ځان پینا غره زکوي نو تاسو دغه بیماری نه بیا یو کرونیک ډیزیز هغه جوړیږي تاسو بیا ډیزت مشکلات وي او بیا دغه ټیکېدل هغه لګ ټیم چې دی هغه بیا اخلي نو کوشش دا پکار دی سنس بیماری را سره کند شي نو هغه د پاره د قابل ډاکټر انتخاب د ډیزت ضروری وي نو به ګل جی تاسو درمان هومیوپیتھ سنټر ته غره تللی شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات بالکل تر لاسه کولی شي ډاکټر اجمل خان صاحب یقینا صرف د بټګرام خلکو د پاره او پی ڈی نه کوي بټګرام سره خو شانور چې کې مسمې دي کاغه چتر پلین دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چکه سر دے یا دے سر سر نور چکه می علاقې دی نو خلق د پاره ما د خوشاله خبر دے چې دا ډاکټر اجمل خان صاحب ساسو علاج کوم دی اغا کوي ساسو د خلق علاج کوم دی اغا کې دل شي کم خلق چې دا محل زمونږه आवाज اوري دا غي علاج هما کیږي دے سر سر کم خلق چې دا محل زمونږه आवाज نه اوري نو ساسو وسطت سر ساسو مرست سر ساسو تاون سر ساسو په بنا باندې اغه راتل غواړي نو بالکل اغه هما راتل شي او دا درمان هما په تک سنټر کې خپل علاج کوم دی اغا کولی شي ځکه روغ صحت لوي نعمت ته نو پکا دادا چې موږ خپل مرزونو د یو د قابل ډاکټر انتخاب اغا او کو نو کچر تاسو ډاکټر اجمل خان صاحب خپل علاج کول غواړي نو به کو تاسو علاج چي اغا کول شه دي سره سره ساسو په چمگاون کې ساسو په علاقې کې داسې خلک چې هغه بيماري سره مخ دي اغي ته استفاده شي دغه نه شي ډیر زیات کرونیک ایشوز چې کوم دي راغلي دي اغه د پاره علاج کوم دي هغه هم کړی دي خو خاطر خا استفاده چې کوم دغه ورته نه ملاوي شي نو یو ځل تاسو د ازمیخ په توګه باندې درمان هوميوپیتک سنټر ته راشي او د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات ترلاسه کوي یقینا تاسو به استفاده غاډی ډیفینیټلی کیږي نو بالکل جی پروانګه بس تاسو کالز دغه رنګ تاسو میسیجز د بم د پروګرامې سره جوړیږي پروانګه را سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سره موجود دی دغه طرف ته بزو هغه سره بس تړي مشي په خیراله هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کالز او دغه رنګ تاسو میسیجز د بم د پروګرامې سره هغه جوړو نو می ډاکټر سره طرف ته ځو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ڈاٹا صاحب سنگے تاسو خیر جون مخرمان دی
1: الحمدللہ اللہ احسان دی جی
0: جی ڈاٹا صاحب وای کنه کرم سے صورت حال دی
1: جی تاسو کا ہو ماشاءاللہ موسم مزیدار دے سنگ رتا سو ویچرا ک صحت تے انسان نے بھی نو کو د نعمتونو پ منس کی ناس یو چ صحت نے بھی نو بیا جی حسم نشتا نو پدی و جمان جی اولا د صحت خیال ساتل پک ک موسم ډیر مزیدار شي سنگ چے د پټګرام ماشاءاللہ ډیر بهترین کلی ابو ہوا دا زمونږ په مقابله کې جیم هو تاسو یا پتا یا نه مو په فرق همیشه الله راشم جی کم تا در تاسو سره زما وی نو الحمدللہ زه ډیر خو فیل کو ما خو احساس اکثر هوا تناس من ډیوټي نه بعدو
0: جی جی
1: نو ماشاءالله تاسو بهترین موسم نه خسته موسم دی
0: نو ډاټا سب کوم خبره کو نو دا سلو پنځه د مخ کې ډیر زیاده ګرمي وو په بډګرام کې کنم دا بیا غنه بعد چې کوم دا د باران نه سپل چې کوم راغله لک ټایم د باران نو هغه سره موسم چې کوم دی عزت سوهانه شوی دی عزت مزیدار شوی دی کنم یقینا سمره اعظم په شان نور چې کوم خلق دی نو هغه هم د دینه مزه خوندونه چرچې دا به تری غستی وي
1: بشک جی بالکل
0: نو ډاټا سب دا موسمونه چې کوم دی راضی چاله داس خلقوی یغیله گرمی خوخوی زنه داس وی چغیله یخ خوخوی زنه داس وی چغیله د بهار موسم خوخوی زنه داس وی چغیله د خزان موسم چکم دی اغه خوخوی نو پکاره د هر یو موسم

0: چې کوم دی د هغې خپل رنگ دی د هغې خپل ښایست دی د هغې خپله ښکلا ده نو په کار دا ده چې دغه موسمونه چې کوم دی هغه مو انجوای کړو کنه ډاکټر صاحب که څنګه
1: بالکل اقبال صاحب ماما ته خو د اقبال صاحب یو کھڑا یاد رہا کوئی ثبات صرف تغیر کہے زمانے میں نو گورش تغیر نی تبدیلی نی وی نو بیا خو جی زندگی رنگ نشتا
0: ورا
1: په گرمی کی اللہ تعالی خپل حکمتونه خیدې پی او په یخنه کې خپل حکمتونه دي او زمونږ جی څنګه مو په تی ځان هغه جی د موسم سره ډېر غټ تعلق ساتي بل زمونږ چې کوم نظام دی هوميوسټاسیس یعنی زمونږ بدن د هر موسم سره موافقت هغه لازمی دی اوس څنګه چې موږ ولې بیماری ګو اکثر په ګرمۍ کې سن سټروک کیږي ځکه چې زمونږ هغه صحت هغه د فطرت مانی نه دی بلکې مصنوعیت ته واړې ده هغه خای کې زمونږ یو ورو د خوراکونو دی او پای کې زمونږ جوړ بیجا به ته هاشا د ډرګز د دوایانو استعمال هم دی
0: جی
1: د دې مو کوشش وکړه دی چې موږ د دوایانو نه ځان بچ کړو بل خبر ده جی چې د موسم موافقت هغه چې زمونږ صحت په بهترین حالت کې وي نو هر حالت چې راځي کده ګرمۍ راځي کده یخنۍ راځي نو زمونږ قوت مطابقت دغه مقابله کوي حالت چې زمونږ د صحت هغه معیار هغه قدرتی وي هغه مصنوعیت ته نیړېدلی جی
0: بالکل جی نو ډاکټر صاحب کوم وګورو نو ډېر خلک داسې وي چې هغه ګرمۍ کې ګرمۍ چې کوم دغه نه شي برداشت کولی د دې څه وجه کېدلی شي چې هغې داسې ولې مطلب جسمي کمزوري کمزوري وي څه وجه داسې ده
1: ګورې جی موږ شکا اول کوشچن چې کله موږ ته مریض راشي نو موږ باندې سیستم د پابندي خدا چې ته د مریض نه تپوس وکړه چې ستا د مرض تعلق د ګرمۍ سره سوره دی او ستا د مرض تعلق د یخنۍ سره سوره دی ګورې جی دا لازمی ده زمونږ تقریبا 5,500-6,000 دوایان دي او د هغې کلاسیفیکیشن د هغې درجه بندی په دریو حصو کې شوې ده بعضی مریضان داسې وي چې د هغې مرض هغه صرف او صرف په یخنۍ کې سیوا کیږي د هغې ځان له کلاس دی
0: مطلب کوم ټوخي مرض دی کوم کف مرض دی دا به د هغې یخنۍ کې زیات یخنۍ
1: کې سیوا کیږي نو جی اول شی هغه موږ دا کلاسیفای کوو د دې ترجمه بندی کوو چې زما د مریض وینه هغه ګرمه ده نو هغه موږ په وارم بلډ کې اچو هغه انسان وینه ګرمه وي چې د هغه تکلیفونه په ګرمۍ کې سیوا کیږي بل طرف ته جی یخ مزاج کم خلک دی هغه خلک دی هغه ته موږ کول بلډ وو یعنی د وینه یخ ده هغه څنګه ده چې د جمله سمرم تکالیف دي نو هغه د یخنۍ په موسم باندې سیوا کیږي او بعضی خلک یو سپیشل کلاس بل دي چې د هغه د ګرمۍ او د یخنۍ دواړو سره حساس وي په ګرمۍ کې هم تکلیف سیوا کیږي په یخنۍ کې سیوا کیږي نو دا جی زمونږ علیحدہ سپیشل کلاس دی تاج بھائی تاسو به کتلی کې نا هومپیتی کې جی یو ډېر بنیادی پیلر چې کوم دی یو بنیادی ستن هغه جی انفرادیت دی انفرادیت مطلب دا دی یوازې والے دی یو د یو مرض لس مریضان هغه تاسو ته ناست دي نو چرم دا کې دینی شي چې د لس واړه دی یو قسمه فارموله هغه اپلای شي نه جی ګورې تاسو به اکثر په انګریز طریقې علاج شي کتلی که یو مریض بلډ پریشر های وي نو هغه زنانه وي نو هم هغه فارموله که هغه نارینه وي نو هم هغه فارموله وي حیران یم چې ما څکه جی د شپږو کال یو زن ماشومه جینۍ راغلې وه او هغې جی په هغه دوایان چې کوم تاسو عام د هایپرټنشن د پارا یعنی د بلډ پریشر د کمول د پارا چوي نو جی هغه ماشومه او هغه بیا چې دغه د لاسو ګردې فیل شي ګوري نو زمنګا هو په دې کې انفرادیت ته زه جی اکثر چې کله مریض راشي او زورتا بي بي پرټس لوګ مې چې بلډ پریشر هاي نو دا جی ډیرس ایمرجنسي دا
0: جی
1: چې بلډ پریشر کله هاي شي د ته مونږ هایپریمیا وو او مونږ سکه 174 هغه وجوهات هغه صرف او صرف په بلډ پریشر باندې دي ګورې چې چرې مو تاسو په بلډ پریشر باندې ډایرک دوایانې مه استعمالوي خپل ځان د خپل مرض د هغې وضاحت هغه مونږ ته کوي یا جی ستا د بلډ پریشر به جی ټایم وي سهار باندې خپلې دوایانې دي په غرمه باندې خپلې دوایانې دي پشپا مانی خپل دو ویانی دی نستاسو دا برپاس ٹائم دی دا لازمانو
0: جی جی
1: ما جی تاک بایی تاسی دا چی خلق کولی دلو خپ دی اس پا دی لگی آرد و پیڑی کی چی ما 220 پور سکیلو اخا جی دا غی نور کو او پا مریض مانی جی اس کسم علامت نو اخا جی تاسو نو پوئی گی نجی بلکل نا دا جی انتہائی خطرناکی یعنی اللہ دنی کی دی تاغا صدمہ اخا راتلیشی نو تاسو جی اولو دا خپلو دا پرپیشتر دا سیوا کی دو ٹائم بل جی کنڈیشن کنڈیشن یا به وختي یا به وجهي. ځین خلکو جی خلکو چیرې زه کلاو هوا ته وزم.

0: بلڈ پریشر ډیر زیات هاي شي او سو کوی چې زما بلڈ پریشر هاي وي او زه کلاو هوا ته زما نو ما ته هغه اپاکا محسوسيږي بس دي دا ټول کنډیشن دا بز تاسو ته ان شاء الله تعالی په کلار په کلار بم د باز خلکو بلڈ پریشر تعلق جګه د غوسه سره
1: جی جی بالکل
0: نو هغه بلڈ پریشر چې دا غي تعلق د غوسه سره وي جو کلاسیکل هوموپیتک معالج ته د دې وضاحت کوي چې زما د بلڈ پریشر وجوهات هغه چې خاص هغه د غوسه سره وي بل دي انزایټي چې تاسو ته تفکر وي یا تاسو په یې کې وي او د اغې نه بس تاسو بلډ پریشر سیوا کېږي د اغې ځان له کلاس دی بعضې چې داسې خلک وي چې وایي چې یاره د ټول ټیک ټاک یم او چې کله کټ ته خېږم او د کېږم نو هغه ټایم زما بلډ پریشر شوټ اپ کېږي زما بلډ پریشر هغه سیوا کېږي نو خاص ټایم یا خاص وجہ په دې کې چې موږ ته علاج هغه ډېر زیات آسان شي د دې نه علاوه جی کافی د کافی سره موږ مخامخ شکم دی هغه زخپل جی قوانین استعمالومه نو بعض خلک داسې وي چې هغه کافی یا قوا استعمال کړي او دا غي نه بعد هغه ته د بلډ پریشر هغه شکایت راځي دا جی علامه نوٹ کوي بل جی کنسٹیپیشن داسې خلک وي چې دا غي ته شدید قبض وي نو سره سره دا نوٹ کوي چې کله تاسو ته د شدید قبض شکایت وي نو هغه ټیم تاسو بلډ پریشر هاي کیږي نو ګوري تاسو د بلډ پریشر هغه کنډیشن هغه وجه هغه جی هغه واضح شوه چې تاسو بلډ پریشر تعلق هغه د خېټې سختوالي سره دی بل جی بازی د مرګو دوری داسې وي چې کله دوره راځي نو ته هغې نه مخکې بلډ پریشر شوټ اپ کیږي دا خاص موقع دا جی لازمن نوټ کوي د بعض خلکو د بلډ پریشر تعلق هغه د مرګو د ټرپې نه مخکې وي یا په دوران کې وي یا بعد کې وي نو دا ټول خبرې جی د بعض خلکو د بلډ پریشر تعلق هغه د کف سره وي ټوخي سره وي چې کله اوټخېږي اوټخېږي د هغې نه بعدې بلډ پریشر هغه سیوا شي ګوري جی چې څومره تاسو د خپل د مرض ځان پوه کوئ نو د کسې جی هغه موږ ته اسانېږي څنګه چې تاج بھائی خبر وکړه زندگی دا هر ځای کې الله تعالی د خدمت مقرره کوي نن چې تاسو سره راغلی ما خو دا آگاهی پروگرام دا اویرنس پروگرام دا تاسو ته موږ انیر کی ګروزانه دا ټیم نو د اغه مقصد دا بی جی چې زمنګ د پروگرام نه زده کړو کوي د پاره دې چې تاسو علاج کې موږ ته اسانتیا راشي زه جی د بلډ پریشر نه ډیر لري کوم دې ته وی سایلنٹ کیلر پټ دشمن کچاري هم جی تاسو او جی جی نو خبر ادا سره جی چې کلم بلډ پریشر تاسو په هر مرض کې سیوا شو کنه او تاسو د بل سره پر علاج کوي نو تاسو وګورئ چې زمونږ نه علاج غلط دی ولې چې د کمې دوايي په جمانه تاسو بلډ پریشر سیوا کیږي نو د اغه دوايي تاسو سره موافقت نشته بلکې زه د دې مثال کوم صوبایي مسله هغه مرکز ته لړه د پیښور مسله هغه اسلام آباد ته لړه تا د خپل جسمانی مسلې د پر علاج کو داغه انتقال هغه اسلام آباد ته مرکز ته دارو خلافې ته وشو نو کلم دي تاسو ځان دان دان ګورئ دا زده کړه ده په اسان الفاظ کې چې چرته هم پاتې شي الحمدلله آر جی می د الله توفیق سره مکمل ڈاکٹر کړه دې او چې کم زماشي مینوال دي او ریدون کې دي دمرا اگاهي دمرا ای بی سی دوه په دې باره کې به تاسو له در کومه چې تاسو دې کرا کوټا د حق او د نه حق داغي پہچان په خپل کول شي
1: ډاډ دې یو خبره ولوم دا اکثر مسله ډیره ګرانه نه وي خو په خپل مسله ګرانه کو د دې مطلب دا ده د دې مطلب دا دي چې د لاس غټه خله لاره واستا هو غټه تاسو پیژنې نه جی
0: موږ ته موټه وایو
1: ما دا ته تاسو بل څه ځکه چې تاسو زما کې تاسو زما کې لکه فرق څه کوم مطلب لکه دغه داسې تاسو مطلب د غټه وایي او ګاند ورته وایي کنه اردو کې
0: او جی بابا
1: ګاند نو ګاند ورته ویل کې اردو کې په خوده ګردو کې غټه وایي نو مطلب غټه ډیره زړه آسان نه وي چې مطلب لاس سره کولایږي خو هغه له موږ مطلب دومره زور ورکو چې لاس بجای خله سره غاخونه چې دا موږ کولا وو غوښنه نو متري ذات مشکلات وي دي سر سره یو بل خبر مم زين تر اخره لا ډاټا سه تاسو خبره کوله د بلډ پريشر چې د غوسې دی وجه نه څنګه بلډ پريشر د زنه حق داسې دي چې هغه بلډ پريشر د غوسې دی وجه نه سیوا کیږي نو د کوم کوم ګورو نو زمګه بلډ پريشر یا د خلکو بلډ پريشر چې کوم دی دا دي مالدار سره ته ولې نه هاي کیږي دا ته ولې نه زیاتیږي دا خو مطلب همیشه کوم چې غریب کس ته دا زیاتیږي هغه ته زیاتیږي مالدار کس ته هغه ته ولا چې هغه ته سیوا شي
0: مسئلہ تو کہنا چاہیے گورا صرف اور صرف فائنینشیل یا مالی پریشانی گورے دا صرف اور صرف دان دا
1: جی
0: کیوں کہ دس دس مالدار خلق واولی دے چیر جی دے ہسٹس کمی ہم نشتا خو بیا ہم چیز پی می دو خوب دو پارا گولی نی جولی نو خوب نو کوم کنا نو گورے سی دا گزتا سوام شدا کی دے او الله سره په اٹیچمنت کې دی کنه
1: بالکل
0: نو سم لږه زما سپیزه د ګورسکاروم سره کنه

0: بالکل
1: صرف او صرف بلکې چې کوم نن جی تاسو ته خندا خبرو کومه
0: جی جی خامخ جی دا پروگرام وې داسې غوږی
1: مریض راغله او شکم مسله مې د اخی د پاره به ګولې راسي دل پر دا خو مې په دا یقینو کې چې هغه جی به دومره د دوای نه ډکړو ما زهر یانی ما چې لکه جی تقریبا 30 ایرز شو لکه 30 سال چې زال تعالی د میډیسن نه اغه ساتلې ما نو د اغه داریان مچ د دوم را دوایان جی د تاسو هضموي څنګه ځکه جی کنام د دې په فلسفه معنی د دې چرستو کما وجوهات دي پاغه معنی د هوپتی بزری من الله تعالی مونږ پوکړو
0: یعنی بیهیند سین چې څه روان دي
1: لکه جی د سوچ خبره ده کنه زمونږ جی یو بصیرت الله تعالی مونږ لره کړی دی هنیمن پتور معنی وای تقریبا دونیم درې سو کاله داغي او شو بیا هوپتی ژوندۍ ده او وخت تر وخت جی لا لاپ کې کامیابی راځي او ټیک ته چې مونږ ډیر زیات ترست یو زمونږ ګوانډي ملک انډیا جی هغه ډیر زیات مخ کې دی غټ غټ اسپیټالونه دی پکې جی دا غي معیار ډیر اوچت دی بلکې جی زمونږ چې کوم دا سیستمونه دی زمونږ چې کوم اوزار دی دا ټول دی د هغه د طرف نه دی اوس هم تاسو ګورئ په نت باندې الحمدلله اوس خو جی علم هغه ډیر زیات آسان شوی دی تاسو وګورئ چې هغه کوم حتی لاړل نو مونږ هم جی دا چا خبره په تیار کې یو بل پوتو یا کرن بوتو چې داغې دو روشن کول کوشش کوو په دې تیار کې جی چې کوم طریقې کار چلیږي او ایتم خلک هم پېتی وي اگر چې کلاسیکل هم پېتی جی غزان لچې دي په کلاسیکل هم پېتی کې جی ستاسو د بدن جمله امراض کسا سلس مسلې کې تاسو 15 مسلې وي نو دا یو کلاسیکل هم پېتی کوم مالج مهارت دا دی چې هغه بس تاسو دا ټول مسلې په یو فارمولا کې هغه کاور کوي دا نه جی چې ستاسو مې دې د پاره تاسو بیا راشي د جوړونو لپاره بیا راشي د چمنې لپاره بیا راشي دا جی دوکا دی یا ساتي ځکه جی چې د هوپتیک تعلق هغه د مجموعي علامات سره دی تاسو چې موږ سکه تشریف راوړل دي نو زمنګ بجی کوشش دا وی چې سمرم تاسو ستونزې وي سمرم تاسو جسمانی مسائل وي چې دا غټور نه الله تعالی تاسو له نجات درکړي جی
0: ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب دې سره سره یو بل خبر به موږ ته راغله ځین خلک دا وی ډاکټر صاحب چې مال خوب ناراضي او خوب د برغه ټیبلیټ وغیرہ لازم نه یوز کوي نو دې ته زی یو اسانه فارموله خیمه
1: جی
0: کتاب راوخه سره ځکه کله کتاب ولولي کنه انسان خوب دي زبردست راځي
1: او کچال کتاب نور دي نو بیا
0: اسی دي ورته ګوري
1: دا بالکل جی
0: دا څنګه ډاټا
1: داشت جی
0: دا سره خوب راځي کنه
1: بالکل او پر نفسيات کې داشتا او دا سی کتاب راول چې غټ کتابي ها غټ کتابي نو دا سی عمدا چې تاسو ذهن لا تکاوت ور کوي نو دا غینه بعد بشکا اغا دا یو فارمولا دا
0: جی جی
1: وګوره خوب نه دی جی دا یو ډیر بنیادی زمنګا لکه تاسو روزانه موبایل چلوي کنه دا چارجنګ تنک دی
0: جی جی جی
1: او دا که څه چلو خو ټیم بچ کنه بیټری کار پری دی دا که څه جی منګه چې دا راز کمی دا مهلتونو کو زمنګا په بدن کې کم بګال راشي نو یا ساتي ګوره زمنګ د بدن هغه وای کنه غشلې دلی ګندل نو هغه چې سره په سره په خوب کې کیږي او د خوب دا تاسو چې چر یو ما تاسو خوب ډیسټرب کیږي نو تاسو وګړی جی چې مونږ ته دا انډیکیټر راځي چې په بدن کې یو غټ فالته نو اجی بیا نقصان څنګه وشي نو پکار دا دی چې د دې بخوابۍ وجوهات ته په بدن کې الټول شي نو خلک جی هغه د خوب ګلو منی ځان واجی او چې کوم مسله جسمانی مسلې د لاسا د بخوابۍ راغلی و نغه په مخه باندې روانه ده جی تا ته یو ارضی سکون دا ملایږي چې موږ خطر
0: مطلب موږ بدغه چې انستیزیا ورته وشو
1: انستیزیا شو تا سره په غاړه ساغ احساس کټ کو باقی هغه کم مسله چې کم ده جی کنه هغه وخت تر وخت روانه ده دا څنګه ده چې تا دا ګولې استعمال کړه دی خو جی تا ته جسټ یو ارضی
0: ریلیکسیشن
1: درکو باقی دې تعلق کرے هغه سره په سره ته ایموشنل لیول سره ده ستا مازغي اده کړه باقی چې سا کوم جسمانی مسله ده جی هغه پروګرس یو ده هغه روانه ده نو د خوب وجوهات او ګوره جی مونږ سکو ګر 294 وجود وجوهات اغا په بے خوابی معنی دي نو مونږ جی ګوره ایټینګ ویل سلیپینګ ویل چې کله زمونږ د فارمولا و سي زمونږ د دوايو سي ک هغه سره ساسو خوب بهترین وي او ساسو سره لوګه بهترین وي نو د شفا یو بهترین علامت
0: ده ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو موږ ډیټیل سره خبرې کوي او زموږ مینوال چې کوم دغه یو بس دوی ګب شروع کړي دي موږ به یو موقع نه راکې نو بهر حال ادي مینوال طرف ته موږ زموږ سمرا ورزون کې دي یقینا هغه ریډیو امن سره مینه لري هغه ریډیو امن سره محبت کوي او دغه رنګ موږ دغه پروگرام درد او درمان سره هم محبت کوي ډیره زته مننه کوي یقینا ادي چې موږ د پروګرام ته کال کوي زموږ پروګرام د چار چاند نه بلکې آر چاند چې کوم دی هغه ورته لګي د دوی ډېره زیاته مننه کوم د دوی میسجز د دوی کالز او د دوی د خسته خسته خبرې د دوی د مزدار مزدار خبرې نو یقینا دا هم باندې ډېر خواږه لګي ډېر ښایسته لګي نو په کار ده ګران اوریدونکو چې کله تاسو کالز کوئ خبر ځان سره یا ساتئ ریډیو والیم بندوئ توجه زموږ اړخ ته راکوئ کله چې تاسو کال اټین کیږي هغه ټایم کې بل څه کار م کوئ زموږ طرف ته پوره متوجه کیږي موږ سره خبرې کوئ مړه موږ تاسو سره خوشحالي کوو کنه چې کله تاسو کالز کوئ نو یقینا ډېر خوشحالي کیږم نو پروان کې تاسو کال زوم راځي تاسو میسج چې کوم دی دا به هم دا پکې زوم پروان کې ما خو نمبر اناونسمنت کړی نه دی خو زموږ 10 مینه والدي ډاټا صاحب چې هغه ته زموږ نمبر سبانی یاد چوي دی زوم پروان کې منی کال تاسو ګوم سر پروان کې منی کال سره دا کم ځان دی السلام علیکم جی خیرت جی تاسو خو یې جون مخرب باندې سره لک بدل کې تاسو आवाज لکټ کیږي تاسو زې لک بدل کې تاسو आवाज لکټ کیږي محترم کلیئر نے ظاہر خبر کال پکڑ گئی بھائی دبئی بالکل السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کو د دې کال کول میسجز باور سره ور سره هم د پروګرامي سره هغه جوړو میسج راغله د جناب السلام علیکم څنګه او ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو څنګه او وی خجی وی مونږه ټو چې کوم د پروګرام اورو او ډیر خسته دی ایم شیناز شیناز خو راکه ډیر زیات مننه کو چې تاسو ټول پروګرام ته ناس ته او د محل زمګه پروګرام اوري نو تاسو ډیر زیات مننه کو بای دی بل میسج کوم دی هغه راغله دی وی خجی خو هغه نمک یو کال خو ګورو بلای مننه سره کال کوم کې څوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام جی جناب
2: محترم
0: گرو پدی فارسی کی یا پدی عربی کے ثاقب تھا شکیب بوم لکھی کہ نا لکھی کہ نا جی ثاقب ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لڑے مطلب گرزی انسان کا نا انسان بیا بیوشی کی نا
2: استعمال
0: کری
2: تھی
0: امپائر والا ٹوپے نہ امپائر خو پیجنې کنه کرکټ کې چې کوم امپائر وي ا ګول م ګول مړ نمونه خو بګي ماخله کنه چرته خدای دې آباد کا د دې نمونه بګي ماخله سید زه ډاټا سره تاسو کوم چې ساده مسله سره د وجنه ده سید ډېر مونږ نه کوو ثاقب د ځان خیال سره جوګه به الله حافظ جی ډاټا صاحب دا وایي چې مطلب اچانک زما بلډ پرشر چې کوم د عزت زیرو تر راشي لو شي او نه سپیرا باندې سپوټی راشي زه به خود شم جی ډاټا صاحب سمجه کې درشي
1: ګورې جی به شکې دو سکا مو سکا کم از کم دو دو نیم سوا وجوهات هغه موجود دي
0: جی جی
1: د دې آیا د دې به شې تعلق سره په سره پوستي ګرمۍ سره دی نو موږ به وایو چې یارا بیوشی په دوران ګرمۍ کې یعنی اغا مرض شکم دے اغا واضح شو منگا پی پاسانے لچ کولے شو یا د دین علاوہ د دی د بیوشی شروعات اغا د تبی نشیوی دی
0: جی جی
1: ٹھیک شو جی یو جی ٹائم دے آیا سحر کی رازی آیا ماخام کی رازی آیا شپک کی رازی ٹائم بل جی د دی تعلقو د تبی سرا یا د دین علاوہ جی دا بار بار وی پر رس کی سوزل رازی بار بار بیوشی کی گئی بل خبر دا جی چی کل تاسمانے بیوشی رازی نو د دې وجوهات چې سر درد خونی می چې اول تاسو ته سر درد راشي او د اغې نه با تاسو به وشه شي نو دا جی خپل ځان او خو وضاحت دې به مال پکار می یا جی الله دې کی و سره ور سره بدن کې سبل سفر کو پسینه باندې درد دا اغې نه بعد یا جی بعد به وشه داسې دي چې دا غي تعلق ته لګي سره وي چې څنګه مریض وګی شي
0: جی جی.
1: په ټایم باندې خوراک ملاونی شي نو ادا اغین بعد راضی یا جی اللہ دنی کی ردی نمخ کی کتاس سے چوٹ لگی دلی وی او دی شروعات تو چوٹ نشی وی نو سب جی ٹول آغا د دې چې کم بنیادی وجوهات دي هغه ټول واخلم. نو کله چې زه ستاسو کیس اخلم او الله تعالی ما دې ته ورسئ نو علاج یې آسان دی. خو سره په صرف جی په بیوشۍ معنی هغه میډیسن مه استعمالوئ، ځکه چې دې بیوشۍ تعلق ستاسو د جسمانی مرضونو سره دی، هغه مرض ملمول دی او د هغې تعلق د بیوشۍ سره تړل دی او د هغې په بنیاد ستاسو علاج کول دی. جی
0: ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. اېنی وے بل کال طرف ته کوم سره بل کال کوم کې سوک دی او د کم زنه. السلام علیکم جی.
3: هلو
0: السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب، سوک د کم زنه؟
3: من یار شیخ محمد خبرې کوم.
0: محمد صاحب تاسو خو یې جون مخ روان دی؟
3: خیر دی خیر دی. ما وی بیګا مام سوال کړیو خو اواز څه فان نه راته کنه.
0: جی جی.
3: ما د سترګو د بیماری کې ته د خپل ځان ته ښکاری نه.
0: جی جی.
3: یو خو د سترګو نه سترګې یو بیرته د پرده چې انګلیش کې ته رایټینا دی. رایټینا.
0: ها رایټینا.
3: آ واو.
0: جی جی.
3: نو او د دې نوم چې ستار ګارد ډیزیز. ها
0: ستار ګارد ډیزیز صحیح ده.
3: او او او د میډیکل په دنیا کې دا لا علاج بیماری ده. نو ډاکټر صاحب نن دا معلومات وکړه چې تاسو که د دې سه علاج دي نشته یا د دې څه پراسس دی څه کول پکار دي دې باندې تفصیل خبرو کا. ها
0: صحیح ده. مطلب چې یار سترګو د پردو علاج تک نشته دي. تاسو د بیماری نوم واغسته کنه
3: خبره واره کنه. دستر کا بیرونی دا کو ٹھیک ٹھاک تھا تے کہ دنا کما پڑسا چھیدا پڑدا
0: خدن چھ کما پڑدا سر کے کرے دلے دا. آو آو
3: آو اگے تے انگلش کی رائٹینا
0: دس انگلش لا پرے گے دے تس وے چھ مطلب دے دی پردی علاج تک نہ دارا تو وے سچ مقصد دا دے خبرے.
3: آو آو
0: صحیح ده. ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب تاسو سره خبره جواب راکړي. ډیره مننه کوم شهر محمد صاحب ځان خیال ساتي. جوکه به الله حافظ. ډاکټر صاحب دغه خبره گئی چې د سترګو کوم بهانه ټیک ټاک تا خودنه کې یو پرده لګې دي وی هغه پرده چې کوم دا هغه د وجنه مطلب نظر چې کوم بهر ته ناراضي نو آی دغه علاج تک نشته دی.
1: ګورې جی دا څه چللې کنه
0: ادورې دي د سترګو ډیزیز وای د بیمارۍ چې کوم دی خو دې راځي چې دا لا علاج ده.
1: ګورې جی ما په دې معنی ام بیګام خبرې کړې وی.
0: جی جی.
1: زمونږ جی یو ډیر مشهور یورپین ډاکټر ته شو ډاکټر نیش. د هغه د وینا مطابق کچري په معاشره کې په انسانیت کې د مرزونو نمونه نوې خور شوی کنه نو موږ ته به علاج ډېر زیات اسانو. دا نوم چې کوم دی دا مونږه مس ګایډ کې په هومپیتی کې جی د مرز نوم نه استعمالېږي مریض استعمالېږي.
0: صحیح.
1: ګوره جی دا اپټیک ما بیګا خبره په اپټیک نرو معنی ستاسو سترګې ته جی توانایي نروس انرژي راځي وي.
0: جی جی.
1: چې کله جی د مرکزی اعصابی نظام نه د توانائی نروس انرجی کمی راشی بلب چې کم دی غستا بهترین نه خودرست نه وتا بجلی سپلای نشتا. ٹھیک جی. نو زمنګا ته هو پېتی په رولز کې چې کم دی په قانون کې منګ استا ستا نروس انرجی اغه سیوا کو. اگر کو په ریټینا کې په د دغه شکم اناټمی دا د سترګې کې آی کې سفر کې نوی سید جی چې کم تا پیتالوجی وای اغه فرق نوی او دو رست نوتا صرف او صرف نروس انرجی کا مشوی نو داغی منگ سکو جی 60 وجوہات اغا موجود دی. یا بجی ساسو دمر دو نظر کمی اغا با خاص ٹائم وی خاص ٹائم مانی ببی یا پا وجوہاتو مانی دی نمخ کی جی تاسو ساسا بی کمزوری تیرا شوی دا چمڑی مسلم تیرا شوی دا دوینی لیولم سنگ دے دی نا اللہ بجی ستاسو چې کم دی بلڈ پریشر لیول اکثر جی بلڈ پریشر سره په نظر باندې اثر راځي په شوګر باندې اثر راځي. صحیح دی. دا ټول قبض سره کې دی شي او خاص کر جی د سر درد سره کې دی شي. ټیک شو جی. دا ټول وجوهات هغه راغست دي چې آیا په سټڈی حالت کې ستاسو حالت وی تاسو دا چې کوم لیټرز دي هغه ستاسو څنګه ښکاریږي. صحیح ده کنه. نو یا د نږدې ستاسو حالت دی د نل سره حالت دی نه هر یو شی موږ نوٹ کو په لوکل مانه جی هو په تی بالکل نزی دې سره سره واسطه باډي یو ځای کوي جی ساده می دي سره حالت ته ساسو دو نرو میتیازو حالت ته د غټو میتیازو حالت ته غټه تبم ستې رکړه دا ټول هیستری سم مریضان ما سره راغلي دي جی. نو زه کوشش کوم زه خبر مریض ته وامه وامزان لمه مړستړ کوم تاسو لمه

0: کالز کوي توجه زموږه اختره کوي خبره چې کوم دا غزان سره یاد ساتي باید وې مس جمله غلې دی زما یو ریکوست ډیر های دی جی خو جی خو الله تعالی دې تاسو ته شفا راکړي یو کار بل جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کال دې زیاته روان دي خو چونکه ماستر مس جمبل ها پرتی دي وی خجی ډیر زیاته مننه کو خوشاله راته اوس ساسو وی دو بس دوغان ته تم کو خو ساسو ډیر زیاته مننه بس ز دو راکته نه فلتاس کوم چې الله تعالی دې تاسو په صحت راکړي انول کال زما کوي ګرانو دن کو چې ساسو خجی دا مس څنګه راغلی دی وکال خجی خجی ساسو ډیر زیاته مننه کال زوم کول شي خو سم سم کول شي خو ما سره د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه مخبر ختم طرف ته رسیدل ډاکټر صاحب صرف 30 سکند پاتې دي مختصر
1: ګوره جی چې کله صحت کې غټه مسله راځي کنه نو ګوره اول خوب ډیسټرب کیږي چې کله ساسو خوب ډیسټرب شو خوب دل نه راځي دا غیده پر جی ګولې ما چوي بلکې خپل وجود ته وګوري چې بدن کې کم ځای کې مسله ده صرف ګولې چول جی دا سخت نقصان دی په دې ما پروګرام کې خبره وکړه دی جی د دې خیال ساتي جی
0: خبر خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره مده بالکل مایوس کیږي ځکه مایوس په خپل امن غټه ناکامي دا خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست لري چې خپل خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوا د پاره لازم شي دوی زمانم تاج رحمان دې دا خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کېدې چې زما سره خوشاله نه غاسته د دواګانو منتظر کې چې دا بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړو وفا پرګرام کې تر هغه ته برمان

دا ہومیوپیتھک ماہر ڈاکٹر او دا ہومیوپیتھک کے ڈیر تجربہ کار او تجربہ لرن کے ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سرا پدغه پروگرام کی موجود دی اغوی را سرا ناست کوي دغه پروگرام زمون دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لطرفا پیش کی گی پدغه کی مونږ تاسو ته ستاسو د صحت حوالے سرا خبر اترې کو یعنی زمونږ د دې پروگرام مقصد چکم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې آیا تاسو به مختلف بیمارونه به ځان څنګه بچ کوی او به تاسو هم په دغه پروگرام کې راشئ د ډاکټر صاحب نه د خپل مریضانو حواله سره تاسو تپوسونه کوي کچر د کې تاسو هم په داسې بیمارو کې مبتلا یې چې هغه د پر تاسو مختلف علاجونه کړی دي او تاسو ته صحت نه ده ملو شوی نو هم دغه پروگرام

0: زمون مقصد هم صرف دغه دی چې تاسو راشه په دغه پروگرام کې ډاکټر صاحب نه د خپل داسي بیمارو پښتنه وکای ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته د خپل علم د خپل تجربه او د خپل د مشاهدي په بنیاد باندې با تاسو ته جواب ورکړي نو کوشش وکای کالو کې دغه پروگرام کې مونږ ته د صحت والی سره پښتنه وکای میسج وکای کال وکوي مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو پروگرام کې راتللی شئ مونږ ته میسج هم کولای شئ او د کال د لارې هم راتللی شئ تاسو مونږ ته پروگرام کې کال هم کولای شئ اردوونکو پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره دغه پروگرام کې موجود دی مونږ سره هم ناشته کوي هغه طرف ته بزو پروگرام کې ورته مونږه هرکلی او پخیر را لوي ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او د سره سره د دې هوګی درنې پښتني زمکه ډیسټریکټ بټاګرام دې سره تړلې سمرم علاقی چې دی دیو کې زما आवाज اوري که زما مشر دی که زما کشر دی ټول تا په ډیرا درنا پښتنه مینه باندې د مینه د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنه د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي
0: ډیره زیاته مهرباني ثانک یو سو مچ اردوونکو دغه مونږ سره زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې موجود دی هغه مونږ سره ناشته کوي زمونږ دغه پروگرام چې کوم دی دا به تر 10 بجو پورې جاری وي تاسو به هم کال کوئ میسج به کوئ خو څنګه تاسو ته پته راځي چې زمونږ د پروگرام دغه یو پیټرن دی دغه یو طریقه ده چې ډاکټر صاحب پاول بیماری باندې تفصیلا خبرې اترې وکړي هغه باندې مونږه او تاسو تفصیلا پوه کړي هغه نه بعد مونږ تاسو ته بیا کال دپاره او دا میسج دپاره ټایم راکو نو کوشش وکړئ په هغه ټایم کې بیا تاسو موږ د کال او میسجونه چکم دغه وکړي اوردونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپل پیډي کوي د سحر اتو نو واخلا مازیګر 4 بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي کچرته کې تاسو دوی نه علاج کول غواړئ یا ډاکټر صاحب نه مشورې اخیستل غواړئ نو بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشی ولتے چکم دشنہتی گڑنو نو دفتر دے بالکل اگی خواہ کی اگی پسنگ کی زمون دغه کلینک چکم دے دا موجود دے انشاءاللہ سبا سحر اتو نو واخلا مازیگر 4 بجو پوری با ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب پا کلینک کی موجود بھی کچر کی تاسو راتلل غواڑائے د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړی د هومیوپیتک بهترین علاج کول تاسو غواړی نو بالکل تاسو راتللی شئ د ډاکټر صاحب نه تاسو بهترین علاج چکم دغه د هومیوپیتک حاصلول شئ اردوونکو دغه تاسو لپاره ډیر د خوشخبری خبره ده چې ډاکټر صاحب په هومیوپیتک کې ډیر زیات وسیع پیمانه باندې دوی تجربه لري او روزانه په شان دي زمونږ کلینک دا ډیر زیات مریضان راځي او اغوی بهترین تمونتا بهترین ملاویگی یعنی مونږ ته صحت ملاویگی چې کوم مریضان ډاکټر صاحب ناغوی علاج کړی دی الحمدلله هغه کلینیک ته هم راځي او دغه وینا په خپل خپل په خلی باندې کوي چې الحمد خنو کچر کې تاسو هم د صحت حوالی سره پریشان اے نو بالکل تاسو د ډاکټر صاحب دغه ډیوریشن نا فائدہ حاصلول شي او راتلل شي زموږ کلینیک ته ډاکټر صاحب مونږ سره د میاشتې 6 ورځې خپل پیډي کوي یعنی د 1 تاریخ نو واخلا 20 تاریخه پوری 6 تاریخه پوری دوی خپل پیډی کوي نو په دغه ډیوریشن کې تاسو راتللی شئ د ماهر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج کوم دغه حاصله ولې شردن کو پروګرام مخ ته بوزو نن مونږ بیا یو داسې اهم ټاپک چکم دغه راوړی دی یو اهم بیماری مونږه راوړی دا ډاکټر صاحب مخ ته دو اخی باندې به ډاکټر صاحب تفصیل خبرې ترې کوي ډاکټر صاحب اکثر کلینیک ته زمونږ بیماران راځي ماشومان پکې زیات وی دغه شنتې زمونږ میندې خويندې هم وی چې هغه د ټانسل دغه تکلیف چې کوم دی ټانسل چې کوم ته ویل کیږي په دغه تکلیف کې هغه مبتلا وی کوم وګورو زمونږ کلینیک نه داسي مریضان هغه ډیر زیات خوشوي هم دي بغیر د اپریشن نه چې کوم خلکو ته د ټانسرو مسله وی مړای کې دی هغه ټانسل وی په دغه درد کې دغه تکلیف کې هغه مبتلا وی نو الحمدلله دغه وینا مونږ تاسو ته کوو چې ډیر مریضان چې هغه زموږ د کلینیک نه د دغه بیماری الله پاک خکړی دی د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د علاج سره د بغیر د اپریشن نو ډاکټر صاحب مونږ غواړو چې تاسو په دغه باندې تفصیل خبرې ترې وکړئ چې آیا د دې علاج خو ممکن دی په هومیوپیتک کې شته دی ځکه چې ډیر

0: مریضان خوشوي هم دي خو د دې داسې نور څه سایډ افیکټ دي چې هغه زموږ په صحت باندې بیا غي سره اثر پریوزي. جی
1: جی بالکل زما عزتمندو، د دې وخت سره تړلی یو کوېسچن چې مونږ وګورو نظر واچو، نو زموږ دا ماشومان ګل ګل بچي چې کوم دي اکثر په دې کې مبتلا وي او ډېر زیات تکلیف ورته رسي، نو چې دا کله د نور طریقې علاج ډاکټرانو ته لاړ شي نو هغوی اکدم اپریشن ایڈوائز کی. داسې ماشومان په کې چې هغې د دوه دوه درو درو کالو وي، نو هغوی ته اپریشن ډېر زیات ګران وي، ځکه چې داسې ماشوم له نشه ورکول خو د هغه ذهن تباه کول دي، هغه سره ظلم کول دي. نو دغه وجره چې داسې خبرې مونږ راوړو تاسو ته مخې ته کوو، ستاسو په نوټس کې راولو چې ستاسو کوم ده د دنیا د ټول نه خواږه میوه چې دا هغه اولاد دی بچی دی چې دا خراب نه شي، دردمند نه شي او ضایع نه شي. مونږ دا خبره کول غواړو چې دوی له الله پاک صحت ورکي، هغه هم څه بغیر تکلیف نه، بغیر اپریشن نه. مونږ سره خو چې څنګه یاد صاحب وي چې داسې ډېر داسې ټانسلز کوم دا ودود چې دي ګلې کوم چې په دې تروټ کې وي، حلق مرۍ کې وي، نو اول خو به زه ده ویم چې دا الله پاک اسې نه دي پیدا کړی. زه بار بار دا خبره کوم چې زموږ په دې بدن کې ویښته چې کوم دی نو هم الله پاک اسې نه دي پیدا کړی، د څه دپاره د څه مقصد دپاره پیدا کړی دی. ټانسلز ګلې څه دپاره پیدا کړی دي زه تاسو پوهیم. گلے چکم دے زبدو وے مچ دا دا جسم دا پارا یو گاڈ دے یو سوکی دار دے چے دغه دے کہ اللہ پاک اخی دے دغه دے کہ اللہ پاک چکم دے را پیدا کر دے گاڈ سنگ دے سوکی دار سنگ دے ادا سی دے چے بہر سمرا لکا انسان ساخ لی یا دا سی نور دا سا پا ذریعہ باندے بیکٹیریا شو جراثیم شو اغه دنه بدن ته داخليږي، دغه ځای کې دی چې کم دی نو اغه بیکٹیریا شو اغه جراثیم وایرس وغیرہ دا کنټرول کوي او منی کوي چې دنه بدن ته لاړ نشي ولته تکلیف ونه رسي. او کله چې دا کله بیمار شي، سویلنګ پکې پیدا شي، پړسوب پکې پیدا شي، نو بیا دا تروټ مرای چې کوم دی خاص کر د ماشومانو ډیر سخت درد منوي، درد کوي او چې ډیر وخت وشي نو د دو کم بدن چې ترقی کوي گروتنګ کوي نو هغه سټاپ شي. داسې والدین راغلي دي چې مونږ ته ویلي چې یاره دا د اتو نهو کالو دی او ښکاري د پنځو کالو، نو چې مونږ ولا مرۍ وګورو نو غټې غټې ګلې پکې موجود وي. بچی نه تپوس کو مرے خوگیگی، بالکل خوگیگی. او زدلتا دا خبر کوم چې دا ڈیوٹی دا مور پلار دا دکه چې سال لبا داوا کئی چی مون خود تغٹ کڑی یا منگا تغٹ کڑی، نو دا عرص خوٹک شو اللہ کی خو تا صرف او صرف پالنا کے آغا لار وطا خو بد وطا خی. نو مور او پلار چې په بچو باندې نظر اون ساتي نو زبدو یم چې دا ډیر زیات زیاتې د دې حق باندې ډاکه والی کمو د دوی اغا زبدو یم چې پالنه ده لوی نه ده په څه طریقه کیږي په پټو سترګو خو نه کیږي. مونږ به چې کوم دی تربیت د دوی داسې کوو چې یو غزلنده ستوری ته جوړ شي، نو په دغه جوړولو کې چې کوم دی د صحت د جوړولو یو ډیر لوی حصه ده، ډیر لوی راز دی. نو کله چې مونږ د دوی په صحت باندې نظر نه ساتو نو بیا د دوی نه هغه غزلنده ستوری چې وته وي، کامیاب انسان چې وته وي، اته بیا نشي جوړېدی. ولې چې د په سر باندې یو ډیر لوی بلا ده، یو مرض پرته وي، نو دغه ډېره ګرانه شي. قابل مور او پلار دا دي چې هغوی په بچو باندې نظر وساتی تاسو یقینو کې چې نن سبا ډېر نازک وخت دی بچی دی باندې څوکیداران شي په زولی بار مه پرېږدی داسې ماحول ته مه پرېږدی چې هغې کې د دوی ذهن خرابیږي د دوی سوچ خرابیږي د دوی تربیت ته چې کوم دی ټیس نقصان رسی په دوی کړی نظر ساتی او تعلیم ته توجه راګرځوی دین ته توجه راګرځوی ځکه چې په تاسو باندې د دوی دغه حق جوړیږي رازم مرض ته مرض چې کوم دی نو تاسو به لیدلی وي چې ګروتینګ ودرېږي او بل کله چې زموږ دا ماشومان جنکې پیغلې شي نو دوی بیا په یو احساسي کمتری کې مبتلا کیږي خاص کر زموږ دا ینګ کول چې دی په دغې کې مبتلا وي دا ولې چې د دوی ټانسلز وي ګلی وي خو یو نیم ګلی چې کوم دی هغې سویلم کوي خو درد نه کوي چې درد نه کوي نو هغې سره ټوخی راځي زکام راځي د انټوشو غوندې الرجي غوندې هم راځي چې ډاکټر له انسان لاړ شي او ډاکټر پوهېږي که نه نو هغوی اول وله مرۍ ګوري چې یاره د مرۍ کې څه دي ځکه دا ګلې دا ډېر قیمتي دي او د دې قیمت معلومول په کار دي چې د دې د قیمت د دې د اکشن د دې د ډیوټۍ پته چاته لګي نو هله کېږي داسې نو د دوی کچ چې کوم دی دنګېږي نه هغه بالکل چیت په چیت پاتې کېږي د دوی کوم زلمی چې دي د دوی کوم پیغلې چې دي کوم زلمی چې دي د دوی کوم هم عمره چې کوم دي نو هغه دنګ دنګ وي او خو چې دوی ته وګوري دوی هغه چیت وي لنډ وي نو دوی دغه احساس کوم تری کې مبتلا وي په ټینشن کې وي چې دا ولې موږ سره داسې شوي دي نو دا اکثر د دې حدود کوم ته چې ټانسلز وي د دې په وجه باندې انسان پاتې کیږي د دې علاج چې کوم دی موږ سره 100% شته څنګه چې موږ ووې موږ کړي دي دا موږ دا دعوه کوو چې تاسو ګورئ دا ماشومان بچي په دې باندې چاړې مه راکاږئ په ګوړه چې مري وي زخرو ته اجت نشته بالکل تاسو زموږ کلینیک لیدلې دی او ستاسو دپاره دی دا ستاسو د دعوې ځای دی دا کلینیک زما نه دی دا ستاسو دی زه خو یو مسافر سړی یم یو له شل ورځې تېرې کوم بیا ته ځم نو تر کومې چې زما وس دی نو انشاءالله زه به هم دغه دعوې باندې راځم چې زه ستاسو خدمت کوم ستاسو د بچو ستاسو د مشرانو کشرانو خدمت کوم به حیثیت یو ډاکټر نو دا اویرنس تاسو له درکول ضروري چې ما تاسو له درکړو دې کې چې کوم دی د یو جراثیم لکه بکټیریا دا خو موږ ته جراثیم دی پاره وایو چې تاسو پوه شئ داسې زمونږ بیبیګانې دي خویندې چې هغوی بکټیریا نه پیژني بس جراثیم یو عام نوم دی نو دغه حلق ته چې کله راشي اورېدونکو نو دغه مری دغه هغه اسن بیا چې کوم دی نو خوږیږي نه خوږیږي بار بار خوږیږي کلونه تیر شي گلیم ٹکی او بیام خوگیگی ولی خوگیگی ولی دڑکی دغل تا دق جراسیم پروت دق جراسیم ترکی میشتا تا دیزه نیل رکڑی نو دغا مره دغا تروڑ دا نخو کیگی دا دی تروڑ نا چکم دی دا دی مره نا بیا دیر دیر مرزون را پیدا کیگی کی دی شتاسو علم کیوی چی اغا بیا لارشی جوڑ تا دا خبر ما مخکم کردی و جوڑ نا چکم دی بیا راشی هارت تا والو نا چی ویلک تی نو دغه بکټیریا چې په وخت غم ونه کو بچی له چې په وخت غم ونه کو او پوه ډاکټر له دې بونه ته چې هغه دا تپته لګي چې د دې بکټیریا دې جراثیم نه بیا داسې مرضونه روچتیږي داسې مرضونه ته جوړیږي نو داسې ډاکټر له پکار چې هغه په علم کې سوي او سي لیدلي سي کتلي وي څه ټریټ کړي وي څه علاجونه یې کړي وي نو بیا تاسو که پیسې ورکوئ ستاسو تاوان کیږي به بې ځایه نه نو په مشرانو کشرانو په ځان باندې په ټول کوم ستاسو دا کور چې دی دا ستاسو یو وړ دنیا ده دا که ښکلې دا هم په تاسو ښکلې ده تاسو د دې کور چې کوم دی نو آبادي یې تاسو د دې کور چې کوم دی ګلونه یې مېوې یې ستاسو بچي چې کوم دی دا مېوې دي او مېوې ډېرې خوږې وي نو تاسو به د دې خیال کوئ او چې د دې تا خیال تاسو نه کوئ نو دا مېوې کېدی شي خرابې شي دنه الله دې نه کړي تاسو به چې کوم دی نو کوشش کوئ او داسې کوم ټرانسل چې ورته وایي ګلې چې دي نو د دې 100% علاج شته او د دې سایډ افیکټ بیا دا وي چې ته یو ځل اپریشن وکړه کال پس بیا راخیږي کال پس بیا راخیږي نو دا خو ټول عاجزي ده غریبي ده نن سبا خو تاسو سوچو کې اوړل اوړل هم ګران دي تاسو به داسې ځای ته ځئ چې تاسو تاواني کېږئ نه، په لږو پیسو کې ستاسو کار کېږي. ګوره موږ کوشش کوو چې تاسو له موږ تاوان درنکو په کمو پیسو کې غټ مرض چې کوم دی، په کمو پیسو کې غټ مرض لکه دا تی عمره غټ وي را روغورځو هغه ختم کو. نو دا ولې دا موږ سره د الله تعالی هغه رحم دی، او موږ چې کوم دی د الله تعالی نه یریږو. موږ سره هغه احساسات دی د انسانیت، کم انسان سره چې د انسانیت احساس پیدا شو نو هغه را ژوندی شو. حضرت علی صاحب وایي هغه انسان مړ دی په ژوندوني، د کم انسان سره چې احساسات نی احساس یې مړی، د کم انسان سره چې ضمیر نی ضمیر یې ړوند دی. ښه ګوري په بقا بقا یو کار کیږي او دی د هغې مخنیوی نه کوي. نو دا انسان که ژوندی وي نو دا یو بوت دی، لکه بوت کې چې سا واچې نو د اس پیدا نشته. نو دغه هغه مړی ته ښه دی وي، نو موږ به ځان نه مړی نه جوړو، موږ به خپل ضمیرونه ابا راویښو ژوندي کوو، به خپل احساسات له به چې کوم دی طاقت ورکوو، سوچ به کوو، بیچار به کوو. موږ به ګورو زموږ معاشره چې کوم ده تا خو چې کوم دی، نو موږ دلته خو دین راغلی دی او هغه پرېښی خو موږ ته دی که نه، موږ به چې کوم دی نو خورو. نو الله دې موږ له نور هم طاقت راکړي. که ته خو سوچ وکړې نو زموږ دا تبلیغیان وروڼه دا غټې غټې بوجونه په دې اوږو راړولي، په ملا یې راړولي. تاسو ګورئ که نه، زه خو کلو هغه دالم نه شم کور ته وړی، زه چې دوی ته وګورم زه خدای پاکه څومره طاقت ته ورکړی دی. الله دې ولې نور هم طاقت ورکړي. دا دین چې خورېږي دا هم د دقسې خلکو د وجې نه خورېږي. نو موږ به کوشش کوو چې الله پاک زموږ په لاسو کې داسې شفا واچي چې الله پاک هغه تاسو له د شپای باعث وګرځي او د تاوان نه بچې، د کړو نه بچې. نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې انسان موږ وینو چې هغه خپله مزدوري کوي، خپله ډیوټي کوي، خپل تعلیم له ځي، خپل مدرسې ته ځي، اسکول ته ځي، کالج ته ځي او خوشحاله ژوند تېروي. نو دغې نه خوشحاله او ښه ورځ چې کوم دی بله نی، موږ به چې کوم دی د یو بل امداد کوو، هغه تندي به نه تروو. که موږ ډېر زیات بغز او حسد وکړو سیر وړه ته نه جوړېږو، هېڅ ته نه جوړېږي. هېڅ هېڅ وګورئ تاسو به هم کړي داسې دي، زما آواز به اورېدل ډېر بغزیان او حسدیان به پکې خفه کېږئ. مه کوئ دا حسد، چا سره یې کوئ؟ انسان سره یې کوئ. د انسان څوک دی؟ دا ګوره موږ ټول مسلمانان موږ چې کوم دي، تاسو به وایئ چې ځان نه مفتي جوړ کړو، یوازې د مفتي صاحبانو دا فرض نه دي، دا زما ستا فرض هم دي چې موږ هغه لار خپله کړو چې د الله او د هغه د رسول خوښه وي. نو الله دې کړي چې موږ کې داسې جذبات را پیدا شي چې موږ په بچو خیال وساتو، موږ په مشرانو خیال وساتو او داسې مرضونه بالکل تاسو راتلی شي. زما بیسه پورې دلته ټایم دی، ایک نه بیسه پورې هم ستاسو دپاره دی. دا ستاسو کلینک دی، ستاسو دعوې ځای دی، تاسو زه ویلکم کوم، ستاسو زه قدر کوم، ستاسو زه عزت کوم، ځکه چې تاسو له شفا درکول د الله دی او هغه کوم علاج چې دی ازما دی. نو چې تاسو زه خو وینم نو زه خوشحاله شم. نو امید کوم چې تاسو ما په دواګانو کې یاد ساتئ او الله پاک بچ کوم دې مال وسره کې ستاسو د خدمت لپاره.
2: جی ډیر زیاته مهرباني، شکریہ، تھینک یو سو مچ. اوریدونکو دغه مونږ سره زمونږ ډیر محترم او زمونږه سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی وو چې دوی مونږ سره خپل ډیر زیاتی دغه قیمتي او معلوماتي خبرې یقینا چې دوی شریک کړلې. د چکم بیماری باندې دوی خبرې ترې وکړلې، چکم ټانسل دی زمونږ د ماشومانو تک سر زیات تر دغه مسله وی، په دغه کې زمونږ دغه ماشومان چکم دی دردیږي. نو کچر کې تاسو هم ماشومان په دغه ټانسل بیمارو کې مبتلا وی، هغه ته هم دغه تکلیف وی، دغه درد وی، نو بالکل تاسو به اپریشن طرف ته نه ځئ، هومیوپیتک طرف ته به تاسو راځئ، ځکه چې هومیوپیتک کې د ټانسل بهترین علاج چکم دی هغه موجود دی. ډېر زیات کیسونه چې هغه مونږ سره په هومیوپیتک کې ټیک شوي دي، نو تاسو هم کوشش کولی شئ را کلینک ته د خپل ماشومانو بهترین علاج چکم دی بغیر د اپریشنه هغه د هومیوپیتک نه تاسو حاصلولی شئ. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب چکم ډیوریشن دی، تاسو هغې نه فایده حاصلولی شئ. د خپل داسې بیماران، خپل داسې ماشومان یا تاسو نور داسې بیماران وي چې هغوی مختلف بیماران

ګران اردوونکو اوس په تاسو کال کوئ پروګرام کې مونږ ته راځي با په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې برازای تاسو به مونږ ته پروګرام کې کال کوئ. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره پروگرام کې موجود دی. که چېرې تاسو د صحت والی سره ډاکټر صاحب نه څه پوښتنې لرئ څه سوالونه لرئ نو بالکل هم تاسو کال کولی شئ دغه پروگرام کې. زموږ چې کوم کلینک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ، مونږ ته میسج هم کولی شئ او د کال د لارې هم تاسو راتللی شئ.

خاجي ډاکټر صاحب د مسج په لارې باندې مونږ ته بل مسج لګلې وي. ډاکټر صاحب ندا سوال زما سترګې ډېرې زیاتې سوځي، دا څه وجه ده جی؟ وي

0: خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج پلارے پانی مون تبل میسج لے گلے وی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وی ڈاکٹر صاحب دا زما خیٹا ہر وقت کے خرابی گی او چکل ہم سیشے اخرما پ میدے میں بوچ جی وزستا سو خوریم
1: جی بالکل دا خیٹا خرابی دل عزت مندو دا یوڑ سخ مرض دے او دا دا مختلف وجوہات ناراضی لکه زبتا استوې ما چې دا اکثر دا کم انټسټاین چې دی لکه کلمه چې وته وي اکثر د کې دا سي جراثیم را انټر شي چې موږ خوراک کو سم دم خوراکي او بیا کله چې خوراک موږ کو نو دا غي نفس بیا داسي ګړګړا هټ یا غرار غوند را شروع شو دا غي نفس بیا موږ واشروم ته زو زموږ خېټه خرابي یا لوز موشن چې وته وي هغه کیږي دا سی اکثر به معشومان کې هم وی دا کم موریانی چې دی دا پوی نه دی خو اکثر دوی په پیدایش کې زړې راغلی کم مرض چرایشي خپل اثرات پری دی نو دا د دغې نم کې دی شي د زړې نم کې دی شي کله چې جینډس کم جینډس شو ته وی ساده زړې شي لیور هغه ډیسټرب شي نو د دغې نم کې دی شي او په معده کې کم جراثیم چی دی اگر پیدا شی جراثیم پکې اسیم وی په معده کې دا ایچ فیلور جراثیم چی دا ویم دا موجود دی او کله چې د خپل حد نه زیات شي دا بیا روانه کوي چې کله دا روانه کوي نو دا معده باندې درد راځي الټه راځي درد راځي او دا کم ډیریا چوته وی پیچش شو یا دس شو یا لوز موشن شو دا وسره هم راځي او وسره شاته دا کم لاچ دا دا هم وسره دړکې کدا سي سیمټوم وي نو دا د کولمو د زخم کې دو علامات دي او نور چې مات څنګه تاسو غوګو نو دا هم تاسو له ما اویرنس تر کې دا هم کې دي شي نو یو خو دوی ګرم خوراکونه نه کوي ګرمي دا دو بو استعمال لکې چې کوم یو نه تاسو کې سو ګلاسس کې نو دو درې ګلاس کوم دو درې ګلاس ما شومان هم نس کی مسلمانانو دا خو چې کوم دین ګرمي دا دا ګردی داسې خوشحالي او بو کې لکه څنګه چې مئی مچلی دا خوشحالي نو تاسو ولې دا ګردی خپه کوي ګردی خو چې کوم دې تاسو د بدن یو فلټر دی صفای کار کوي دې له تاسو بو ورکې لیور جګر لو بو ورکې سکن لو بو ورکې ویختو لو بو ورکې ډوکی لو ورکې او بګور دا او بو اکسیجن خوراک پدی باندې موږ ژوند دیو او چې تاسو دا په زور په ځان باندې باندې کې یا په بچو باندې تاسو نظر نه ساتئ سترګي په پټی کې په ځان خو سترګي پټی کړی دی ځا نس کې دی ماشومان ته خو ګورې کوم په ماشومان خو رحم وکړي په ځان نه کوي تاسو یې کیو نه کوي چې موږ به د سکول نه رالو آیا ته چې موږ به د سکول نه رالو

0: هاجي
1: نو مونږ با بستا اخې نه و چې مور براتا هغه جامو کنه ساده خلکو
0: په خو به جامو نه
1: بالکل جی هغه با د وبو ټک پلاس ولاړوا ویواله بچي وبو نو ته یقین وکا که مونږ باندې نه د ګردې څخه تکلیف راته نه د جګر نه د معدې دا د هغوی عادت و هغه عادت چې کوم دی ګوره دې حد ته ورسېدو چې زمونږ خپل بچیم پیدا شو هغه عادت مونږ اوس خپل بچو سره کوو چې د سکول نه برال بالکل زمونږ کور والا بوتا هغه جګ ګلاس نیولو ټول به لکه اوبه کړل اوبه به ورکړې بیا به روټۍ وته کېښود ګوره دا اوبه چې کوم دی دا زمونږ دپاره یو غټ ټانک دی دا اوبه خو چې کوم دی نو دلته خو جنت جنت تاسو لاړ شي ډی خان بونو ته لاړ شي اخوا پکې خرس اوبس کې دی خو چې کوم دی انسانان ته ډکې او ټپکی په 50 روپے اب کې خرسی په چینچے کی اخی دا سمر دا افسوس خبره دا سمر دل ته خوشحالی خبره دا نو تاسو ولې دی اوبو سره دشمنی کوي اوبو سره دشمنی مکه وي اوبو خو چې کوم دی الله پاک تاسو یو گفت درکړې دی تاسو یې استعمالوي ګرمی دا او خپل بچول هم ورکوي نو انشاءالله ستاسو صحت په خیسته وي او مزیدار وي ټیک وي
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې د اوبو می سکل چکم دی هغه زیات کوي ځکه چې اوبه ډیر زیات صحت ته پاره چکم دی هغه لازمی وي او بیا ګرمۍ کې چکم موږ نه دغه ډیهایډریشن کیږي خوله موږ نه وځي نو په دې کې خو بیا زیات سکل چکم دی هغه پکار دي نو تاسو له پکار ده چې کم از کم ورځې تاسو نه لس ګیلاسه په ګرمۍ کې خو بیا تقریبا زیات پکار دي نو وو استعمال چکم دی هغه زیات کوي ځکه دلته خو فری آف کاسټ دي او بو منتی تاسو سے پیسے نہ ور کوی اخ لینا پ بای باندې فری کی تاسو ته ملاوی جی نو تاسو ولی نه چ بیا خپل د صحت چکم دغه خیال ساتي او د او بو استعمال چکم دغه زیاتو

0: اردوونکو کال کولای شي پروگرام کې مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی. په دغه باندې تاسو راتللی شئ پروگرام کې مونږ ته کال کولای شئ. اخیری یو څو منټان د پروگرام مونږ سره پاتې دي. که چېرې ستاسو څه پوښتنې وي ډاکټر صاحب نه بالکل تاسو کال کولای شئ. اردوونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې به دوی خپل پیډي کوي. د سحر اتو نه واخله مازیګر څلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. که چېرې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ. د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج کامیاب علاج چکم دی هغه حاصلولی شئ. اوریدونکو که چېرې تاسو زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ او زمونږ د کلینک اډرس تاسو ته معلوم نه وي نو زمونږ د کلینک پته ده نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان. څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تراشل د چکم دښنه هدي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زمونږ دغه کلینک چکم دغه موجود دی. زوبه مونږه یو کال تر افته ګورو چې لاین باندې سوکتی او سبب الغړی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سوکاو د کوم زینا خاګیز بوړای نه سوک کوي جی. خبرې نامه څه دستاسو جاوید؟ جاوید څنګه خیت پروگرام کې درته هر کله وایو خاصه پښتنه په ډاکټر صاحب نه لري جاوید خان چې سم لې چې سار پاسې بیا په اډو کې باندې درد وي خاډو کو باندې درد وي. او عمر دې څومره دی؟ تیس کالا. نو آواز نه خوستا داسې معلومی کی ستا پنځلس کالا دی خدیرش کالا دی صحیح ده. او رسوم رو وقت ندقه تکلیف ته درتا سمر ٹائمو شو خیو مہینو شو مطلب یو میاشتو شولا صحیح ده صحیح ده. ٹھیک شو نور سے تکلیف درتا سی چې ڈاکٹر سے مخی دستا سوال کیے دما ابھی جیسے تکلیف تھے والد صاحب تھا ہستر گن ابو جی ٹک شخا ریڈیو تو وکیے دا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب رکھے خا ٹک شو ڈیر امن جی شکریہ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب جاوید رو راغلو دیوی چھ

دانا او دی وفاطمه نا جینا یو داسې لکه مثال کې صحیح ده نو اهو جی دی کې پورا استوری چې کومه پرته وی صحیح دی کنه نو په بل کې جناب چې څوک سمره زبردست جوړای سمره لفظونو کې هم جوړای پښتو کې هم جوړول شي اردو کې هم جوړول شي کوم چې تاسو آسان وی.

بیا کو جنا خبره غور سره اوره د ټیم زیر له خوا چې کوم څه کوم وینر راغلی کنه ډیر زیات دي صحیح ده دې کې بس صرف دوه کسان خلم ټیم زیر له خوا صحیح ده هغه تاسو ګوره باز محمد صاحب هم دی سعید هم دی بخت منیر صاحب هم دی ایوب کاکا هم دی امین عثماني هم دی شیرزاده نمبر 1 شیرزاده نمبر 2 دغه رنګي عباس او د دین علاوه سلیم صاحب او چې کوم دی دغه خلک دي

0: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.